0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Erittäin hyvää tiistai-huomenta, Joonas Puomio, täältä Savon aaltojen studiosta juuri sulle sinne toivottaa. Ja erinomaista kesäkuuta myös meikäläisen puolesta, nimittäin toinen päivä kesäkuuta näyttää myös kalenteri tähän tiistai-aamuun, niin näin sitä vaan ollaan hypätty sitten kesäkuun puolelle ja kesäkin on nyt sitten virallisesti alkanut, joten kyllähän tässä tietynlainen tunne on ollut kesästä jo pitkään, mutta ehkä nyt voi virallisesti sanoa, kun kesäkuussa ollaan, että ai että, näin se kesäkin tässä starttaa ja varmasti ensimmäisiä kesälomiakin tässä on pyörähtänyt käyntiin ja myöskin ensimmäisiä kesätöitä. Niitäkin varmasti voi olla, että jollakin vaikka toinen päivä kesätöissäkin tässä jo koittaa ja sitä rataa. Ja kyllä meitä aina kesäaikaa moneen junaan mahtuu, mutta erittäin kiva olla taas täällä tiistai-aamussa. Koko viime viikko lähes mentiin meikäläisen tahtiin, mutta nyt sitten pienen tauon jälkeen, viikonlopun jälkeen täällä sitä taas ollaan, joten erinomaista huomenta. Tästä laitetaan päivää käyntiin. Aika pilvistä aamua siellä kuitenkin tänään vietettiin, tai vietetään edelleenkin. Se nyt suinkaan tässä on vasta varhaisaamua mennään, mutta aika lämmin päivä tässä kuitenkin on tulossa, mutta vähän pilvistä, mutta ei siellä taida ainakaan tässä Kuopion keskustan alueella vielä vettä tulla, mutta ei anneta sen haitata, vaikka sieltä vähän vettä ripsisikin, mutta tästä sitä lähdetään uutta aamua kohde. Erinomaista huomenta, Joonas Puomio täällä.
1: Hyvää huomenta, Savo.
2: Tätä aamua lähdetään Daft Punkin myötä laittamaan liikkeelle. Pharrell Williams tässä myöskin, Get Lucky, ja tämän jälkeen sitten yön uutiskoosteen pariin. Hyvää huomenta.
3: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Varpaisjärvellä 29. kesäkuuta viiva 5. päivä heinäkuuta järjestettävä Savolaisuuden identiteettiviikko on julkaissut ensimmäiset otteet ohjelmastaan. Ensimmäistä kertaa järjestettävän viikon aikana tarkastellaan savolaisuutta murteen, huumorin, hengellisyyden, metsäsuhteen, kulttuurin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tapahtuman ensimmäiset vahvistetut ohjelmanvieraat ovat kirjailijat Amani Alla-Mehdeseen ja Antti Heikkinen, toimittaja, kirjailija ja entinen demaripolitiikko Lasse Lehtinen ja Suomen vaikuttaja Saana Savonen. Nelikosta Alla-Mehdeseen on lähtöisin Kuopiosta, Heikkinen Nilsiästä ja Savonen Iisalmesta. Lasse Lehtinen puolestaan toimii Kuopion läänin vaalipiirin kansanedustajana vuosina 1972-1983 ja Kuopion kaupungin valtuutettuna vuosina 1969-1980. Hän on myös Varpaisjärven pitkäaikainen kesäasukas. Tapahtumaviikon virallinen nimi on Savon Mania. Nimi valikoitui yleisöäänestyksen perusteella. Haluan pohtia yhdessä, mitä savolaisuus merkitsee vuonna 2026 ja millainen merkitys paikallisidentiteetillä voi olla yhteisöllisyyden ja tulevaisuususkon rakentajana. Tapahtuman järjestäjä lukeutuva Marianne Kiskola kertoo tiedotteessa. Järjestäjän mukaan yhteistyökumppaneita, vapaaehtoisia ja ohjelman järjestäjiä on ilmoittautunut mukaan tasaiseen tahtiin. Viikko pitää julkistettujen vieraiden lisäksi sisällään muun muassa Savon murremestaruuskilpailut, musiikkia ja taidenäyttelyitä. Tapahtumakeskuksena toimii Varpaisjärvi-talo. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon. Ulkomaan ikimerkin hinta nousee 3,05 eurosta 3,35 euroon. Ennen korotusta ostetut ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös korotusten jälkeen. Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle muutos tarkoittaa keskimäärin 2 euron korotusta vuodessa. Postin ulkomaanpakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin 10%. Hintamuutos ei koske kotimaan ja Ahvenanmaan paketteja. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen ja jatkaa pääministerinä 3. kaudelleen. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina, että hän muodostaa keskustavasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. 4 puolueen hallitus on määrä nimittää keskiviikkona. Sosiaalidemokraattien lisäksi hallituksessa ovat mukana punavihreä sosialistinen kansanpuolue, keskustalainen moderaatti ja sosiaaliliberaali radikaali Venstre. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa ja hallitusneuvotteluita käytiin ennätyksellisesti lähes 10 viikkoa. Frederiksen johti ensimmäisiä tuloksettomia hallitustunnusteluita, jonka jälkeen keskustaoikeistolaisen Venstren Truelslund Poulsen pyrki muodostamaan vähemmistöhallituksen. Lopulta Tanskan kuningas nimitti istuvan pääministerin uudelleen hallitustunnustelijaksi. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Vaaleissa sekä vasemmisto- että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Frederiksenin uuden hallituksen puolella on yhteensä 82 paikkaa parlamentissa. Tanskalaisen parlamentaarisen perinteen mukaan hallituspuolueille ei tarvitse olla enemmistöä parlamentissa, kunhan parlamentin enemmistö ei vastusta hallitusta. Frederiksen on toiminut Tanskan pääministerinä vuodesta 2019 asti.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Kello 17 minuuttia yli aamu 6, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sateinen, myöskin uhkosta esiintyy. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 19 asteen paikkeilla. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Justin Bieber kappaleellaan Speed Demon jatkaa tästä seuraavaksi. Ja tämän jälkeen myöskin Olavi Uusivirtaa kuullaan kesäyön uni.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Justin Bieber, Speed Demon, tässä on Lavi Uusi Virtaa ja kesäyön unessakin käytiin. Näin kun kesän alkua tässä mennään, niin erittäinkin ajankohtaista kappaletta on Lavi Uusi Virralta. Aivan hetken päästä Elias Koskisen ja Päiväsankareiden elämä lupaa mulle kappaleen jälkeen aamun avaus kappaletta. Jotain hyvän mielen herättäjää ja tämä tuleva kappale tuon Elias Koskisen jälkeen on sitten hyvinkin sellaista. Tämä kappale on yli 50 vuotta vanha. Ihan voidaan Suomen yhdestä tunnetuimmasta, tai ainakin tunnetuimmasta artistista kylläkin. Ja yksi hänen totta kai ikivihreistään yli 50 vuoden takaa kohta kuullaan. Mistä on oikein kyse, siitä hetken päästä lisää.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Kello lyö 6:30 tässä tiistai-aamussa kesäkuun alkua kun mennään. Ja aamun avauskappaleen pariin päästään seuraavaksi. Tämä ikivihreä menee siis yli 50 vuoden taakse. Vuonna 1974 alkuperäisen kappaleen Alle Porte del Sol -kappaleen levytti Gioclia Sinchetti Italiasta vuonna, mutta suomenkielisen version levytti tästä näin totta kai Katri Helena käännöskappaleellaan Vasten auringon siltaa, jonka Skandia julkaisi singlenä. Suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen kirjoitti Kriste Johansson. Suurin osa suomenkielisistä menestyskappaleista oli 1970-luvun alussa käännösiskelmiä. Niitä varten suomalaiset levyyhtiöt seurasivat tarkoin, mitkä kappaleet menestyisivät kansainvälisillä soittolistoilla. Johanssonilla oli vapaa-ajallaan tapana kuunnella ulkomaisia levyjä ja erityisesti italialaista musiikkia. Hän toi Alle Porte del Solen Suomeen tuliaisena Italian lomamatkaltaan ja valitsi esittäjäksi Katri Helenan heidän aiemman yhteistyönsä sekä laulajan valoisan persoonan vuoksi. Suomenkieliset sanat jalkapalloa harrastanut Johansson kirjoitti aamuyöllä palattuaan HJK:n järjestämistä juhlista. Joten nyt tämä Alle Porte del Sol kuullaan Katri Helenan esittämänä ja totta kai suomenkielisenä versiona kappaleella Vasten auringon siltaa.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

näin normaali nyt reppuni jupiset. Myöskin Savon aamun avauskappale Katri Helenan Vasten auringon siltaa tuossa näyttävästi kuultiin. Savon aamua siis kuuntelet Savon aalloilla. Joonas Puomio seurassasi. Erittäin hyvää tiistai-huomenta itse kullekin. Kello juuri lyö tasan 20 minuuttia vaille aamu 7. 20 minuutin päästä myöskin tuoreita Savon Sanomien uutisia kuullaan, mutta sitä ennen keretään vielä totta kai pysytellä tälläkin tunnilla. Ja totta kai näyttää almanakka myöskin sitä, että tiistai-päivä, sehän on myös tänään. Se tarkoittaa sitä, että tiistai-pähkinä heitetään kohtapuoliin ilmoille, johon pääset vastaamaan tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Ja tämä tiistai-pähkinä siis on jonkinnäköinen arvoitus, jota pääset tuonne ratkomaan. Nyt sitten aina joka tiistai tässä kesäkuun ajankin kuullaan näitä tiistai-pähkinöitä, joten hetken päästä tiistai-pähkinä ilmoille. Vielä pari kappaletta musiikkia sitä ennen. Paul Eliaksen Luonnonvoimia. Tässä sitä ennen Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tiistaipähkinä tuo leikkimielinen kilpailu tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Hetken päästä ilmoille heitettävä arvoitus, jonka nopeiten ratkaissut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa tässä pienessä kisailussa. Hyvin, hyvin leikkimielisellä, rennolla tavalla tätä siis suoritetaan. Viime viikolla, jos esimerkiksi on kuulijoita, jotka eivät tiistaipähkinän konseptia tiedä, niin voidaan ottaa tuo viime viikkoinen kysymys ja siihen vastaus. Kuka suvusta omistaa jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole, antaa myös parhaat neuvot elämään? Oikea vastaus tähän oli siis vaari, koska tässä vaarilla on saarilaulussahan, siinähän lauletaan, että vaarilla on saari, eikä siinä mitään, siis voi olla useampiakin vaareja, joilla saari löytyy, mutta tällä vaarilla oli siinä saaressa honkapuu, jota muilla vaareilla ei sitten tietenkään ole, ja antaa parhaat neuvot elämään, no ottaa neuvosta vaari. Eli siis tällä periaatteella toimii tiistaipähkinä, joten pääset kohta pohtimaan, kun heitetään tämän viikkoinen tiistaipähkinä ilmoille, että mikäs voisi oikea vastaus olla. Vastaamalla kysymykseen osallistut myöskin sitten arvontaan, joka perjantaina suoritetaan, eikä mikä tahansa palkinto nyt nimittäin, kun kesäkisakin on tuolla meidän WhatsAppissa sitten alkanut, perjantaina arvotaan 200 euron lahjakori, kauppakeskus Kolmisoppe, joka sisältää kyseisen kauppakeskuksen liikkeiden tavaroita. Joten aika mielenkiintoinen palkinto myöskin luvassa. Ja jos jostain syystä menet ihan lukkoon sen myötä, että ei mitään hajua, mikä voisi olla tämän tiistaipähkinän vastaus, niin ei mitään hätää. Laita viesti kesäkisa numeroon 0408328001. Eli ihan siis viestillä kesäkisa pääset myöskin osallistumaan joko tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa tai sitten esimerkiksi Facebookissa, sielläkin tuo kesäkisa aukesi, pääset sinne kommentoimaan. Eli voit mennä myöskin Facebookiin tätä sitten kommentoimaan. Ihan vaan kesäkisa viesti riittää. Sekä WhatsAppiin myös pääset tällä pelkästään kesäkisa viestillä osallistumaan. Mutta osallistut myös, jos vastaat tuohon tiistaipähkinä, että ihan mikä itsellesi parhaiten soveltuvalla tavalla toimii. No niin, lähdetään sitten tämän päivän kysymyksen parin. Ottiko valmiita? Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Eli toistan. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä?
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Molemmat yhteistoimintaneuvottelut päättyvät elokuun lopussa ja aluehallitus käsittelee neuvottelutulokset syyskuun alussa. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt Kuopion talokeskuksen isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa 2 tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Keittiömestari Toni Kostianin Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menuun. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Keittiömestari Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Lopuksi taloutta. Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut 7% ja oli reilut 97 dollaria barrelilta. WTI-laadun hinta oli niin ikään noin 7% nousussa ja noin 94 dollarissa barrelilta. Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomiksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.
3: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Heidi Kuosmanen. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 7, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on aluksi enimmäkseen poutainen, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä paikoin runsasta sadetta esiintyy myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 19 asteen paikkeilla. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Bunny M. kappaleellaan Hold On I'm Coming feat. Precious Wilson aloittaa tämän kello 7 tunnin Savon aamussa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Bunny M, hold on, I'm coming. Tähän kello 7 tunnin alkajaiseksi näin ollen kuultiin. 8 minuuttia yli aamu 7 kello tässä Savon aamussa. Joonas Puomio täällä. Hyvää huomenta. Tuttuun tiistaisen tyyliin. Täällä sitä vaan mennään. Mutta mikäs täällä ollessa, kun juuri saatu, ehkä juuri ja juuri, pyyhittyä vähän tuosta unihiekkaa silmäkulmista ja ainakin itse ihan täyttä energiaa täynnä tähän tiistai-aamuun. Tuonne kello 11 asti mennään, juuri ensimmäisiä askeleita vasta tähän lähetykseen otettu, vaikka toista täyttä tuntia tässä lähdetäänkin tekemään, mutta tällä kello 7 tunnilla totta kai tuolla Savonaltojen WhatsAppissa tuo tiistai-pähkinän ratkaisu, se jatkuu. Tuossa 7:30 aikaa sitten päivän polttavaa puheenaihetta, ja päivän polttavassa puheenaiheessa otetaan Saarlaisen Anssi tähän studion puoleen ja puhutaan punkkirokotuksista, jonka suosio yllätti apteekkarin. Nimittäin Iisalmen apteekissa käy ennätysmäärä ihmisiä hakemassa punkkirokotteen. Mistäs moinen on oikein sitten lähtöisin? Miksi ihmiset käyvät nyt punkkirokotteita näin ahkerasti hakemassa? Siitä lisää tuolla 7:30 aikaan, kun päivän polttavasta puheenaiheesta puhutaan. Ja tuolla noin varttia vaille aamu 8 sitten liikennetiedotteita myöskin, joten katsotaan vähän, että mitenkä se on tämä tiistai-aamu liikenteenkin osalta lähtenyt käyntiin. Mutta tosiaan tiistai-pähkinä se on myöskin kovassa pohdinnassa, pureskelussa tuolla WhatsAppissa 0408328001. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tämmöinen hyvin ympäripyöreä kysymys on heitetty ilmoille Savonaltojen WhatsAppissa, joten uskon, että erilaisia vastauksia tullaan saamaan tuonne WhatsAppiin, joten kohta voitaisiin vähän vilkaista, että minkälaisia ensimmäisiä mielikuvia teillä tuosta kysymyksestä oikein on. Nyt Happoradio kertoo siitä, kuinka tehdään jotain kaunista, ja Dua Lipa myöskin Houdinista laulaa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Huomaa kyllä, että niinku kesä on koittanut ja kesäkuun alku jotenkin luonut oikein rentoa tunnelmaa ainakin tuonne meidän WhatsAppiin, kun teidän viestejä ja vastauksia katsoo muun muassa tähän tiistai-pähkinään. Erittäin hyvää huomata siis vaan kaikille kello 17 yli aamu 7. Ylipäätään, että kello on noin vähän ja tällaisia viestejä tänne tulee, mutta hyvä niin, hyvä näin, erittäinkin hyvä juttu. Tiistai-pähkinä siis ratkotaan Savon aaltojen WhatsAppissa, eli hyvin leikkimielistä visailua tai arvailua tällaiseen visaiseen pähkinään, jonkinlaiseen arvoitukseen. Kysymys kuuluu, tai pähkinä kuuluu, että mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? 0408328001, pääset vastaamaan tuonne WhatsAppiin tuohon kysymykseen ja osallistut perjantain kesäkisa-arvontaan. Ja ihan viesti kesäkisakin riittää muuta tuonne WhatsAppiin, jos haluat kesäkisa-arvontoihin osallistua tai tuonne Facebookiin myöskin voi käydä sitten kesäkisäkommentin laittamassa. Mutta mennään teidän vastausten pariin. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tähti, pähkinän vastaus. Suuret tähdet saapuu ja poistuu tyylillä. Näin laittaa Marja. Erinomainen vastaus. Siis tässä on ihan kyllä ajateltukin, että kyllähän ne tietyllä tavalla myöskin semmoiset, kaikki maailman tähdethän ne lähtevät ja poistuvat tyylillä tai tulevat ja poistuvat tyylillä. Kyllähän se on ihan myöskin totta ja voihan joku taivaallakin tähti tällä tavalla kulkea, miksipä ei. Huomenta Joonas, tämä on helppo. Puljujärvi. Olisikohan päästy perinteisiin kansanjuhliin, jos Pulju ei olisi löytänyt taikalähdettä hotellin nurkalta ja vienyt koko joukkueen maistelemaan Sveitsin maagista vuoristovettä finaaliaamuna? Onneksi oli Pulju. Is it time? Mahtavaa tiistai-päivää. Näin laittaa Auli. Erittäin hyvä vastaus. Melkein haluaisin, että taisi jopa oikein, koska oli niin hyvä vastaus. Siis tämä Jesse Puljujärven, juuri tämä lähde, mikä hän löysi tuolta Sveitsistä, mistä sitten kävi pitkin jääkiekon MM-kisojen sitten vettä juomassa, niin taisi olla niin, että finaalipäivänä vei koko joukkue sinne ja sieltä sitten oli kultaa vaan tuomiseksi. Ja kyllä täytyy sanoa, että Jesse Puljujärvi myöskin eilen tuolla kansanjuhlassa, mitä Helsingin Olympiastadionilta, Leijonien kansanjuhlassa, jossa noin 80 000 suomalaista oli tätä tapahtumaa todistamassa, niin siellä oli kyllä Puljulla myöskin oli huomattava näky, joka saapui sekä poistui tyylillä, nimittäin eikös hän tullut nimenomaan sisään huudattaen sitä Is it time sitten 80 000 ihmisen kanssa, joten sinänsä voisi ihan hyvin oikeinkin olla tämä näin, mutta ei valitettavasti ollut Puljujärvikään tähän oikea vastaus. Huomenta Joonas. Vastaukseni pähkinään, joka kuuluu tiettyyn vitsisarjakategoriaan, vaikka tämä ei ole oikea. Anoppi. Ainakin varmistan tällä vastauksella osallistumisen arvontaa. Näin laittoi Jora. Siis kyllä. Eli varmaan yksi tiistai-pähkinän suosituimmista vastauksista ikinä. On sitten siis kysymyksestä huolimatta. Siis sehän tässä on niin kuin hyvä, että ihan sama mikä on kysymys, niin aina tulee joku anoppi vastaus tänne näin. Mutta onhan anoppikin huomattava näky, joka saapuu ja poistuu aina tyylillä. Kyllähän sekin ihan totta. Joten vielä ollaan hyvinkin kaukana oikeasta vastauksesta, vaikka ihan nokkelia vastauksia tänne on tullut. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Savon aaltojen WhatsAppiin voit laittaa omia vastauksia. Mutta jos tämä on niin kuin alku tälle, mä siis tuossa sanoin, että aika ympäripyöreä on kysymys, niin on varmaan ympäripyöreitä vastauksia, mutta ihan tällaista mä nyt en odottanut heti aamu 7 jälkeen. Ei, hyvä vaan. Mitä kekseliämpiä vastauksia, niin sitä parempi. Kiitoksia kaikille jo vastanneille. Laittakaa omia vastauksia tulemaan. Nyt kuitenkin Ville Leinonen ja Valumo, tähti tyttö. Tämän jälkeen Osi Bissa ja Sunshine Day.

0: Ville Leinonen tuossa Tähtityttö-kappaleella yhdessä Valomon kanssa. Tässä Osi Biisa, Sunshine and Day. Vaikka tänään aika pilvistä, sateista, jopa ukkoisen sävyttämää päivää mennäänkin, mutta ainakin kappaleet aurinkoa tarjoilevat. Aivan hetken päästä kello 7:30 lyö nyt vielä Boy Locon kappale My Soulia. Tämän jälkeen sitten Iisalmesta. Iisalmesta asiaa nimittäin. Iisalmen apteekeissa käy ennätysmäärä ihmisiä hakemassa punkkirokotetta. Mistä moinen suosio johtuu? Otetaan siitä Saarelaisen Anssin kanssa hetken päästä asiaa.
1: Savon aamu.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Punkkirokotuksen suosio yllätti apteekkarin. Tällaista otsikkoa ainakin Iisalmen Sanomissa tuossa nähtiin. Ja myöskin punkit tämän kevään kestopuheenaihe, jos myöskin Iisalmessa, niin ihan ympäri Suomen maata. Iisalmen apteekeissa käy ennätysmäärä ihmisiä hakemassa nyt punkkirokotetta. Mistä kaikesta tämä oikein johtuu, mistä moinen suosio? Tästä kanssani on puhumassa saarlaisen Anssi. Hyvää huomenta, Anssi. Niin, tällä hetkellä tuntuu, että kun punkeista on ehkä tässä loppukevään aikana, alkukesänkin aikana aika paljon puhuttu, ja niiden huomattavasta määrästä, niin nyt myöskin punkkirokotteet ovat puheenaiheena.
2: Joo, kyllä. Tietysti tämä punkkirokotehan on tätä puutiaisaivokuumetta vastaan, että borreloosia vastaanhan ei ole rokotetta, mikä on se yleisempi sitten, mitä tuo punkki aiheuttaa, ja sehän on sitten ihan hoidettavissa antibioottikuurilla. Mutta tosiaan Iisalmen Sanomissa Iisalmen ykkösapteekin Maria Blombergin mukaan kaikissa Iisalmen apteekissa käy päivässä keskimäärin jopa 20-30 ihmistä rokottautumista puutiaisaivotulehdusta vastaan. Minusta tämä on aika iso määrä.
1: No kyllä se vähän siltä kuulostaa. Mistäs moinen voisi johtua?
2: No, Blomberg arvioi, että punkkirokotuksen kasvaneen suosion taustalla on aikainen kevät ja ennen kaikkea lisääntynyt tietoisuus punkeista. Niistä on nyt tosiaan paljon puhuttu ja lisääntynyt punkkitietoisuus johtuneen lisääntyneestä punkkitiedottamisesta. Ja ollaan mekin täällä aikaisemmin keväällä punkeista puhuttu, kun esimerkiksi Turun yliopisto pitää yllä tämmöistä punkkilive-palvelua, jonne voi näitä punkkihavaintoja ilmoittaa, ja niitähän oli jo tuossa varhain keväällä, niin toiseksi eniten tehty tältä Pohjois-Savosta. Oulu oli silloin ykkösenä, ja mitä ilmeisemmin täällä meidän suunnalla sitten on tällaisia niin sanottuja daigapunkkeja, jotka lähtevät liikkeelle vähän aikaisemmin kuin niin sanotut normipunkit, mutta muuta eroa näillä punkkilajilla ei sinänsä ole.
1: Niin, voikohan sekin vaikuttaa siihen, että nyt tämmöinen seuraaminen näiden punkkienkin osalta on kasvanut ja ehkä sekin sitten lisännyt tällaista, että nyt niitä punkkeja sitten ehkä enemmän kuin aikaisemmin liikkuu.
2: Niin voi olla, ja tietysti tosiaan myöskin sitten kun tulee näitä, esimerkiksi Kuopiossa tuo Saarijärven osa siitä alueesta kuuluu myöskin sitten ihan tämmöiseen kansalliseen rokotusohjelmaan tätä puutiaisaivokuumetta vastaan, että siellä niitä havaintoja on tehty. Kaikki tämmöinen tiedottaminen varmasti sitten myöskin lisää ihmisten tietoisuutta, ja kyllä minustakin jotenkin tunnustaa, että ne punkkien määrä on kasvanut tässä lähivuosina. Tämä on ihan vaan tämmöinen niin kuin mututuntuma.
1: Niin, voiko se olla myöskin, että no, ainakin tämä kevät tai kesä on ollut hyvinkin lämmin jo tässä kohtaa, niin varmaan sekin vaikuttaa. Mutta ihan totta, kyllähän niitä nyt punkkejakin liikkuu, niin kyllä niidenkin kanssa totta kai äärettömän tarkkana pitää olla. Ja varmasti senkin takia niin ihmiset pyrkii sitten ennaltaehkäisemään sitten. Sitten sitä näiden rokotustenkin avulla.
2: Kyllä, ja tietysti tämmöisillä alueilla, joilla sitten tämä punkkirokote, eli puutiaisaivotulehdusrokote, ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, niin sittenhän se on omakustanteinen, että pitää sitten ne rokotteet, ja siihen ne kuuluu sitten 3 rokotetta, jotka sitten ne tietyn aikavälein ne annetaan sitten nuo rokotteet, että esimerkiksi ensimmäisen tässä toinen annos annetaan aikaisintaan 2 viikkoa ja viimeistään 3 kuukautta ensimmäisestä rokotteesta, ja kolmas annos sitten annetaan 9-12 kuukautta toisesta annoksesta, eli siihen 3 rokotetta kuuluu.
1: Niin, ja sitten kun nämä ilmeisesti apteekissa nämä
2: rokotteita suoritetaan. Joo, rokotteita saa nykyään myöskin apteekeista, ja se varmasti myöskin, tottahan toki varmaan myöskin lisää sitten ihmisten intoa ottaa sitä rokotetta, että sen kun marsit apteekkiin, ostat rokotteen, niin siellä sitten pistetään myöskin se rokote. Että ennenhän esimerkiksi tällaisia vapaaehtoisia rokotteita, niin ostettiin se rokote apteekista ja sitten mentiin vaikkapa sinne terveyskeskukseen rokottautumaan. Että tämä varmasti myöskin vaikuttaa tämmöinen ikään kuin helppous myöskin näihin rokotusten määrään.
1: Kyllä se siltä vaikuttaa.
2: Kyllä, mutta rokotteiden ottointo on yllättänyt apteekit siinä mielessä, eritoten tässä punkkirokotteissa.
1: jäädään seuraamaan, mihin tämä tässä myöskin kesäaikana sitten liikkuu. Mutta kiitos kommenteista, Anssi Saarelainen. Jatketaan me aamua eteenpäin.
0: Päivän polttava puheenaihe.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa OptiSyke.
1: Kello varttia vaille aamu 8, joten seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen Pohjois-Savoon. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että liikenne on sujuvaa ympäri Pohjois-Savon ja ajokelikin näyttäisi olevan normaali, joten ei ihmeempää ainakaan tällä hetkellä liikenteessä Pohjois-Savossa. Jatketaan tätä aamua eteenpäin hetken päästä Kwania ja kappale Shine.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi OptiSyke.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Vaan Shine. Tässäpä edellä kuultiin 10 minuuttia aamu 8 uutisiin. Ja kohti seuraavaa tuntia näin ollen mennään. Ensi tunnilla, kello 8 tunnilla, ainakin tuossa puoli 9 aikaa, puhutaan mopovalvonnasta. Itä-Suomen poliisi valvoo kesän aikana tehostetusti mopoja. Tästä jutellaan siis Itä-Suomen poliisin komissaario Seppo Porokan kanssa tuossa puoli 9 aikaa ensi tunnilla. Vielä kerätään katsoa, että mitä te olette vastanneet tuonne Savonaltojen WhatsAppiin tiistai-pähkinän, joka edelleen odottaa ratkaisua tuolla WhatsAppissa. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tätä mietitään tuolla WhatsAppissa. On täällä taas. Torijuhlista aasinsillalla kakkosarvaus. Täti Monika, kun täti menee torille, on näkyy komea. Näin heiluu hattu ja hattu heiluu näin. Näinhän se menee. Erittäin on näyttävää täti Monika, mutta ei ollut tähän tiistai-pähkinään oikea vastaus kuitenkaan. Sitten tänne tulee, että sanan saattaja tai kuokka vieras. Huomattava näky saapuu sekä poistuu tyylillä. Sana saattaja, no kyllähän siinä semmoista omaa tyyliä on ja kuokkavieraalla varsinkin. Ehkä semmoista huomaamatonta voisi olla niin kuin tuon kuokkavieraan osalta, mutta joo. Mielenkiintoisia vastauksia, mutta ei lähelläkään oikeaa vastausta. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? 0408328001.
1: Savon aamu.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöön koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Molemmat yhteistoimintaneuvottelut päättyvät elokuun lopussa ja aluehallitus käsittelee neuvottelutulokset syyskuun alussa. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt Kuopion talokeskuksen isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Keittiömestari Toni Kostianin Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menoon. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Keittiömestari Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Lopuksi taloutta. Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut 7% ja oli reilusti $97 barrelilta. WTI-laadun hinta oli niin ikään noin 7% nousussa ja noin $94 barrelilta. Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzin salmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomiksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Näin edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Heidi Kuosmanen. 3 minuuttia yli aamu 8 on kello, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sateinen, myöskin ukkosta esiintyy. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 19 asteen paikkeilla. Myöskin heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Milou-kappaleellaan You and Me aloittaa kello 8 tässä Savon aamussa.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio.
2: Näin Milo, you and me. Raikasi tähän kello 8 tunnin alkajaisiksi, 7 minuuttia yli aamu 8 kello. Savon aaltoja kuuntelet Savon aamussa tuttuun tiistaiseen tapaan, Joonas Puomio. Erittäin, erittäin hyvää huomenta kaikille uusillekin kuulijoille, jotka juuri mukaan hyppäsivät. Tästä sitä taas mennään uutta tuntia kohde. 8 tunti käyntiin. Ja tällä tunnilla, no hetken päästä herätystä hevillä hitillä vai hellästi, pääset siihen itse vaikuttamaan tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa. Tuolla 8:30 sitten mopovalvonnasta puhetta. Eli Itä-Suomen poliisi valvoo kesän aikana tehostetusti mopoja. Tästä jutellaan Itä-Suomen poliisin komissaario Seppo Porokan kanssa 8:30. Ja myöskin tälle tunnille mahtuu tiistai-pähkinän ratkaisua. Ennen kuin sitten muistutellaan, että mikä se kysymys oli, niin otetaan myöskin tuosta kesäkisasta asiaa. Nimittäin tuolla sosiaalisen median kanavissa pääset osallistumaan kesäkisaan. Olet sitten Facebookissa tai Instagramissa, niin voit sinne tuohon eilen julkaistuun päivitykseen voit käydä osallistumassa kesäkisaan. Nimittäin siellä on päivitys laitettu tuota koskien ja sinne kommenttikenttään voit jättää kommentin kesäkisa, jonka tässä kesän aikana, kun arvotaan erilaisia palkintoja, niin yhdellä pienellä viestillä osallistut näin ollen arvontaan. On 200€ arvoinen lahjakori kauppakeskus Kolmisopen liikkeistä, joka muuten tällä viikolla on sitten palkintona, eli nyt perjantaina. 2 kappaletta pääsylippuja Adams Family-esitykseen, 2 kappaletta pääsylippuja Linjat kuumina farssiin. Muun muassa tällaisia palkintoja näihin pääset osallistumaan, siis yhdellä viestillä. Meet sitten tuonne someen, joko Facebookiin tai Instagramiin kirjoittamaan päivityksen alle sana kesäkisa, olet mukana kaikissa arvonnoissa. Tai laittamalla tuonne meidän Savonaaltojen WhatsAppiin myöskin tuon samaisen viestin. Numero on 0408328001. Siis sinne vaan riittää kesäkisa. Lisätkää mieluiten myöskin vaikka oma nimi siihen perään, niin tiedämme, ketä on tuossa sitten arvonnassa mukana. Mutta kesäkisa-viesti näin ollen riittää, joten hyvin matalalla kynnyksellä pääset 3 eri arvontaa sitten osallistumaan. Joten kipin kapin, miten itse parhaiten sopii somea pitkin tai sitten tuolla WhatsAppissa. WhatsAppissa myöskin tiistai-pähkinän ratkaisu jatkuu. Nimittäin, mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tätä on mietitty tässä aamussa. Eli mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tätä mietitään tuolla WhatsAppissa ja ei ole saatu vieläkään oikeaa vastausta tähän kysymykseen. Mutta katsotaan jossain kohin teidän vastauksiakin tuohon. Tämä on siis tämmöinen hyvin leikkimielinen arvuuttelu tähän tiistai-aamuun, johon pääset sinäkin heittämään oman vastauksen. Oikein nopeiten arvannut voittaa itselleen äärettömän paljon kunniaa ja kaikki vastanneet ovat myöskin kesäkisa-arvonnoissa mukana.
0: Savon aamu.
2: Musiikilla jatketaan tätä tiistai-aamua. Eros Ramazzottia tulossa Tina Turnerin kanssa Cosa della Vita. Tässä sitä ennen Isaac Elliot kappaleella. Ehkä se siitä.

0: hitillä. Vai hellästi.
1: Tähänkin pääset vaikuttamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko tähän tiistaihin herätä hevillä, hitillä vai hellästi? Käy äänestämässä ja eniten ääneen saanut kategoria. Sitten soitetaan jokin näistä aihealueen kappaleista tuossa noin puolen tunnin päästä vielä ennen kello 9 uutisia. Eli heviä, hittiä vai hellää? Pääset siihen Savonaltojen WhatsAppissa vaikuttamaan.

0: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Itä-Suomen poliisi valvoo kesän aikana tehostetusti mopoja. Tästä lisää Itä-Suomen poliisin komissaario Seppo Porokan kanssa jutellaan hetken päästä Abby Carterin Peppers Mint Kai kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Itä-Suomen poliisi tehostaa kesän aikana mopoihin kohdistuvaa valvontaa eri puolilla toiminta-aluettaan ja tietysti myös täällä Pohjois-Savossa. Itä-Suomen poliisista komissario Seppo Porokka, miksi nimenomaan poliisia nyt kevään ja kesän mittaan tehostetusti valvotaan?
1: Mopoja valvotaan sen vuoksi, että nuoret kesäisin ajelee paljon tuolla mopoilla ja valitettavasti niiden kunto on monesti näin ajokauden alussa huono, eikä se välttämättä parane tässä kesän aikana itsekseen. Ja moni huoltaja laiminlyö sen oman velvollisuutensa huolehtia sitä nuorensa kulkupelin kunnosta. Ja poliisi omalta osaltaan pyrkii valvonnalla saamaan näitä menopelejä nuorille itselleen turvallisiksi.
0: Tuossa mainitsit, että ne mopot ei talven jäljiltä varttamatta ole teknisesti sellaisessa hyvässä kunnossa. Liittyykö tämä nimenomaan siihen, että niihin on tullut jotain vikaa vai onko niitä kenties sitten vähän talven mittaan viritelty?
1: Sekä että. Eli osa on varmasti niin kuin edellisen ajokauden jäljiltä huonossa teknisessä kunnossa. Mahdollisesti on renkaat ajettu loppuun, ei ole muistettu vaihtaa uusia renkaita. Ja sitten innokkaimmat nuoret sepittää mopoja talven aikana ja virittää niitä eri lailla. Ja nämä koetetaan saada tuolta tieliikenteestä pois.
0: Komissario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista, mitenkä yleistä sitten on nuorten keskuudessa tuo ihan mopojen virittäminen?
1: Tavalla tai toisella viritettyjä mopoja on valitettavan paljon. Osallaan siellä on taustalla tietynlaisia muoti-ilmiöitä, eli viritetään esimerkiksi pakoputkistoa, asennetaan tehoputkia, muutetaan äänenvaimennusta, että saadaan mahdollisimman kovia ääniä aikaiseksi. Tai sitten näitä, että vaihdetaan ihan moottoreita huomattavasti suuremmaksi kuin mitä mopossa saisi koskaan olla.
0: Meilläkin kotitaloudessa nuori on nyt mopo iässä ja tässä kun katseltiin sitten erilaisia mopoja erilaisilta myyntipalstoilta, niin kyllä siinäkin kiinnitin huomiota, että aika paljon siellä ihan sitten rehellisesti ilmoitettiin, että minkälaista teknistä muutosta näihin mopoihin on tehty, niin se kyllä yllätti itseäni, että aika paljon käytetyistä mopoista sitten oli juuri näitä tällaisia viritettyjä malleja, kun pojankossit niitä eteenpäin kauputtelivat.
1: Näinhän se on. Ja sinällään niin kuin hyvä, että ilmoituksessa on rehellisesti ilmoitettu, että tämä mopo on muutettu, tämä on mahdollisesti viritetty ja ei ole niin sanotusti tieliikennekäyttöön soveltuva. Niin sitten ei tule yllätyksenä sellaiselle ostajalle, joka ei ole niin sanotusti perehtynyt mopoihin, eli ei tiedä välttämättä, että saako tuollaisella liikkua sitten nuori tuolla tieliikenteessä.
0: Nyt tosiaan Itä-Suomen poliisikin valvoo tehostetusti mopoja. Komissario Seppo Porokka tuossa mainitsikin, että talven jäljiltä tosiaan saattaa se mopo vähän olla sellaisessa teknisessä kunnossa, että ei välttämättä kaikki ole kohdillaan, niin minkälaisiin asioihin kannattaa nyt sitten kiinnittää huomiota ennen kuin sinne tien päälle lähtee niin siinä omassa mopossaan?
1: No ehdottomasti täytyy varmistaa kokeilemalla, että toimivatko etu- ja takajarrut normaalisti, onko jarrukahvat ehjät. Myös on varmistuttava siitä, että vuotavatko iskunvaimentimen stefaat, jolloin sitä iskunvaimentimien öljyä voisi päätyä jarrulevyille, jolloin ne jarrut eivät pidä. Mutta myös on katsottava, että toimiiko valot ja suuntavilkut. Eli monesti näillä mopoilla nuoret ajelee pitkiäkin matkoja esimerkiksi toiseen kaupunkiin tai toiselle kylälle, esimerkiksi mopomiitteihin. Ja jos mopossa ei toimi valot ja suuntavilkut, niin se on valitettavasti nuorelle iso riski tuolla isolla tiellä. Silloin näy muille tiellä liikkujille. Mutta sitten renkaat on yksi, mikä täytyy tarkastaa, että onhan niissä varmasti kulutuspintaa riittävästi. Että ei ole käynyt sitä, että rengas on joko ajettu loppuun tai poltettu loppuun. Ja sitten erityisesti vanhempia pyytäisin huolehtimaan siitä, että se mopo käyntiin ja mopolle hieman kierroksia ja sitten millekö se ääni vaikuttaa. Eli jos se rupeaa niin sanotusti korviin koskemaan, niin silloin se äänenvaimennus on riittämätön. Joko se äänenvaimennin on palannut loppuun tai sitten siihen pyörään on vaihdettu joku tehoputki, ja sitä kautta ne äänitasot on kovat. Ja näistä ääniasioista poliisille tulee varsinkin paljon valvontapyyntöjä näin kesäaikana. Mutta noin muutenkin varmistamassa voi näyttää ehjälle ja on ehjä. Ja yksi, mistä tietää monesti, että onko asiat kunnossa vai ei, niin onko mopon rekisterikilpi selvästi näkyvillä sinne taaksepäin. Eli vanhempi itsekin pystyy siitä havainnoimaan sen, että jos sitä kilpeä on piiloteltu tai se on jossakin piilossa tai sutattu, niin silloin siinä mopossa on todennäköisesti jotakin laitonta.
0: Komissario Seppo Porokka, kun puhutaan mopoilijoista, niin kyseessä on tietysti hyvin useasti se alaikäinen nuori, noin 15-vuotias kaveri, niin kenellä se sitten on se vastuu, jos ne asiat siinä mopossa ei olekaan kunnossa?
1: Se on vanhemmilla, huoltajilla se vastuu loppuviimein, varsinkin moraalinen vastuu. Eli hyvin harvalla nuorella on itsellään mahdollisuuksia vastata sen mopon hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä. Eli kyllähän se rahoitus näissä kuvioissa tulee käytännössä aina siltä vanhempien kukkarosta. Ja silloin kyllä vanhemman täytyy olla kiinnostunut nuorensa menopelistä.
0: Tässä poliisilta tulleessa tiedotteessa myöskin mainitaan, että on tullut ilmi tällaisia asioita, esimerkiksi että mopo rekisteröidään nuoren nimiin ajatuksella, että vastuu siirtyisi kokonaan alaikäiselle omistajalle, niin mikä tällaisessa tilanteessa sitten se tilanne on?
1: No valitettavasti tämmöinen ilmiö on tuolla valvonnassa huomattu, eli mopoja on rekisteröity alaikäisen nimiin pelkästään, ja varsinkin näissä mopoissa hyvin monesti on paljon teitä tai virityksiä. Ja taustallahan tässä varmasti osalla huoltajista on myöskin se ajatus, että heille ei tulisi asiasta seuraa, että nuori kantaisi itse kaikesta vastuun. Ja tämä on minusta vähän arveluttava ajatusmalli.
0: Vähän loppuun vielä, komissario Seppo Porokka, miten mopoilevat nuoret itse suhtautuvat siihen, kun poliisit tien päällä heitä pysäyttää ja tilannetta tarkkailee?
1: Äärimmäisen hyvin. Meillä ei ole moponuorten kanssa ollut minkäänlaista ongelmaa näissä valvonnassa eikä minkäänlaista vastakkainasettelua. Me ollaan yhdessä ihmetelty monena kesäyönä ja monena edellisenä kesänäkin näitä mopoja ja mietitty, että miten asiat saataisiin kuntoon. Nuoret on ottanut meidän valvonnan äärimmäisen hyvin vastaan.
0: Onko näissä valvonnoissa myöskin vähän semmoinen, voisiko sanoa, että tämmöinen ohjeistava ote myöskin?
1: Kyllä. Me pyrimme omalta osaltamme neuvomaan nuoria näissä mopoasioista. Mitenkä siinä mopossa tulisi asiat olla ja mitenkä ne mahdolliset viat saataisiin kuntoon.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Particle House, Your Touch. Tässä Don Huonot lauloi siitä, että hyvää yötä ja huomenta. No, minä en laula, mutta totean teille vain hyvää huomenta. Vielä ei ehkä hyvää yötä tässä kohtaa toivoteta. Mutta varttia vaille aamu 9 on kello Savon aalto ja kuuntelet Joonas Puomio täällä. Huomenta vaan. Vielä kerätään vähän ottaa tiistain pähkinästä kiinni ennen kuin mennään herätysääntä laittamaan sitten ilmoille tai kuulemaan ilmoille. Joten napataan siitä kiinni. Kysymys tai arvoitus on tänään tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa kuulunut, että mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tällaista arvoitusta on etetty tuolla WhatsAppissa. 0408328001. Iloista huomenta, Joonas. Olen viileän ilman lapsi, enkä pidä helteestä, mutta auringon nousu ja auringon lasku on mitä upein tulo ja lähtö. Iloisin terveisin Kirsi. Kirsihän on tuossa täysin oikeassa, siis aivan upea on kyllä auringon nousu ja lasku. Näin kesäisin kyllä, että sehän voisi olla täysin oikea vastaus tähän, mutta kun on tiistai-pähkinästä kyse, niin ei ole oikea vastaus, mutta erittäin hyvä vastaus kuitenkin, kyllä se ihan perusteet kyllä täyttää. Merja vastaa pähkinään, että morsian, huomattava näky, saapuu sekä poistuu aina tyylillä. Siinäkin perusteltua vastausta, mutta ei ole oikea vastaus tähän tiistai-pähkinään. Eli mikä on siis huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? 0408328001.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

Sanni kappaleella Metsä, kun kello 9 minuuttia vaille aamu 9. Se tarkoittaa, että tässä kohti kello 9 uutisia ollaan kovaa vauhtia jo menossa ja sitten kohti seuraavaa tuntia. Seuraavan tunnin aamu onkin mielenkiintoinen, nimittäin saadaan aamukahvi vieraaksi. Entinen jääkiekkoammattilainen maalivahti Eero Kilpeläinen, joka ihan uuden aluevaltauksen on tehnyt. Nimittäin tällä viikolla tuolla fysioterapiapalvelu Riihisen tiloissa Kuopion Vuorikadulla aloitti uutena yrittäjänä fysioterapeutti Eero Kilpeläinen, joten tästä asiasta päästäänkin puhumaan sitten tuossa 9 tunnin alkajaisiksi. Nyt herätysääntä eetteriin autetaan tässä kohtaa sitten hittiä, Beemin Frida. Tämän jälkeen Beck Loser ja sitten 9 uutiset.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Uutiset toimittaa Heidi Kuosmanen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöön koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Molemmat yhteistoimintaneuvottelut päättyvät elokuun lopussa ja aluehallitus käsittelee neuvottelutulokset syyskuun alussa. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt Kuopion talokeskuksen isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Helsingissä ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palas. Keittiömestari Toni Kostianin Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menoon. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreala sai ensimmäisen Michelin tähtensä. Keittiömestari Pasha Demin saapui Suomeen Venäjältä noin 4 vuotta sitten. Michelin tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Lopuksi taloutta. Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut 7% ja oli reilusti $97 barrelilta. WTI-laadun hinta oli niin ikään noin 7% nousussa ja noin $94 barrelilta. Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.
6: Sään teille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Heidi Kuosmanen toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 yli, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sateinen, myöskin ukkosta esiintyy. Iltapäivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila siellä 15 ja 19 asteen paikkeilla ja heikkoa suunnataan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Vielä tähän 9 tunnin kärkeen Titta vie meidät Marsiin ja tämän jälkeen sitten haastattelussa. Aamukahvi vieraana on uusi yrittäjä, fysioterapeutti Eero Kilpeläinen.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Aamukahvivieras.
2: Kuopioon avautui tällä viikolla uusi fysioterapia-vastaanotto, kun fysioterapiapalvelu Riihisen tiloissa Kuopion Vuorikadulla 1. kesäkuuta aloitti yrittäjänä. Entinen jääkiekkomaalivahtiammattilainen ja nykyinen piinkova fysioterapeutti-ammattilainen Eero Kilpeläinen. Ja Eerohan tänne ollaan saatukin vieraaksi. Morjesta, Eero.
3: Huomenta.
2: Huomenta. No hei, varmasti jännittävä viikon alku tai jännittäviä viikkoja tässä on ollut, mutta ihan alkuun täytyy kysyä, että mitä ylipäätään Eero Kilpeläiselle kuuluu?
3: No oikein hyvää kuuluu, että tässä itse asiassa tänne tulin suoraan tuolta Lippumäen jäähallilta, että,
2: okay.
3: Että siellä tuolta poika on kiekkoleirillä, niin siellä ne oli jo 7.45 maalivahti jäällä, niin sieltä kautta tänne näin.
2: Aikaista aamua siellä on sitten vietetty. Hyvä näin. No hei, onnittelut ylipäätään nyt alkuun tähän uuden yrityksen avaamisesta. Ja muistan, kun ensimmäistä haastattelua Eero Kilpeläisen kanssa tehtiin Savo Aalloille. Silloin oli sinun paidan jäädytysseremonia ennen. Siitä on pari vuotta aikaa. Niin silloin puhuttiin siitä, että sinua on kiinnostanut tämmöinen fysioterapia. Tai olit jotenkin silloin aloittanut sitä, miten muistelet, onko minun muistissani jotain vikaa vai oliko silloin jo uran jälkeen heti tällaista fysioterapiaa heti mielessä?
3: No joo, kyllä, että ehkä tietynlainen ajautumistaktiikka tälle alalle, että siinä niinku uran jälkeen itselle oli kyllä aika selvää, että haluaa jotain opiskella ja sitten fysioterapia sitten tuntui itsestä kaikista omimmalta, että omassa lähipiirissäkin on fysioterapeutteja ja paljon hyviä kavereita on fysioterapeutteina ja sitten ehkä sillä tavalla ihaillut heidän tätä ammattitaitoa aikaisemmin ja sitä kautta sitten ehkä varmasti niin kuin itse sitten kiinnostui ja uran jälkeen sitten lähdin tosiaan heti oikeastaan opiskelemaan, että silloin keväällä lopetin, niin syksyllä sitten aloitin tuossa Savoniassa fysioterapiaopinnot polkuopiskelijan.
2: Okei. Okay. Se on sitten mennyt sitä kautta ja nyt sitten uuteen yritykseen tai nyt sitten aloitit nämä työt, mutta päästään tuostakin varmasti kohtapuoliin puhumaan, mutta sitä ennen kelataan hetki ehkä aikaa taaksepäin ja pakkohan meidän on vähän jääkiekostakin Eero Kilpeläisen kanssa puhua. Toimit pitkään pelaajaurasi jälkeen viime kaudella Kalpan edustusjoukkueen maalivahti valmentajana ja nyt toukokuun alussa sitten Kalpan tiedotteessa kerrottiin, että jättäydyt pois näistä maalivahti valmentajan tehtävistä. Mitkä tässä oli siis syyt taustalla?
3: No ihan täysin tällaiset niin kuin ajankäytölliset asiat, että kuitenkin niin kuin, kyllähän mä tiesin, kun tuohon rupesin, että minkä verran se käytännössä vie aikaa, että jonkun verran kuitenkin pelaajana tuossa noita ihan samoja reissuja kiertänyt. Mutta sitten ehkä nyt kuitenkin pienen ajan jälkeen, kun oli ollut poissa ja sitten minkä ikäisiä omat lapset on ja näin, niin sitten kuitenkin nyt tuntui siltä, että haluaa enemmän priorisoida sitten sitä niin kuin aikaa siellä perheen kanssa ja näin, niin hyvä, että tuli kokeiltua. Oli tosi hieno vuosi ja huipputiimi ja koen, että Kalpassa kyllä niin kuin erittäin hieno paikka varmasti kaikille tehdä töitä, että tosi hieno ilmapiiri niin kuin ihan koko organisaatio ympärille, mutta niin nyt sitten kuitenkin ihan täysin niin kuin ajankäytön puolesta niin sitten koen, että itselle niin kuin parempi ratkaisu nyt tässä kohtaa sitten jäädä pois.
2: Mm. Niin, tämä oli sun ensimmäinen ja viimeinen, ainakin toistaiseksi valmentaja urasi kausi. Missä kohtaa ehkä sellainen ajatus kiiri mieleen, että tästä ehkä jotain muuta sitten jotain tehdä? Oliko se heti silloin, oliko se kauden aikana jo kytiksi ajatus vai tuliko se sitten kauden jälkeen vai missä kohdassa?
3: No kyllä se siinä kauden aikana, että ei ollut mikään sellainen niin kuin nopea päätös ja ei missään nimessä helppo päätös, että niin kuin sanoin, niin tosi paljon tykkäsin tehdä sitä työtä ja tosi paljon tykkäsin tehdä niiden ihmisten valmennusryhmän ja pelaajien kanssa, ketä siinä oli, että sen takia se oli hankala päätös, että jos siinä olisi ollut jollain tavalla niin kuin huono olla, niin sittenhän se olisi ollut tosi helppo päätös, mutta että sitten tosiaan siinä kauden aikana se varmasti niin kuin kypsyi se päätös.
2: Mitä Eero Kilpeläiselle jäi tuosta kaudesta ehkä parhaimpana opetuksena?
3: No varmasti ainakin sillä tavalla niin kuin omia arvoja vielä enemmän niin kuin kirkasti, että mikä on itselle tärkeää ja minkälaisia asioita sitten niin kuin omassa elämässä ja arjessa ja kaikessa tällaisessa niin kuin arvottaa. Että totta kai siitä jäi myös niin kuin tosi hyvää oppia tästä niin kuin valmentamisesta ja siltä puolelta niin kuin tästä jääkiekosta niin kuin valmentajan näkökulmasta. Että ihan varmasti niin kuin tosi, tosi hyvää oppia ja sain siitä paljon itselleni ja toivon mukaan pystyn sitten vähän antamaankin. Ja, niin tuota, mutta niin kuin sanoin, niin tosi mukava vuosi oli kyllä kaikkinensa.
2: Tullaanko Eero Kilpeläistä joskus vielä jääkiekon parissa näkemään?
3: No kyllä nähdään, koska niin tuolta pojan joukkuessa on mukana tälläkin hetkellä, että Kalpa U10 Pohjonen tällä hetkellä nyt sitten, niin tuolta siellä poika pelaa ja siinä on toimihenkilönä mukana.
2: No niin, eli ei mitään poissuljettua vielä, mutta ehkä ammattilaisena näetkö itsesi vielä jotenkin jääkiekossa mukana?
3: No ehkä tässä on sen oppinut, että en sano ikinä ei, tai että ei koskaan, että tällainen niin klisee kuin se onkin, en kyllä pysty sanomaan siihenkään kokonaan, että ei, ja niin ei sitä tiedä, mihinkä se elämä heittelee.
2: No ehkä vielä jääkiekosta ja Kalpasta. Minkälaisen Kalpan koet, että jätit tuossa taustalle?
3: No toivon mukaan itse asiassa aika samanlaisen kuin ennen kuin menin sinne, että täällä varmasti kuitenkin Kuopiossa aika isosti on sellainen ajatus, että se ei niin kuin ole, ei sillä tavalla tietyllä tavalla niin kuin henkilöidy kenenkään yhteen henkilöön, että se ei ole Sami Tervosen Kalpa tai Tommi Miettisen Kalpa tai kenenkään muunkaan, että se on Kalpa ja sitten siellä pyritään tekemään asiat tietyllä tavalla ja ihmiset sitten, ketä sinne tulee, niin tuo sitten sen oman mausteensa ja oma ammattitaitonsa siihen, mutta sitten kuitenkin se ydintekeminen siellä varmasti niin kuin, ja iso kuva kuitenkin sitten säilyy, riippumatta siitä, että ketkä siellä ne tekijät on. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää tällaisessa organisaatiossa, että sitten sitä ei heitellä suuntaa eikä toiseen sen mukaan, että kuka siellä on sitä työtä tekemässä. Että totta kai ne henkilöt, jotka sitä arkea siellä pyörittää, niin ne siinä hetkessä on tosi tärkeitä ja tuovat sen oman sen niin kuin ammattitaidon ja kaiken osaamisen siihen, mutta kuitenkin silti se iso kuva ja identiteetti ja kaikki tällaiset asiat siellä taustalla sitten jatkuu vuodesta toiseen.
2: No jos siinnetään katseita tulevaisuuteen, ihan parin kuukauden päästä jo alkaa uusi liigakausi ja ei mikään tavallinen liigakausi, vaan niin sanottu superkausi on tässä tulossa. Mitä koet, minkälainen Kalpa tullaan tulevana kautena liigassa näkemään?
3: No tuossa ketä nyt uusia pelaajia on tullut ja ketä sitten vanhoja on tuossa jatkaa ja sitten valmennus kuitenkin jatkaa käytännössä melkein samanlaisena, niin varmasti hyvin paljon samaa kuin mitä aikaisemmillakin kausilla, mutta sitten taas ehkä pelaajisto varmasti niin vielä enemmän sitten niin kuin on tällaisen niin kuin identiteetin ja luistelun ja liikkuva tyylisen pelin, niin sitä niin kuin pystyy vielä paremmin tuomaan sitten niin kuin, tai toteuttamaan. Ja niin ihan uskoisin, että samoilla aineksilla mennään kuin tähänkin asti ja sitten hyvää varmasti tulee.
2: Hyvää kautta odotellessa. No jatketaan hetken päästä Eero Kilpeläisen kanssa ja puhutaan uudesta aluevaltauksesta, eli yrittäjä, fysioterapeutti Eero Kilpeläisestä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
0: Aamukahvivieras.
2: Kuopioon avautui tällä viikolla uusi fysioterapia-vastaanotto. Tuore yrittäjä, entinen ammattijääkiekkoilija Eero Kilpeläinen aloitti fysioterapiapalvelu Riihisen tiloissa Kuopion Vuorikadulla fysioterapeuttina siis tuossa 1. kesäkuuta. Eero Kilpeläinen, onko näin, että vastaanotto aukesi siis eilen 1. kesäkuuta? Millaiset tunnelmat nyt sitten tämän jälkeen on?
3: No, innostuneet tunnelmat, ja tosiaan minun osalta aukesi siinä, että Markku on siinä toiminut kuitenkin edellisen yhtiökumppanin kanssa niin melkein 40 vuotta siinä samoissa tiloissa, että hänelle ei ollut ihan nyt tällainen niin kuin uuden avaus siinä, että hänellä sen verran siitä taustasta, että hänellä jäi yhtiökumppani siitä eläkkeelle tuossa viime vuoden elokuun lopussa, ja hän on siinä sitten toiminut itsekseen tähän asti, ja nyt sitten en ole varsinaisesti hänen yhtiökumppani, vaan toimin siinä sitten niin kuin omalla ammatinharjoittajana omalla nimellä sitten samoissa tiloissa.
2: No, pystyykö vähän sanoa, että onko tässä tämmöinen mestari- ja oppipoika-asetelma sitten, että toisella on 40 vuoden historia taustalla ja sinä olet juuri aloittanut?
3: No, kyllä varmasti, että ihan niin kuin huikea paikka mullekin niin kuin oppia siinä häneltä, ja tosi arvostettu fysioterapeutti. Hän on ihan niin kuin Suomen mittakaavassa, on hieno tilanne itselle, että pääsee siihen toimimaan. Ja niin senkin verran vielä taustasta, että ei tässä myöskään toisiamme löydetty ihan hetki sitten, että hän on vaimoni isä. Ja vaimon kanssa tiet kohtasi tuossa jo reilu parikymmentä vuotta sitten, että sieltä asti on hänen kanssa tunnettu.
2: No niin, mahtavaa. Pitkä historia siis löytyy näin ollen.
3: Kyllä, en tiedä uhka vai mahdollisuus, mutta se jää nähtäväksi.
2: Just näin, mutta ilmeisesti paljon tuutte sitten tai teette yhteistyötä.
3: Joo, ilman muuta, että siinä samoissa tiloissa, ja hieno juttu itselle varsinkin, että siinä on kuitenkin sitten seniorituki lähellä, ja varmasti niin kuin tuun paljon kyselemään ja pystyn häneltä oppimaan tosi paljon siinä.
2: Mm. No, kerro tästä sinun taustastasi fysioterapian parissa, miten tähän päädyit?
3: Tosiaan 22 syksyllä aloitin opinnot tuossa Savoniassa, ja siinä sitten käytännössä 3 vuotta meni opinnoissa, ja viime syksynä silloin, kun olin jo Kalpalla töissä, niin silloin valmistuin. Mutta eipä mulla silloin viime syksynä kyllä ollut juuri mitään enää opintoja jäljellä, että siinä oli ihan muutamia kursseja, ja Kalpankin kanssa oltiin jo aikaisemmin puhuttu näistä maalivahtivalmentajahommista, mutta sitten silloin niistä kieltäydyin, kun koin sillä tavalla, että jos mä nyt silloin olisin aikaisemmin hypännyt sitten maalivahtivalmennukseen, niin sitten nuo opinnot olisi kyllä isolla todennäköisyydellä jäänyt. Mm. Että se kuitenkin, nuo fysioterapiaopinnot vaatii sen verran paljon läsnäoloa, ja siellä on käytännön opetusta paljon, koska ala on sellainen, niin niitä ei oikein pysty etänä tekemään. Niin sitten viime syksynä oli kuitenkin, tai keväällä silloin, hyvässä tilanteessa opinnot ja hyvä tilanne sitten niin kuin itselle lähteä tuohon valmennushommaan mukaan, niin vaikka oli sellaista pientä päällekkäisyyttä, niin se ei haitanut kyllä käytännössä yhtään mitään.
2: Miksi Eero Kilpeläistä on juuri fysioterapia-ammatti kiinnostanut?
3: No, kyllä varmasti tällainen, niin kuin, mitä on omalle urallekin sattunut noita fysioterapeutteja, niin iso sellainen kunnioitus heitä kohtaan, että minkälaisia ammattilaisia on, ja sitten varmasti niin kuin oman osani näistä loukkaantumisistakin tuossa uran aikana sain, niin sitten tätä heidänkin ammattitaitoa on päässyt aika läheltä seuraamaan siinä. Ehkä vähän valitettavasti, mutta se nyt kuuluu sitten osaltaan siihen hommaan, että jossain vaiheessa ehkä jotain saattaa sattua. Sitten tosiaan siitä varmasti sellainen niin kuin kiinnostus jäi alaa kohtaan, ja sieltä kautta sitten niin kuin päädyin tätä opiskelemaan, ja kyllä ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ihan oikealla alalla.
2: Kyllä. No, ilmeisesti tässä on niin kuin rattaat pyörinyt aika nopeasti, että nyt sulla on kuitenkin paikka tässä Kuopion Vuorikadulla ja sulla siellä vastaanotto, niin kerro siitä prosessista, että miten tämä eteni ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
3: No joo, ne on kyllä mennyt aika nopeasti, että toki siinä mielessä minulle helppo tilanne, että siellä on tosiaan tämä yritys ollut jo 40 vuotta, että ei ole tavallaan semmoinen, että nyt tarvitsisi mitään laitteita tai tiloja tai muuta ruveta niin kuin sillä tavalla hommaamaan, että siellä meillä on kyllä hoitohuoneet ja kaikki harjoittelutilat ja kaikki on jo ihan valmiina, että aika kuitenkin sillä tavalla valmiiseen pöytään pääsee tulemaan. Ja, mutta että kyllä se oli sillä tavalla nopea prosessi ja sitten ton kuitenkin sitten Markun kanssa juteltu asiasta ehkä aikaisemminkin ja hänellä ehkä ollutkin vähän semmoinen ajatus, että haluaa vähän niin kuin katsoa sitä, että mitenkä minun tässä kuviot menee ja tälleesti näin, että olisiko sitten jossain kohtaa siihen niin kuin sitten hänen kanssaan tekemään ja nyt se sitten tapahtui.
2: No nyt se sitten tapahtui ja nyt kun pääset tätä tekemään, niin miten sä koet, millaisissa tilanteissa ihmiset fysioterapeutin vastaanotolle tulee?
3: Liian myöhään.
2: Yksinkertainen vastaus.
3: tai aika moni, että sitten kuitenkin niin kun mietitään tällaista näin niin kun ihan niin kun ennaltaehkäisevässä mielessä näitä niin kun kuntoutuksellisia asioita, niin ehkä niihin asioihin kannattaisi monesti tarttua pikkusen aikaisemmin, että sitten ihan tällaisen niin kun perusarjessa pärjäämisen on sitten, tai se ehkä sitten siinä vaiheessa, kun ne asiat ei siellä arjessa enää suju, niin sitten siinä vaiheessa sitten ehkä hakeudutaan hoitoon fysioterapiaan tai lääkärille tai minne se nyt sitten onkaan. Ja sitten voi olla, että siinä vaiheessa ehkä on hankalampi sitten niihin asioihin tarttua, että kyllä kannustan varsinkin liikuntaan ja yleisestikin, niin kuin sitten, jos tuntuu siltä, että ne asiat ei sieltä ehkä sitten ihan niin kuin omilla avuilla ratkea, niin matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä.
2: Niin mistä sen tietää, milloin kannattaa fysioterapeutin pakeille tulla?
3: No kyllä mä sanoisin, että jos on joku sellainen asia, vaiva tai joku muu huoli, mikä sitten niin kuin omassa kropassa tai liikkumisessa tai arjessa sitten niin kuin huolettaa, niin että tuntuu, että nyt tämä asia ei ihan onnistu tai ihan yksinkertaisesti niin tuntuu, että haluaisi vaikka aloittaa liikuntaharrastuksen ja nyt ei ehkä sitten välttämättä ole sellaista taustaa, että olisi hirveästi liikkunut, niin minun mielestä fysioterapia esimerkiksi niin on ihan erinomainen tapa lähteä aloittamaan sitä liikuntaa. Et sieltä pystytään tosi hyvin kuitenkin kouluttautuneet ammattilaiset sitten auttamaan siinä ja miettimään sitä, että millä tavalla sitä liikuntaa kannattaisi aloittaa ja annostella sitten sitä liikuntaa, että se on sopiva se aloitus. Ja ehkä sitten sellaisia asioita myös huomioida, että mitkä sitten tälle yksilölle olisi tärkeitä.
2: Niin, kyllä. Ja fysioterapeutteja tuntuu, että niitäkin on paljon ja varmasti kilpailu on myöskin kovaa tuollakin alalla. Niin kun avasit tämän oman vastaanoton, niin mikä on sellainen asia, jotka haluat tehdä nimenomaan omalla tavalla? Mistä niin kuin Eero Kilpeläisen persona näkyy sinun työssä?
3: No kyllä varmasti sellainen niin kuin, ihmisläheisyys ja sen, että, niin kuin, että tavallaan se, että jos siellä käydään nyt, sekin olisi jo paljon, jos käytäisiin kerran viikossa siellä vastaanotolla, mutta niin että jos käydään vaikka kerran kuussa tai kahden viikon välein tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä sen pitää olla sellaista niin kuin ihmislähtöistä ja sen ihmisen niin kuin lähtökohdista tehdä sitä suunnitelmaa ja sitä kuntoutusta tai mikä se nyt sitten onkaan se, että onko se liikunnan aloitus tai ihan mikä vaan, että kyllä sen pitää olla yksilöllistä ja sen henkilön lähtökohdista tapahtuvaa kaiken sen toiminnan, koska niin ei se sitten, jos se tuntuu ihan vieraalta sille ihmiselle, niin ei se tule ikinä kenellekään millään tavalla pysymään siinä omassa arjessa, milloin sitä käytännössä sitten kuitenkin hyvin paljon pitäisi pystyä toteuttamaan myös itse.
2: No millaisia asiakkaita toivot, että vastaanotollasi käy?
3: Ihan kaikenlaisia. Ei ole mitään sellaista niin kuin suoraa preferenssiä ja tuolla varsinkin niin, Markulla on pitkä tausta ihan kaikenlaisista asiakkaista. Et ihan niin kuin peruskuntoilijasta tuonne niin kuin Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Et siltä väliltä löytyy kaikki ja itsekin olen siellä ollut pitkän pätkän harkassa tuossa opintojen aikana, niin paljon on päässyt tekemään ihan kaikenlaisten asiakkaiden kanssa. Ei ole mitään sellaista, niin kuin, että nyt pitäisi olla urheilija, että voi tulla minun vastaanotolle, että ihan kaikki on tervetulleita.
2: No lopuksi, miten fysioterapeutti Eero Kilpeläisen vastaanotolle voi hakea?
3: No ihan kaikista helpoiten varmasti soittamalla, että tuolta nyt täytyy sanoa, että sen verran tuore yrittäjä, että ei muista numeroa ulkoa, työnumeroa.
2: Mäkään muistan meidän WhatsAppin numeroa edelleen.
3: Että kaikista helpoiten, kun katsoo tuolta Instagramista tai Google Mapsista tai jostain, sieltä löytyy yhteystiedot ja sieltä sitten soittamalla tai WhatsAppilla tai viestillä ottaa yhteyttä ja sieltä sitten ruvetaan katselemaan, että mistä löytyisi vapaata aikaa.
2: No niin, ei muuta kuin tsemppi Eero Kilpeläinen uuden yrityksen parissa ja oikein mukavaa kesää sinulle.
3: Kiitos paljon, samoin.
0: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Jotie samparit that I used to know, ja tässä PMMP on siellä jossain mun. Kello on vähän reilu 9:30 tässä Savon aamussa. Hetki sitten kuultiin entistä jääkiekkoammattilaista, maalivahti legendaa ehkä täällä Kuopiossa, Eero Kilpeläistä ja uudesta aluevaltauksesta fysioterapian parissa. Kiitos vielä Eerolle vierailusta ja oikein paljon tsemppiä sitten tuolle alkavalle uralle fysioterapian parissa, mutta me jatketaan aamua eteenpäin. Meillä on sellainen vajaa 1,5 tuntia tässä vielä aamua jäljellä, johon mahtuu muun muassa tiistai-pähkinän ratkaisua. Vielä ei ole oikeaa vastausta tuohon saatu. Kysymys on siis kuulunut, että mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tätä on kysytty tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Ja siihen vastauksia on etitty ja erinäisiä vastauksia kyllä on tänne tullut. Ties vähän moneltakin eri näkökulmalta, mutta voitaisiin napata täältä vastauksia. Mitäs täältä on tullut? Uutta arvausta kehiin pähkinän tiimoilta. Lokki saapuu usein ja poistuu tyylillä, varsinkin kesäisin. Nappaa nokkaansa jotain esim. Jäätelön suoraan tötteröstä. No, onhan sekin huomattava näky, mutta ei ehkä se mieluisin näky, kun jos se jäätelö kädestä Loki suuhun lähtee. Mutta ihan totta, poistuu, lähtee tyylikkäästi tai saapuu, mutta ehkä se ei kovin toivottava sellainen. Mannekiini, huomattava näky, saapuu, poistuu tyylillä. Mannekiini, näin veikkaa Jora. Ei ole sekään kyllä. Katsotaan, joutuuko tähän jotain vihjeitä antaa vielä vai mikä on, koska ei ole vielä oltu ehkä oikeassa suunnassakaan. Eli mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? 0408328001. Vastaamalla tuohon osallistut siis kesäkisa-arvontaan tulevana perjantaina. Ja jos et tiedä, olet tuon harmainta haavistusta tiistai-pähkinän vastauksesta, niin ihan siis pelkkä kesäkisa, viesti riittää. Lisätkää siihen vaikka oma nimi vielä, niin tiedämme, ketä on arvonnassa mukana, kun tulevana perjantaina ensimmäisiä kesäkisa-arvontoja suoritetaan. Joten sinne WhatsAppiin voi ihan viestin kesäkisa vaan laittaa. Mutta nopein oikean vastauksen tiennyt tiistai-pähkinä voittaa itselleen totta kai äärettömän paljon mainetta ja kunniaa.

kyllä on tota... kyllä on Suomen jääkiekon maailmanmestaruus sekoittanut meidän kuulijoidenkin nupit ihan selvästi, kun katsoo teidän vastauksia tiistai-pähkinään. Kysymyksenä, mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu tyylillä? Tämä on siis kysymys tuolla tota WhatsAppissa. Ja tänne siis Eija veikkasi, että leijonat, joka on kyllä ihan totta. Onhan leijonat huomattava näky, jos se liikuttaa puolta Suomea. Poistuu tai saapuu tyylillä. No ainakin voiton kerran ja vielä kun tommosella Hornet-sattueella, tietenkin hävittäjä-sattueellakin leijonat palasi takaisin Suomen kamaralle, niin voisi olla ihan totta. Sitten täällä oliko totta, aamulla tuli myöskin sitten Aulilta vastaus, että Jesse Puljujärvi. Joten kyllä tämä on niin kuin, teillä on selvästi lätkähuuma nyt vallannut teidän vastaukset tähän näin, mutta ei liity, ei vaikka jääkiekon ystävä itsekin ole, niin ei liity jääkiekkoon millään tavalla tämä oikea vastaus. Toi olisi ollutkin hyvä, nyt vähän jäi harmittaa. Yleensä tiistai-pähkinä on välillä semmoinen, että teidän vastaukset on parempia kuin itse oikea vastaus tähän, mutta sehän kuuluu asiaan, sen takia näitä tehdään. Mikä on huomattava näky, joka saapuu sekä poistuu aina tyylillä? Tämä on siis ollut kysymys täällä näin, ja tänne tuli myöskin vastausta, että sateenkaari tai sateenkaaret. Kyllä, sekin voisi olla. Sateenkaarissakin tiettyä, tai onhan se nyt herra jästäs todella, todella tyylikäs. Sitten tänne tuli Tarjalta, että moikka, veikkaan ilotulitusta tai rakettia. Sehän on näyttävä ja tyylikäs. Se on täysin totta. Kyllähän on erittäinkin näyttäviä ilotulitteita. Tai joku raketti taivaalla. Kyllä, ihan hyvä. Mutta ehkä tätä pitää vähän rajata. Tässä oli hyvät pari edellistä niin kun kuitenkin liittyy tuonne taivaalle. Itse asiassa oikea vastaus löytyykin sieltä, joten tässä oli niin kun sinne päin, mutta ei siis lähelläkään oikeaa vastausta, mutta sinne päin kuitenkin. Joten rajoitetaan tätä kysymystä vähän, joten oletteko valmiita? Tässä tulee pikku vinkki. Mikä on huomattava näky taivaalla, joka saapuu sekä poistuu aina tietyllä tyylillä? Mikä on huomattava näky taivaalla, joka saapuu sekä poistuu aina tietyllä tyylillä? Mikä se voisi olla? 0408328001 Savon Aaltojen WhatsApp-numero. Katso toisiaan.

4 ruusua. Seuraan sua. 8 minuuttia aamu 10 uutisiin. Se tarkoittaa sitä, että tuoreita Savon Sanomia uutisia hetken päästä kuullaan. Ja kohti viimeistä tuntia tässä Savon aamussa mennään. Puomio Joonas täällä tuonne kello 11 asti ennen kuin keskipäivän keidas ottaa sitten Mari Pekkasen voimin hallun tästä studiosta, mutta meillä vielä viimeinen tunti. Se starttaa hetken päästä. Vielä musiikkia Georgie Fameilta, Somebody Stole My Thunder, tässä Pariisin kevät saari. Sitten 10 uutiset.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
2: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,80 euroon. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen maanantaina. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön Hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa vähemmän kuin lain asetuksessa määritelty minimitaso edellyttää. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö Opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Aineiston mukaan 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien tuoreet uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 10. Nyt Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Aluksi paikoina sadetta ja ukkosta ja iltapäivällä ja illalla sade voi olla runsastakin. Huomenna keskiviikkona päivällässä on enimmäkseen poutainen ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällässä on puoli pilvinen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 19 asteen paikkeilla ja huomenna suunnilleen samoissa lämpötilassa mennään. Yön alin lämpötila puolestaan on 8 ja 12 asteen välillä. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna kaakkoistuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Frank Moodin kappale She's Too Good For Me aloittaa tämän kello 10 tunnin ja tämän jälkeen sitten viimeinen tunti Savon aamussa käyntiin. Muun muassa tiistai-pähkinän kivenkovaa ratkaisua haetaan Savon aamun viimeisellä tunnilla.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
1: Savonaallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Frank Moody, She's Too Good For Me. Kello 10 tunnin alkajaiseksi toi tunnelmaa tähän tiistai-aamuun. Toinen päivä kesäkuuta, näistä kesäkuun ensimmäistä tiistai-päivääkin on vietetty oikein mukavalla tavalla. Kesä on läsnä, mistä sen tietää? No se, että niin kuin säännöstuksestakin kävi ilmi, niin vettä sataa ja ukkostaa ja rankkasateita ja lehmiä sataa taivaalta ja mitä kaikkea muuta, mutta ei sen anneta haiteta. Sehän kuuluu suomalaiseen kesään. Viimeinen tunti käyntiin. Savo aamua mennään. Joonas Puomio täällä. Tuonne 11 asti. Sitten ottaa Mari Pekkanen studiosta tiukan otteen ja sysää minut pois täältä, koska keskipäivän keidas alkaa ja Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivä sitten kello 13, kello 18, joten kyllä menoa ja meininkiä täällä sitten riittää aina ilta kuuteen asti. Niin riittää viimeisellä tunnilla tässä Savon aamussa, nimittäin tiistai-pähkinän ratkaisu, se edelleenkin odottaa, koska oikea vastausta ei ole WhatsAppiin tullut. Siihen päästään kohta. Tuossa puoli 11 aikaa noin Palonurmen päiväkodista asiaa. Siellä sitten tätä asiaa päästään Saarilaisen Anssin haastattelussa kuulemaan puoli 11. Ja aamun paikallista putkea laitetaan hetken päästä, eli pohjoissavolaista musiikkia tulossa myöskin kohta puoliin. Mutta jos WhatsAppia katsoo, niin se mikä nyt tällä hetkellä kiinnostaa, jännittää oikein siis. Siellä ihmiset, hyvä ettei kynsiään syö, kun niin paljon jännittää tämän tiistai-pähkinän osalta. Tämä siis nyt uusien vinkkien kerran on kuulostanut tältä. Mikä on huomattava näkyy taivaalla, joka saapuu sekä poistuu aina tietyllä tyylillä? Siis ihan semmoinen tietty tyyli tällä, joka poistuu ja siis huomattava näkyy taivaalla sitten. Niin tällä on tullut niin erinäisiä vastauksia. Tähti, taivas, tähdet. Oli nyt viimeisimpiä veikkauksia. Sitten oli täysi kuuta, oli veikattu täällä myöskin. Kuun pimennys, auringon pimennys, että ne olisi sellaisia. No onhan nekin näyttäviä, mutta on niin kuin tietty tyyli. Ja sitten kun saapuu sekä poistuu. No tohon voidaan lisätä. Okei, no niin, tähän tulee pikku vinkki. Eli siis nyt annetaan vielä yksi vinkki. Ja saapuu sekä poistuu. Mun pitää itsekin lisätä tähän näin. Joo. Nyt on hyvää radiota. Pientä radiohiljaisuutta, mutta no niin, nyt tulee. Mikä on huomattava näkyy taivaalla, joka saapuu sekä poistuu kaksi kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? Eli siis nyt voidaan sanoa, että kaksi kertaa vuodessa. Tänne tuli salama, mutta se nyt varmaan tuli vielä ennen kaksi kertaa vuodessa. Joo. Ei ollut sekään. Luonnonvoimia te olette käynyt paljon läpi. Ei ole. Eli mikä on huomattava näkyy taivaalle, joka saapuu sekä poistuu kaksi kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? Tätä pääsette pohtimaan. Eli siis uusillekin kuulijoille tiedoksi tuonne Savoaaltojen WhatsAppiin 0408328001. Sinnepä voi vastauksia laittaa. Ja kesäkisaviestejä myöskin vastaanotetaan sinne. Voit osallistua kesäkisa-arvontoihin. Ihan vaan viestillä kesäkisa samaiseen WhatsAppiin. Siellä on monia erilaisia arvontoja. Eli tuolta Savoaaltojen Facebookista ja Instagramista voi myöskin käydä osallistumassa kilpailuun. Ja siellä myöskin sitten erilaisia palkintoja tässä kesäkuun aikanakin sitten jaetaan. Joten WhatsAppia tai somea vaan täyteen viestejä. Joko tiistai-pähkinän veikkauksia tai sitten noita kesäkisaviestejä. Nyt paikallisen putken pariin, eli pohjoissavolaista musiikkia, Alma, kappale Karma, tämän jälkeen Erik Forström ja Humma.

Bye-bye.

0: Aamun paikallisessa putkessa Alma, kappaleellaan Karma ja tässä Erik Forström, Hum. Tiistai-pähkinän ratkaisu, se on edelleenkin erittäin, erittäin kinkkinen tuolla WhatsAppin puolella. Mikä on huomattava näky taivaalla, joka saapuu sekä poistuu kaksi kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? Tähän nyt kun siis katsoo teidän vastauksia, niin tähän on useampi vastaus. Mutta siis vain yksi oikea vastaus. Senhän päätän minä tietenkin, mikä on oikein, mutta sitä ei ole vielä tullut tänne WhatsAppiin. 0408328001 voi osallistua tähän hyvinkin leikkimieliseen, kepeään, matalan kynnyksen arvuutteluun. Perseidit tänne veikattu. Joo, ei sitäkään. Päivän tasaus tai päivän seisaus. Kuun pimennys. Joo, auringon pimennystäkin on aika monta kertaa nyt veikattu. Ei ole mikään näistäkään. Veikkaisin yötön yö, keskiyön aurinko. Tänne myöskin tulee. Ei ole. Eli paljon laitatte nyt tämmöisiä luonnon ilmiöitä tänne. Siis oikea vastaushan ei ole luonnon ilmiö. Eli siis ihan turhaa luonnonilmiötä veikkaatte. Mutta siis onhan näissäkin siis perää teidän vastauksissa, mutta tiistai-pähkinän osalta niin se ei ikinä tarkoita mitään, vaikka perää olisikin ja perusteltuja vastauksia, nimittäin vain yksi oikea vastaus on tähän. Mutta ei vielä lähelläkään. 0408328001, mikä on siis huomattava näky taivaalle, joka saapuu sekä poistuu kaksi kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä. Ja ei ole mikään luonnonilmiö. Nyt mä näen tämän, mä tiedän. WhatsApp hiljenee täysin. Tyystin. Kaikki miettivät, mikä se voi olla. Mikä voi olla? Niin. Se ehkä selviää tänään.
1: Savon aamu.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

kello 10:30. Savon Aaltoja kuuntelet, Joonas Puomi on seurassasi. Puoli tuntia Savon aamua jäljellä ja ching ching ching ching! Tiistai-pähkinä on oikea vastaus tullut. Aivan mahtavaa. Itse asiassa kahdestakin eri tausta. Ihan tismalleen samaan aikaan tuli oikea vastaus. Tiistai-pähkinän ratkaisu, se on siis päättynyt. Olette saanut oikean vastauksen kahdesta eri osoitteesta. Se vielä tuli tuonne WhatsAppiin, joten kyllä, tämän pystyy ihan ratkaistakin. Eli tiistai-pähkinä Savon Aaltojen leikkimielinen arvuuttelukilpailu, jossa jaossa on vaan äärettömän paljon mainetta ja kunniaa on ratkennut. Mikä on huomattava näky taivaalla, joka saapuu sekä poistuu 2 kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? Niin tänne tuli sitten vastauksia. No nyt tuli 3. oikea vastaus tänne. Tai siis sanotaan, että 2,5 oikeaa vastausta on tullut tänne. Voidaan kohta mennä tuohon vastaukseen. Vielä katson näitä viimeisiä. Auringon pimennys, sitähän veikattiin tänne jo. Ja sellaista. Aika paljon niin kuin luonnonilmiöitä tänne laitettiin ja muuta. Mutta oikea vastaus. Tämä tuli sekä Satulta että Lailalta. Eli oikeita vastauksia on 2 kappaletta tänne tullut. Oikea vastaus tiistai-pähkinään. Mikä on huomattava näky taivaalla, joka saapuu sekä poistuu 2 kertaa vuodessa aina tietyllä tyylillä? No sehän on kurki. Kurki ja kurkiaura, molemmat tähän oikeaksi vastaukseksi laskettiin. No siis, sehän on ihan just eikä melkein näin. Satu vielä sanoi, että onhan kurkiaurakin luonnonilmiö. No siis kyllähän se nyt on luonnonilmiö tietysti, mutta ei nyt ehkä tällaiseen, no lasketaanko se nyt luonnonilmiöksi vai ei, mutta ehkä kuitenkin, no eläimetkin kuitenkin osa luontoa on, niin tietyllä tavalla kyllä ymmärrän, että on luonnonilmiö, mutta no, ei se salamiin ja kumpimennyksiin liity sitten kuitenkaan, mutta no, ehkä se siitä. Mutta siis kurki oli oikea vastaus. Ja luojan kiitos pysyy näin simppelissä. Siis, täytyy siis paljastaa mitä taustaa tässä itse tein, koska minähän käytän maanantaipäivät tietysti lukien lintujen mytologiaa. Siis mullahan oli täällä jo, kun siis kurkihan on kansanperinteessä siis tämmöinen esiintyvä myyttinen taikurilintu tai taikuriin liittyvä visuaalinen aihe. Mä mietin, että ei herranjumala, mähän sekoitan teet ihan täysin, jos mä jotain taikurijuttuja tähän nyt alan keksimään. Oikein vastaus on kurki. Mutta sitten me mentiin vähän simppelillä kuitenkin tänään. Ja kurkihan on tietenkin oikea vastaus. Siis tää huomattava näky taivaalla. Siis tämähän siis viittaa kurkinosturiin. Mä ekan menisin viedä teille johonkin työmaalle, että työmaalla huomattava näkyy, mutta ette olisi ikinä niinku ynnännystä ehkä niinku kurkea. Mutta siis sitä nyt vähän niin kuin haettiin tällä huomattavalla. Siis kurkinosturi, niitähän nyt kun kaupungissa on, niin sehän nyt näkyy ties minne. Pitkälle kurkinosturi. Ja sitten tietenkin poistuu tyylillä, aina tietyllä tyylillä. No aurassahan kurjet tietenkin liikkuu aina samalla tyylillä. Ja 2 kertaa vuodessa silloin keväisin ja syksyisin. Kyllä poistuu. Mä mietin, että onko kuitenkin se syksyn poistuminen on se tietää, että se on talven merkki. No joo, joka tapauksessa kurki oli oikea vastaus. Satu ja Laila ihan täysin samaan aikaan vastaukset tänne tuli, joten se on nyt ratkottu tuonne WhatsAppiin. Ai vitsi, mä mietin, että mitäköhän olisi tullut, kun mä olisin vienyt joku, että taikuri ja kaikki nämä, mutta joo. Voin minäkin maanantaita käyttää, ensi maanantaita vähän paremmin kuin puhua tai selailla lintujen mytologiaa, mutta Jonkun sekin on tehtävä. Kiitos kaikille äärettömän paljon vastauksista. Kaikki ovat mukana perjantaina suoritettavasta ensimmäisessä Savon Aaltojen kesäkisassa. Kesäkisan viestejä muuten vastautetaan edelleenkin. WhatsAppiin ja sitten tuonne some sekä Facebookiin että Instagramiin voi laittaa sitten vastauksia. Vastauksia tai nimenomaan viesti, yksi sana, kesäkisa, lisäämällä oman nimesi, niin olet erilaisissa arvonnoissa perjantaisin mukana. Kannattaa ilman muuta sinne vastata kesäkisaa, niin olette sitten mukana, mutta se siitä, tiistai-pähkinä on ratkennut.

0: Kuopion päätös lakkauttaa Nils ja Anna Palonurmen ryhmäperhepäivähoito on nyt poikinut myöskin alueen vanhemmilta oikaisun vaatimuksen, kertoo Savon Sanomat. Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, mistä syystä vanhemmat nyt tällaisen oikaisun vaatimuksen ovat laatineet?
1: No, he on tarttunut muun muassa siihen, että aika moni tämän päätöksen puolesta äänestäneet on tehneet sen taloudellisten säästöjen perusteella, ja sitten he koki, että näitä taloudellisia, näitä säästöjä ei tulisi samalla tavalla kuin sitten mitä on esitetty. Toki jututin tähän liittyen nyt sitten myös tuolta sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kanasta, joka toki kertoi, että tämä budjettikuvio liittyy siihen itse kiinteistöstä luopumiseen ja sitten siihen, että henkilösäästöjäkin jonkun verran saadaan. Mutta mun mielestä silti vanhemmilla oli kyllä ihan asia tässä, ja he myös pohti sitä, että esimerkiksi AVI, aluehallintovirasto, on aikaisemmin todennut, että yli 20 kilometrin päähän varhaiskasvatuksen vieminen, niin kuin sen tarjoaminen niin pitkällä matkalla ei olisi lapsen edun mukaista, vai miten se olikaan siellä muotoiltu, niin he kiinnitti myös nämä vanhemmat tähän huomiota. Et saanut nähdä sitten, että kun asiaa käsitellään tuolla sivistyslautakunnassa, niin miten siellä sitten suhtaudutaan.
0: Niin, tosiaan tuossa maiskin nuo säästöt, eli henkilötyön vuosistakin sitten säästöjä saataisiin näitä, että perustelu on tullut, ja vanhemmat kiinnitti huomiota sitten kuitenkin, että esimerkiksi henkilökuntaa ei irtisanota, vaan heille tarjotaan sitten vastaavaa työtä, niin mitenkä tämä yhtälö sitten oikein menee?
1: Joo, itsekin olin ensin vähän ymmyrkäisenä, että niin mikä homma, että jos sanotaan, että syntyy henkilösäästöjä, mutta ketään ei irtisanota, mutta tosiaan tässä on semmoinen ajatus sit ilmeisesti taustalla, että kun ihmisiä irtisanotaan, niin sitten näitä ihmisiä voidaan siirtää korvaamaan esimerkiksi eläkkeelle jääviä tai vaikka työpaikkaa vaihtavia ihmisiä, jolloin sitten ei tarvitse palkata uutta henkilökuntaa, jolloin siinä välissä syntyy sitä säästöä, että tavallaan henkilökuntamäärä pysyy sitten niin kuin samana, että se oli ajateltu näin päin. Mutta toki edelleen niin kuin mikään näistä perusteluista ei poista sitä ongelmaa, että siellä Nilsiässä niin ollaan aika tiukan paikan edessä, jos pitää lapsia alkaa kuljetella monen kymmenen kilometrin päähän sitten päivähoitoon. Ja on pohdiskeltu esimerkiksi tuolla toimituksen puolella, että tässä on myös ihan niin kuin tämmöinen Suomen huoltovarmuustekijäkin, että miten meidän maatilallisille käy. Siellä on muun muassa sellaisia ihmisiä, joiden lapset on siellä hoidossa, jotka pyörittää maatilaa. Ja tämä on meidän niin kun elämisen ja ruoantuotannon kannalta aika olennainen juttu, että siellä edelleen niitä maatilallisia olisi. Ja jos heidän elämästään tehdään täysin kestämätöntä, että ei voi lapsia hankkia ja lapset ei pääse hoitoon, kun näitä paikkoja lakkautetaan, niin on siinä niin kun omaan päähän tai niin kun ihan istu, vaikka ymmärrän toki, että säästöjä pitää saada. Ja tässäkin on nimenomaan taustalla se, että näitä on tehty jo näitä päätöksiä aika pitkällä tähtäimellä ja näin, ja sitten niitä ei enää voisi ikään kuin budjettia muuttaa sitten tältä osin, mutta kyllä se silti mietityttää.
0: Eli loppuun asti tosiaan nyt Palonurmen vanhemmat haluavat katsoa tämän tilanteen ryhmäperhepäivähoidon suhteen. Tosiaan jututit myös sivistyslautakunnan puheenjohtaja Hannu Kanasta, niin miten hän kommentoi esimerkiksi sitä, kun tätä asiaa nyt sitten käsitellään tulevalla viikolla, ensi viikolla tuolla sivistyslautakunnassa, että miten tämä sitten siellä menee.
1: Hän kertoi justiinsa, että siellä on myös tämän Vehkalammin alueen, jossa on myös toinen tämmöinen lakkautuspäätös annettu, niin sielläkin vanhemmat olis ainakin kuulopuheiden perusteella aktivoituneet tekemään sitä oikaisuvaatimusta. Kananen toki tietysti suhtautui siihen niin kuin hyvin ymmärtäväisesti, vaikka itse ymmärtääkseni taisi äänestää tämän niin kuin lakkautuspäätöksen puolesta. Mutta hän toivoi ennen kaikkea, että nämä sitten valmistelut ja kaikki saataisiin, viranhaltijavalmistelut sun muut saataisiin tehtyä tälle viimeiselle tapaamiselle ensi viikolle ennen kesätaukoja, koska sitten seuraava tapaaminen on elokuussa, että se menee aika pitkälle, niin sitä Kananen ehkä tuossa eniten painotti.
0: Ja ensi viikolla tosiaan sitten tätä asiaa siellä sivistyslautakunnassa käsitellään, ja aiheesta lisää Savon Sanomista. Kiitos, Claudia.
1: Kiitos.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin Juha Tapion aito rakkaus. Aleksian uulalala. 9 minuuttia aamu 11, tai no päivä 11 uutisiin ehkä näin voidaan sanoa, koska keskipäivän keidaskin tuossa starttaa sitten kello 11. Uutisten jälkeen Mari Pekkanen sitten keskipäivän keitassa 11 kello 13 ja Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivässä totta kai tuttuun tyyliin kello 13 aina kello 18 asti. Näin. Se tarkoittaa sitä, että meikäläinen heivataan studiosta pois. No, ehkä suostun poistumaan kynsin ja hampain. Mutta viikon päästä jatketaan. Tässä siis, joka tiistainen kesäkuun päivä sitten tiistai-pähkinän parissa ainakin sitten pyöritään. Joten viikon päästä taas kuullaan, mitä parhainta viikon alkua sinne. Palataan taas viikon päästä omalta osaltani, kun täällä taas äänessä olen. Olipa jälleen kerran mukavaa teidän kanssa tätä aamua viettää, joten ei muuta kuin mitä parhainta viikon jatkoa sinne ja viikon päästä taas jatketaan. Nyt kiitos ja moi moi!

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1 euroon ja 80 senttiin. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt Kuopion talokeskuksen isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen maanantaina. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön Hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin lain asetuksessa määritelty minimitaso edellyttää. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö Opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Aineiston mukaan 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta ja yön alin 7–12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Keskipäivän keitaalla ollaan tiistain kunniaksi. Pekkasen Mari täällä studiossa ja kiva, että sä oot siellä, missä ikinä kuunteletkaan. Voit ilmiantaa oman kuuntelupaikkasi WhatsAppilla 0406195939. Toinen päivä kesäkuuta on tänään ja Venla viettää nimipäiviään. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimppari- ja synttärisankareille sekä muillekin juhlioille, joille tämä päivä on merkityksellinen. Voihan sitä olla vaikka hääpäivää tai jotain muuta tämmöistä elämässä tärkeää päivää. Meillä on tänään tarjolla yhteen jos toista jutun juurta. Ja aika moni saattaa näin kesän tullen miettiä koiranpennun hankintaa. Ootko itse ajatellut tai oletko hankkinut koiran? Sen tietää, että koiran kun hankkii, niin siihen saa menemään kyllä aikaa ja saa menemään rahaa. Just juteltiin eilen tuttavan kanssa siitä, että miten kalliita on esimerkiksi eläinlääkärikäynnit. Et kyllähän se on vähän sama kuin auton kanssa, että on varaa ostaa se auto, mutta sitten kun tajuaa, että maksuja on tietenkin tämmöiset ruokakulut ja kaikki muut hyvinvointikulut, mutta sitten vakuutukset, eläinlääkärikäynnit ja muut, niin ei se ihan ilmaista ole. Ja mitäpä teet siinä kohtaa, kun käyt eläinlääkärissä ja loppulasku on 500 euroa, niin ethän se sitä voi jättää maksamattakaan. Etkä myöskään sitä eläintä jättää hoitamatta. Niin aika paljon pitää miettiä, että mihin kaikkeen on varaa siinä kohtaa, kun lemmikin ottaa itselleen. Niin Kennelliitto on tehnyt tämmöisen listauksen, mikä on tosi hyvä ja ihmisen tärkeä miettiä ihan loppuun asti ennenpää kuin sitten lähtee uutta perheenjäsentä hankkimaan. Niin palataanpa tähän kohta. Eilen kuultiin mielenkiintoisia biisitoiveita ja koska tykkään soittaa erilaisia kappaleita, että ne ei ole ihan niitä samoja kuin mitä joka päivä tulee arkisin radiosta, niin semmoisia erikoisempia ja hyvillä perusteluilla otetaan vastaan myös toivekappaleita. 0406195939. Nyt kuullaan semmoinen kappale, että tämä on varmasti ainakin yhden kuulijan mieleen, toivottavasti useamman. Levi and the Leavings, muotitietoinen.

Besia, anna tulla. Joo, on se eläimen hankinta mikä tahansa tai minkä eläimen tahansa, niin kyllä siinä pitää punnita aika monta vaihtoehtoa ja miettiä tarkkaan, että onko itsellä sitten riittävästi kaikenlaisia resursseja siihen eläimen jatkuvaan hyvinvointiin. Koiran hankinta on suuri päätös, niin kuin muidenkin eläinten, mutta koska tämä muikkarilista tulee Kennelliitolta, niin siksi puhun koirista, mutta pätee kyllä muihinkin eläimiin. Ja kun sen koiran hankkii, niin sehän voi vaikuttaa perheen elämään parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan. Niin koiran kuin koiran hankkijoidenkin kannalta on tärkeää, että koira päätyy nimenomaan oikeaan kotiin. Näin sanoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsa. Ja toi koira tuo tietysti omistajalleen iloa, mutta myös vastuuta ja velvollisuuksia, ja omistajalta tulee löytyä aikaa, halua ja kykyä kouluttaa koira, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa sekä rahaa koiran ostoon, ruokiin, tarvikkeisiin ja eläinlääkärikuluihin. Ja yhtenä isona vinkkinä täällä Pirjo Ontsa sanoo, että koiraa ei tule ostaa säälistä epämääräisistä olosuhteista, sillä näin toimimalla voi päätyä tukemaan pentutehtailua ja kärsimys jatkuu sitten seuraaville koirille. Eikä se koiran hintakaan kerro koko tarinaa. Korkea hinta voi heijastaa jalostustyön arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa myös suuresta kysynnästä. Ja suositut roduthan saattaa houkutella markkinoille sellaisiakin myyjiä, joille esimerkiksi vanhempien terveystutkimukset ja pentujen rekisteröinti ovat toissijaisia asioita. Ennen kaupan tekoa tulee tarkistaa, onko pentueen vanhemmille tehty tarvittavat terveystutkimukset, onko pentue rekisteröity Kennelliittoon ja saako ostajana pennusta kirjallisen kauppasopimuksen. Jos koirasta pyydetään ennakkoon varausmaksu, niin tulee sen ehdoista sopia kirjallisesti ja tarkasti. Kennelliiton kauppasopimuksia voi käyttää koiran kaupassa vain myyjä, joka kasvattaa Kennelliittoon rekisteröitäviä rotukoiria. Ja tähän hankittavaan koirarotuunkin on perehdyttävä tietysti ennalta, sillä eri rodut on jalostettu erilaisia tarkoituksia varten historian saatossa. Ja jos itse on vähän passiivisempi sohvaperuna ja hankkii semmoisen ikiliikkujan tättähäärän, joka parhaimmillaan touhuttaa menemään sen reilu 10 vuotta, niin ei välttämättä kohtaa intressit. Ja sama idea palvelee tietysti nykypäivän koiranostajaa. Ja nyt on parhaat edellytykset saada odotusten mukainen koira, kun tutustuu rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja valitsee rodun ihan realististen odotusten pohjalta, ottaen huomioon sen rodun aktiivisuuden ja luonteen ja ominaisuudet. Eli kannattaa valita semmoinen rotu, jonka luonne sopii parhaiten. Ja koira tulee hankkia tietysti luotettavalta ja osaavalta kasvattajalta, ja hyvältä kasvattajalta on parhaat mahdollisuudet saada terve luonteinen ja oikein hoidettu pentu. Hyvä kasvattaja on kiinnostunut siitä, että jokainen pentu pääsee hyvään kotiin ja kukin ostaja saa juuri itselleen sopivimman pennun. Tässä kun näitä vinkkejä lueskelin, niin tuli mieleen, että aikoinaanhan oli semmoisia kampanjoita, saattaa olla vieläkin, että älä hanki kesäkissaa. Ja sittenhän siitä vitsailtiin, että älä hanki kesämiestä tai kesänaista. Niin eikö noin nyt aika hyvin päde nämä asiat, jos koirasanan tilalle vaihtaa vaan kumppani tai partneri tai puoliso. Moni harkitsee nyt puolison hankintaa. Nämä asiat pitää tarkistaa ensin. Hyvä kasvattaja on tosi tärkeä juttu siinä kohtaa, ja että onko aikaa, halua ja kykyä kouluttaa kumppani, intoa lenkkeilyttää ja harrastaa yhdessä, onko rahaa kumppanin ruokiin, tarvikkeisiin ja lääkärikuluihin. Toimii ihan älyttömän hyvin. Et jos olet kumppanin hankintaa miettinyt, niin Kennelliitolta ohjeet siihen ja sit vaan vaihdat koiran tilalle kumppanin.

0: uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Vamos Dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ai että mitä menoa ja meininkiä, Steppenwolf ja Born to be Wild. 60-luvun puolelta toi kappale, mutta myös toi on erinomainen osoitus siitä, että kun tehdään musiikkia hyvin, niin se kestää aikaa. Ei tosta kuule, että se olisi 60-luvun biisi. Steppenwolfhan oli vuonna 1967 perustettu kanadalais-yhdysvaltalainen rock-yhtye ja suurin menestyskausi nimenomaan sitä aikaa, kun tuo Born to be Wild julkaistiin, eli 60-70-lukujen taitteessa. Ja varmaankin tunnetuin kappale tuo edellä kuultu Born to be Wild. Muita tunnettuja biisejä Steppenwolfilta The Pusher, Magic Carpet Ride ja Rock Me. Ja itse asiassa Steppenwolfia on pidetty yhtenä heavy metal -musiikin uran uurtajista. Sen albumeja on myyty maailmanlaajuisesti 25 miljoonaa kappaletta. Voi olla, että on päivittynyt näistä tiedoista tuo lukema. Ja YouTubesta löytyy älyttömän hieno video Born to be Wild -kappaleesta. Siinä lähdetään niin sanotusti road tripille kahdella moottoripyörällä. Jotenkin luulen, että toi kyseinen video on saattanut myöskin edes aiheuttaa tämmöistä prätkäkuumetta ja saanut aikaan sen, että on laitettu kättä syvälle taskuun ja lähdetty ostamaan kaksipyöräinen menopeli. Nyt jatketaan kolmatta linjaa. Tämä on B.

0: sen.
1: B ja kolmatta linjaa. Viime kesän vesionnettomuuksien poikkeuksellinen määrä on herättänyt huolen turvallisuudesta ja monessa kaupungissa ja kunnassa ja maakunnassakin on ruvettu pohtimaan sitä, että miten pystyttäisiin parantamaan vesiturvallisuutta, jotta ei tulisi hukkumiskuolemia tai vesionnettomuuksia. Ja Keski-Suomessa tähän tilanteeseen tartutaan nyt sillä tavalla, että eskareille eli esikouluryhmille jaetaan vesipätevyyspaketteja, joiden avulla vesillä liikkumisen taitoja opetellaan perusteellisesti jo varhain. Ja tämä paketti pitää sisällään pelastusliivit, ohjeet niiden oikeaoppiseen käyttöön ja käytön harjoitteluun, lasten tarinallisen tietokirjan, puuhakirjan sekä erilaisia materiaaleja opetuksen ja oppimisen tueksi. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto julkaisi viime syksynä koulujen uimaopetuksen sisällölliset suositukset. Pelkkä uimataito ei kuitenkaan yksin riitä veden äärellä turvallisesti toimimiseen. Sen tueksi tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista, eli niin sanottua vesipätevyyttä. Jyväskyläläisellä Naukkarisen perheellä asia on hallussa. Kaspian Naukkarinen, ikä 4 vuotta, on käynyt vauvauinnissa 3 kuukauden ikäisestä ja osannut uida jo pitkään. Sukeltamaan hän oppi jo 1,5 vuoden ikäisenä. Vauvauinnista saatiin perusteet ja kerran viikossa käydään uimassa. Kesällä aiotaan todellakin uida rannalla. Se on lapsille se päätekeminen, isä Pauli Naukkarinen kertoo. Turvallisuudesta pidetään totta kai huolta. Uimahallissa olen aina itse mukana altaassa ja uimarannalla sitten välittömässä läheisyydessä. Puhelin jää silloin taskuun. Se ei ole oikea paikka hoidella mitään sähköpostijuttuja. Veneilemässä ja soutelemassa on totta kai aina pelastusliivit päällä. Näin jatkaa Pauli Naukkarinen. Ja tämä vesipätevyys koostuu kaikkiaan 15 osa-alueesta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet. SUH, mikä siis tässä tapauksessa tarkoittaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoa, ja Lähi-Tapiola Keski-Suomi lahjoittavat 100 vesipätevyyspakettia Keski-Suomen, Kangasniemen ja Kuhmoisten alueiden päiväkotien esikouluryhmille. Lähi-Tapiola Keski-Suomen lahjoituksen arvo on noin 8000 euroa ja SUHin toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen arvioi, että paketeilla tavoitetaan noin 2000 esikouluikäistä lasta. Päiväkotien eskariryhmät voivat hakea pakettia itse ja tähän mennessä noin 40 ryhmää on ilmoittautunut mukaan. Vesipätevyyspaketit on pyritty rakentamaan niin, että sen sisältö olisi mahdollisimman helposti käyttöön otettava eikä vaatisi kasvattajalta kovin paljon. Esikouluikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja, niin kuin itse asiassa ihan varmasti kaiken ikäisten vesiturvallisuustaidoissa on eroja. Jyväskyläläisen Mia Martinmäen tytöt Iida Syyrakki ja Alina Syyrakki, ikää 6 ja 7 vuotta, oppivat viime kesänä uimaan ja he aikovat nyt kesällä vahvistaa taitoja rantauimakoulussa. Martinmäki kertoi, että molemmat ovat oppineet uimaan pienen matkan. Aikuisia on siinä aina lähellä. Luonnonvesissä uidessa pidetään huolta, että veden syvyys on sopiva. Eskari-ikäiselle tärkeitä taitoja ovat muun muassa turvallinen veteen meno ja tietysti sieltä poistuminen. Ja Heinosen mukaan olisi tärkeää, että lapsi osaa mennä matalaan veteen, liikkua siellä lyhyitä matkoja ja poistua sieltä turvallisesti aikuisen valvoessa. Tärkeää on myös, että lapsi osaa noudattaa ohjeita ja ymmärtää toimia vedessä turvallisesti.
2: Keskipäivän keidas.
1: Tämä on John Newman

0: siinä Retropop, kultaiset ysärivuodet. Kello on 10 minuuttia vaille puolen päivän ja keskipäivällä kuulemme totta kai uutiset. Mutta pari kappaletta musiikkia ennen uutisia. Seuraavaksi kuunnellaan Alfie Jukesin kappale Again and Again.
1: Paikallisten puolella.

0: Alfie Jukes again and again. Monin paikoin satelee tänään vettä ja Itä-Suomeen on odotettavissa tänään rankkojakin kuurosateita, jotka voivat aiheuttaa ihan haittaa liikenteessä. Ilmatieteen laitos antaa nimittäin sadevaroitukset Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Kuurottaisten sateiden ennustetaan alkavan kello 15 tienoilla. Ja Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa on kertonut Iltalehdelle, että kyse on hetkittäisistä rankoista kuuroista, joissa sadekertymä voi tunnin aikana yltää 20 millimetriin. Sadekuuroja rupeaa muodostumaan mahdollisesti iltapäivällä. Ukkostakin niihin liittyy. Kuurot ovat suhteellisen paikallaan pysyviä, niin siinä voi ihan yllättävän paljonkin kertyä sadetta. Ja kun sadekertymä ylittää 20 millimetriä tunnissa, tulville herkät alueet voivat alkaa tulvia. Näitä ovat esimerkiksi alikulut ja painanteet. Ja autoilijoiden tulee tietysti tiedostaa toi vesiliirtoriski, joka kohoaa. Vaikka itään on annettu sadevaroitus, niin maan lounais- ja länsiosassa on edelleen voimassa maastopalovaroituksia. Nyt mennään Edeniin ja sitten uutisiin.
1: Oh.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan. Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee 3 euroon. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1 euroon ja 80 senttiin. Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% viimeisen 10 vuoden aikana. Pohjois-Savon kiinteistöyhdistys on myynyt Kuopion talokeskuksen isännöinnin ja kiinteistöhuollon liiketoiminnat eilen maanantaina. Talokeskuksen kiinteistöhuoltoyhtiön osakkeet osti tamperelainen Siiki Oy ja isännöintiyhtiön Hankki Oiva Group. Kauppasummia osapuolet eivät paljasta. Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Simpanen kertoo tiedotteessa, että kauppoihin päädyttiin isännöintialan yleisen kehityksen vuoksi. Yhdistys keskittyy jatkossa taloyhtiöiden edunvalvontaan ja neuvontaan. Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista, eli alle 18-vuotiaista, saa vähemmän opetusta ja ohjausta kuin lain asetuksessa määritelty minimitaso edellyttää. Asia ilmenee opetusalan ammattijärjestö Opetushallitukselta hankkimasta aineistosta. Aineiston mukaan 3/4 tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15% vähemmän opetusta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi. Käytännössä tämä tarkoittaa 3 vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa on poutaista ja melko aurinkoista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamupäivästä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta ja yön alin 7-12 astetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: keskipäivän keidas.
1: Siinä kuultiin varsinaista kesähittiä Ysäriltä. Drömhuus ja Will Hardey soi puolen päivän uutisten jälkeen. Drömhuus on ruotsalainen artisti nimeltään Therese Granqvist. Ja toi Will Hardey julkaistiin 1998 ja se julkaistiin toisena sinkkuna hänen debyyttialbumiltaan. Tuo albumi oli nimeltään Drömmar ja kuinka ollakaan, niin suomalaisiinhan tämä kappale iski oikein lujaa ja niin se iski tanskalaisiinkin. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa tuo kappale nousi lista ykköseksi, Suomessa kolmanneksi. Ja kyllä tuossa on semmoinen kesähitin tuntu, että on ihan varma, että ei toimi samalla tavalla, jos sen soittaa marraskuussa. Ei mitenkään voi toimia. Mutta jotenkin tuo on iskostunut ainakin itselle tuommoiseksi kesähitiksi. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa biisi toivetta ja kuten sanottu, tykkään toteuttaa semmoisia erikoisempia biisitoiveita, jotka ei ihan joka päivä soi. Ei niissäkään mitään vikaa ole, mutta kun niitä tulee kuitenkin radiosoitossa vastaan, niin mieluummin soittelee sitten semmoisia, joita ei ihan joka päivä kuule, eikä välttämättä joka viikko, kuukausi tai vuosikaan. Ja meillä täällä, katsotaas tuosta, Jere laittoi viestin, että Sveitsin kiekkohopean innoittamana kysyin tekoälyltä musiikkikappaletta, jossa soisi mahdollisimman paljon Lehmän kello. Ja se ehdotti War-yhtyeen Lowrideria. Tämä on siitä jännä toive, etten itsekään tiedä kautta muista, mitä olen käytännössä toivomassa. No miepä tiiän ja muistan, koska olen kuullut ton kappaleen aikoina ja se on tosi hyvä. Ja sitten Korn niminen porukka on tehnyt siitä oman cover-versionsa, jota ei ole ainakaan pituudella pilattu. Se on muistaakseni 57 sekuntia se Kornin versio tästä kappaleesta. Mutta toi on niin hieno toive, että enhän mie voi olla toteuttamatta. Äsken minulla oli tässä vielä joku sivu esilläkin. Siis tämä kyseinen kappale, melkoinen klassikko, ikää 51 vuotta. Tämä on julkaistu 1975. Jos tämä innostaa sinua toivomaan jotain erikoisempaa kappaletta, niin ilmineeraa itsesi numeroon 0406195939. Kyseisessä numerossa kello 13 asti päivystää Pekkasen Mari ja 13 jälkeen Nivala Jani. Mutta nyt siihen toiveeseen War ja Lowrider.

Smith & Tell ja Radioactive Rain. Kyllä muuten Lowriderin soittaminen on herättänyt kiinnostusta sekä aiheuttanut kiitosta. Hyvä niin. Nämä on ihan parhaita tämmöiset kuuntelijoiden toiveet, jotka sitten aiheuttaa lisää toiveita tai kiitosta. Kyllä se kritiikkikin on hyvä, mutta harvemmin kukaan on moittimassa toisten kappalevalintoja. Mutta ans olla sitten, kun laitetaan jotain soimaan, niin sit se on muuten ihan perinteinen. Me on aika monta vuotta tehnyt radiota, niin aina on niitä kappaleita, joista joku ei tykkää. Aina on niitä, joista joku tykkää ihan valtavan paljon. Mutta minun mielestä se on radion hienous, että varsinkin täällä annetaan mahdollisuus teillekin olla oman elämienne musiikkipäälliköitä. Ja kyllä, mitä erikoisempi toive, varsinkin jos se on jostain löydettävissä, niin ihan mielelläni toteutan. Mutta sitten on myös semmoisia toiveita, mitä esimerkiksi kuullaan viikonloppuisin Jytää ja iskelmää -ohjelmassa, on muuten erinomaisen hyvä, suosittelen kuuntelemaan, niin siellä soi tosi paljon sellaisia kappaleita, mitä ei ole missään suoratoistopalveluissa. Eli Arttu tulee levyjen kanssa ja vetää sen lähetyksen DJ:nä. Hänellä on tuossa pari levysoitinta ja sitten vedetään vähän niin kuin tunnin keikkana radio-ohjelma. Se on hienoa.

Irina ja juhlat mulle. Kello on 12.29. Siinä missä pari viikkoa sitten ratkesi vasta, vai 3 viikkoa tästä on, mutta jääkiekon SM-liigan mestari, joka on Tappara tänäkin vuonna, niin sunnuntaina ratkottiin maailmanmestari, se on Suomi tänä vuonna. Niin kuinka ollakaan jääkiekon SM-liiga on tänään julkaissut otteluohjelman alkavalle kaudelle. Että en tiedä, ehkä tässä on haettu sitä, että nyt päästään tästä jääkiekkohuumasta vielä nauttimaan samaan aikaan, kun puut ja nurmet vihertävät oikein alkukesän kunniaksi. Niin jääkiekon SM-liiga tiedotti, että sarja käynnistyy jo 1. päivä syyskuuta. Ja minä tuossa vähän vakoilin, että minkälainen tämä otteluohjelma on, niin useimmiten esimerkiksi juuri se mestaruuden voittanut joukkue aloittaa otteluurakoinnin kotoaan, jotta saa sitten mestaruusviirin nostettua kattoon. Niin tässä kun rupesin tuijottelemaan tapparaotteluohjelmaa, niin sepä onkin Saipa, joka saa isännöitäväkseen hallitsevan mestarin heti 1. päivä syyskuuta. Ja selaan, niin ilmeisesti Tampereella Nokia-areena on jossain ihan muussa käytössä, tai mistä minä tiedän. Mutta Tapparan 1. kotiottelu on vasta 22. päivä syyskuuta. Eikä siellä näy Ilvekselläkään kotipelejä ennen sitä. Niin se on varmaan jossain muussa käytössä sitten. Mutta näin muiden meidän kuuluvuusalueen joukkueiden kannalta Saipa siis tosiaan aloittaa Tapparaa vastaan kotonaan tuon otteluurakoinnin. Kalpa aloittaa vieraissa Kiekko Espoota vastaan. Mitäs muuta täältä löytyy? KK aloittaa vierasottelulla Tepsiä vastaan. Jypin peliä tässä nyt yritän kaivella sekä pelikanssi, mutta ei ole vielä 1. syyskuuta näillä joukkueilla pelejä. Pelikanssin kauden avaus on 4. päivä syyskuuta Vaasan Sporttia vastaan. Ja Jyp joutuu aloittamaan tai odottamaan aloitusta syyskuun 5. päivään asti ja silloinkin vierasottelu kyseessä Oulun Kärppiä vastaan. Mutta ehkä emme jatka tätä jääkiekkospekulointia nyt tässä liigan osalta tämän enempää. Ja ne, jotka haluavat jatkaa, niin jatkakaa ihmeessä. liiga.fi-osoitteessa on julkaistu toi ensi kauden runkosarjan otteluohjelma. A Flock of Seagulls kuullaan nyt The More You Live, The More You Love.

George Ezra ja Shotgun soi siinä. Kello on 12.39. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari, 20 minuuttia vielä ennen kuin tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja tuo meidän WhatsApp-numero palvelee 0406195939. Se on toiminnassa myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli kannattaa tallettaa puhelimeen. Koskaan ei tiedä, milloin tulee tarve olla suoraan yhteydessä juontajaan. Ja toi WhatsApp-viesti on siinä mielessä paras tapa, että jos sattuu olemaan puhelinlinja varattuna, niin ainakin saa sen viestin nopeasti tuohon kasvojen eteen näkyviin. Minun mielestä me just ennen 12 kuultiin Jenni Vartiaisen kappale Eden, niin olisiko tämä nyt sille sitten tavallaan parina? Teemu Roivainen, Edeniin.

0: Teemu Roivainen ja Edenin. Aina välillä tulee mietittyä taksikuskeja ja no, erityisesti sitä, että minkä kaikenlaisia asiakkaita he saavat ja joutuvat kyyditsemään. Ei ole millään tavalla oma lehmä on jaossa, mutta kun on kuullut niitä juttuja, että se peruskysymys, oletko renki vai omistatko auton? Se on varmaan riemukas joka kerta vastata. Mutta sitten myös takseihin jätetään tai unohdetaan mitä kummallisempia juttuja. Ja nyt on kyydinvälityspalvelu Uber kertonut erikoisimmista ja yleisimmistä kyyteihin jääneistä tavaroista Suomessa viime vuoden aikana. Se nyt ei ole mikään ihme, että puhelin saattaa tippua taskusta, unohtua sinne vaikka takapenkille ja kameroita ja laukkuja unohtuu, varsinkin jos on oltu vähän hauskanpidossa ja alkoholilla on ollut osuutta asiaan, niin helpostihan sitä tavaraa unohtuu sinne sun tänne. Uutena tavararyhmänä 10 yleisimmän unohtuneen esineen joukkoon ovat nousseet ensimmäisen kerran kannettavat tietokoneet, eli läppärit. Mutta sitten tämmöisiä vähän erikoisempia tai mieleen painuneimpia juttuja, niin esimerkiksi semmoinen T-paita tekstillä "Take me drunk, I'm home", eli "Vie minut humalaan, olen kotona". Useimmin se kuullaan niin, että "take me home, I'm drunk", eli "vie minut kotiin, olen humalassa", mutta tässä olikin toisinpäin. Sitten on unohdettu kyytiin sähköimpulssilaite, 2 jääkiekkomailaa. Ne ei ole niin pieniä, että niitä luulisi ihan helposti unohtavan. Autoon on jäänyt myöskin rommipullo, kalastusvapa ja kyytiin unohtunut ystävä. Niin sitä mietin, että eikö tuossa nyt ystävälläkin on jonkinlainen vastuu siitä, että ymmärtää nousta pois. Paitsi jos on vaikka ollut nukahtaneena, niin eihän sitä sitten. Mutta kyllä tuossa kohtaa tietysti kaverin pitäisi muistaa napata se toinen mukaan. Maailmalla Uber-kyyteihin on jäänyt vieläkin oudompia tavaroita ja näihin kuuluu muun muassa lapsen proteesisilmä, 9 kiloa ankkamakkaraa, rintamaitoa ja 2 puuta. Ja myöskin hammasproteesi 2 hampaalla ja kohokuvioitu valokuva Jeesuksesta strassikehyksellä sekä uuni. Uberin mukaan tavaroita unohtuu kyytiin eniten viikonlopun myöhäisillä kotimatkoilla. Unohtelu huippu osuu lauantai- ja sunnuntain väliseen yöhön 1:00. Tilastojen mukaan puhelimia unohtui eniten viikonlopun kotimatkoilla ja avaimet katosivat useimmiten torstaisin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Mitra, ja kukka kaipaa valoa, kukapa ei kaipaisi. Mutta se, mitä on tarjolla seuraavaksi, kappaleen verran musiikkia, sitten uutiset. Ja kello 13 Jani Nivala ottaa tämän radiolähetyksen haltuunsa. Puolen Suomen iltapäivä tarjolla siis ihan kohta. Kiitoksia tämän päivän seurasta, aktiivisesta osallistumisesta, ja jatketaan huomenna. Come on Kings esiintyy vielä ennen uutisia. Wade in your water.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Itä-Suomen yliopiston apteekin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Muutosneuvottelut alkoivat 25. toukokuuta ja niiden taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto suunnittelee verkkoapteekin lakkauttamista tai supistamista. Lisäksi työnantaja suunnittelee toimintojen uudelleenorganisoimista. Apteekin tulos on ollut tappiollinen vuosina kolmena viime vuonna. Alustavan arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 8 työntekijää. Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 60 työntekijää. Itä-Suomen yliopiston apteekki toimii Kuopiossa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Vastaajista 38% uskoi, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, kun 34% ei tähän uskonut. Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikön Susan Kuivalaisen mukaan yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastunevat kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat vajaan prosentin. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: australialaisherran projekti Way Dynamic. Mift it. Marille kiitokset, superpaikallisten aamujen tekijöille kiitokset, elämälle kiitos. Nyt alkaa puolen Suomen iltapäivän lähetys.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Lepposa tiistaita meikäläisenkin puolesta. Nykyihminen se yrittää itseään hoitaa monilla tavoilla. Ainakin osa meistä ihmisistä ja varmaan kaikilla on sitten niinku jotain keinoja käytössä. Oli ne saunomiset tai metsälenkit tai jotkut kelluntatankit tai vedetään vitamiineja tai käytetään ourasormuksia ja muita älyvitkuttimia ja keskitytään vagushermon stimuloimiseen. Ja mitä näitä kaikkia nyt onkaan tämmöisiä juttuja, terapiasessioita, mitä nykyihminen itsellensä varaa. No yksi tämmöinen itsensä hoitamisasia on kraniosakraaliterapia. Sanahirviö, kraniosakraaliterapia. Tänään iltapäivän vieraana on Katja Puolakka, joka on kraniosakraaliterapeutti. Me tutustutaan tämmöiseen hoitomuotoon puolen Suomen iltapäivässä tänään. Kraniosakraaliterapia. Ne on tämmöisiä hoitoja. No me kuullaan kello 15 jälkeen, että minkälaisista hoidoista onkaan kyse. Mä törmäsin sosiaalisen median päivityksen kautta tähän kraniosakraaliterapiaan. Yksi tuttava oli semmoisessa käynyt ja hän oli kokenut, että hän oli saanut tosi hyvän olon siitä itselleen, että suuren avun tämmöisestä yhdestä käynnistä tähän kyseiseen terapiamuotoon, jonka nimeä en nyt lausu enää, koska sanoin sen ihan tarpeeksi monta kertaa. Mutta tutustumme tänään tommoseen hoitomuotoon, kraniosakraaliterapia. Nyt mä sen sanoin, vaikka just sanoin, että en sano sitä kertaakaan, niin siinä se tuli. Näin tää menee. Katri Ylanderin musiikkia tulossa seuraavaksi ja The Hives-nimistä yhtyettä kans. Puolen Suomen iltapäivälähetys totta kai ilta kuuteen saakka. Myös tänään paikalliset ohjelmapalaset paikoillaan, 3:30, 3:30, 4:30. Sitten 80-luvun musiikista nautitaan Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa ennen 3:00. Uhosin, että soitetaan tällä viikolla kasarimusaa joka päivä. Siitä tulee myös tänään 80-luvun ihanaa musakkia. Kyllä mä täsin touduin sitä soittamaan pitkin lähetystä muutenkin, mutta erityisesti nyt tällä viikolla, siis noin 14:45 fiilistellään 1980-luvun hittibiisejä Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mitäs vielä? Ensi viikolla tätä ohjelmaa tekee Mari Pekkanen. Meikäläinen lompsahtaa perjantaina kesälomalle, niin voidaan itse asiassa puhua tuosta kesästä hetken kuluttua lisää, että mitä se oikein tarkoittaa täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Country Ylander, täydellinen mulle. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, tiistai toinen päivä kesäkuuta. Meikäläinen 3 viikkoa veke täältä iltapäivän lähetyksestä. Hei, tätä lähetystä pystyy kuuntelemaan siis ensi maanantaista lähtien. Mari Pekkanen hyppää siis tuuraamaan mua tähän Puolen Suomen iltapäivään kello 13-18 ensi maanantaista lähtien. Ja heinäkuu, se saattaa monesti olla semmoinen, että jossain firmoissa pistetään vähän niin kuin lappua luukulle ja otetaan jotenkin kevyesti tai että hommat ei pyöri. Tämä saattaa koskea joitain radiokanaviakin, mutta meillä täällä Puolen Suomen radiossa heinäkuu tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin satsattu ja panostettu ohjelmistoon. Meillä tulee niin kuin musiikin erikoisohjelmia tulee paljon ja erityisesti viikonloppuohjelmiin on panostettu, että lauantaisin ja sunnuntaisikin tulee niin kuin tosi paljon kuunneltavaa. Niin meillä ei höllätä nyt kesällä. Meillä pistetään pökköä pesää heinäkuussa täällä Puolen Suomen radiossa, että ohjelmia tulee ja ohjelmia piisaa. Niistä lisää tässä lähipäivinä tai sitten viimeistään heinäkuussa kuulet, että mitä täältä oikein sitten tuleekaan. Mutta heinäkuu ei tosiaan tarkoita täällä meidän kanavalla mitään semmoista, että levättäisiin, että oltaisiin poissa, vaan me olemme kehissä, me olemme vahvasti läsnä ja Puolen Suomen radiossa panostetaan tosiaan nyt tähän kesään ja tehdään tästä kaikkien aikojen radiokesä täällä Puolen Suomen radiossa, niin kierrokset vaan kovenevat tuossa kesäaikaan, että ohjelmaa piisaa täällä meidän kanavalla kyllä. Ja se on hyvä näin, se on hyvä näin. Tehdään vähän eri tavalla kuin ehkä joku muu ja me muutenkin ollaan tämmöinen erilainen radio, että vedetään tätä omaa linjaamme ja tehdään omaa juttua. Me pelataan omaa peliä ja katsotaan mihin se riittää urheilutermeillä. Mutta joo, ohjelmistoon on panostettu heinäkuussa, että tulee musaohjelmia tutuilta tekijöiltä, jotka on kanavalla tuttuja muutenkin, niin niiden määrä on suuri. Ja tämä on hyvä, tämä kesä menee silleen kivasti, että lisätään niitä kierroksia. Mä oon tosiaan 3 viikkoa täältä pois. Nyt sitten, mitäs se menee, 2 viikkoa ennen juhannusta, viikko juhannuksen jälkeen. Ja sitten siinä jää vielä pari päivää niin kuin kesäkuussa, viimeistä päivää ennen kuin heinäkuu alkaa, kun meikäläinen sitten on takaisin täällä iltapäiväaikaan äänessä Puolen Suomen radiossa. Ja heinäkuussa myös about silleen niin kuin tähän samaan aikaan, kun yleensäkin pientä viilausta tulee siitäkin lisää sitten myöhemmin. Mutta kesä menee tälleen, että tämä ei ole mitenkään sillä, että vaan laulut soi ja muuten niin kuin kukaan ei sitten juonna. Et meillä on kamaa radiossa ja tosiaan erikoisohjelmia isosti esillä ja niihin on satsattu. Niin hieno kesä tulossa Puolen Suomen radiossa.

WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Pian soitetaan toive musiikkia. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä toi äskeinen orkesteri oli ruotsalainen The Hives. Ai vitsi, kun tekisi mieli korvata se K-kirjaimella. Mutta ei tehdä semmoista nyt ollenkaan. Mennään The Hives nimellä. Ruotsalaisosaamista seuraavaksi myös. Zara Larsson on fiituroimassa Clean Banditin kappaleessa Symphony ja Kulkurin iltakalja. Vaikka kello ei ole vielä edes 14, niin avaamme silti Hassisen koneen kappaleen Kulkurin iltakalja puolen Suomen iltapäivässä. Kohta toive musaa.

Kulkurin iltakalja, Hassisen kone. Seuraavaksi toive musiikin pariin. Toivebiisin jälkeen kuunnellaan Rag & Bone Mania, Army of Loversia ja Michael Jacksonia. Nyt otetaan semmoinen kappale, mitä harvemmin ehkä radiossa kuulee. Aika huuruinen biisi, aika taiteellista menoa Jimi Hendrixiltä. Eräs kuulijamme halusi soimaan Rainy Day, Dream Away nimisen Jimi Hendrix-kappaleen. Mistäs mä löydän tän? Tuolta, nimetön kuulijamme. Joo, sadepäivään sopisi Jimi Hendrix, Rainy Day, Dream Away. Tuskin paljon on tätä kuultu. Joo, ei taida olla meillä puolen Suomen radiossakaan tässä soinut nyt, kun marraskuun alussa aloitettiin puolisen vuotta sitten. Niin eipä ole tätäkään laulua koskaan soitettu täällä meidän radiossa ja taas soitetaan. Toivekamaa Jimi Hendrix, Rainy Day, Dream Away.

0: Nimetön kuulijamme halusi kuulla Rainy Day Dream Away -kappaleen Jimi Hendrixiltä. 60-luvun puolelle mennään, 1968, tämän äänitteen julkaisuvuosi. Hienoja stereoefektejä, hienoa tunnelmaa. Ei mikään hittibiisi Jimi Hendrixiltä. Mutta kiitos tästäkin toiveesta, joka pärähti WhatsAppiin 0406195939. Ja mä soitan ihan tässä lähitulevaisuudessa myös lisää toivekamaa. Sitä on tulossa pian.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Ihmiselle ei välttämättä kannata olla paljon rahaa pankkitilillään, koska sitten ei ainakaan mitään sellaista pelkoa, että ne olisi hävinnyt sieltä johonkin ne rahat, jos on jotain pankkiongelmia. Sitten kun siellä tilillä on 0 euroa, niin sitten on helppo hymyillä. On ihan sama, vaikka pankkipalvelut olisi nurin ja ne hakkeroita se tälleen. Joo, tämmöisiä tuli mieleen, kun on näitä pop-pankin palveluja ollut tänään uutisotsikoissa, että niissä on jotain häiriöitä. Osa pop-pankin asiakkaista ei ole pystynyt kirjautumaan verkkopankkiinsa tänään tai mobiilisovellukseen salasanallaan, ja omien tilien välisissä tilisiirroissa on huomattu häiriöitä, ja ongelmien syyt eivät ole just nyt vielä selvillä, mutta niitä tietenkin selvitetään. Korttimaksut toimivat normaalisti, e-laskujen näkyvyydessä on häiriö, jota myös selvitetään. Pankin asiakaspalvelussa oli aikaisemmin tekninen vika, joka on ratkennut. Palvelussa on pankin mukaan edelleen ruuhkaa. Pop-pankki tiedotti häiriöistä ensimmäisen kerran tänään tiistaina aamupäivällä. Oliko se eilen jonkun toisen pankin häiriöt otsikoissa? Niin, joo, tuli vaan mieleen, sitten kun on 0 euroa tilillä, niin tili tyhjä, niin on kevyt olla ja helppo hymyillä, niin ei tarvitse stressata, että sieltä on jotain tonneja hävinnyt tilisiirroissa jonnekin.

Beat It lauloi Michael Jackson. Hyvää tiistaipäivää, osittain sateesta tiistaipäivää. Lahdessa on aika harmaata, hämärää, aurinko ei paista, paitsi siellä pilvien takana. Kyllähän se aina paistaa, mutta me ei vaan nähdä sitä, kun ne pilvet on siinä edessä. Joo, anteeksi, mennään eteenpäin sen toivemusiikin pariin. Toivebiisiä kinusi soimaan eräs kuulijamme Krisu. 0406195939. No Man's Band, jyväskyläläinen pitkän linjan poppoo. Heiltä pitäisi saada soimaan kappale nimeltä Tänään. Krisu kirjoittaa, että biisin kirjoittaja oli intissä kirjoittaessaan tätä. Pitäisi olla työssä oppimassa, mutta lapsi sairastaa ja mun tarvitsee olla kotona. Hyvä kesäloman aloitus, huutomerkki tee Krisu. No, sitten kun sairastetaan, niin sairastetaan. No ei niin kuin tule kellon kanssa. Kun ollaan kipeänä, sitten ollaan kipeänä. Mutta No Man's Band Tänään. Toivottavasti tämä helpottaa siellä sairasteluja. Yltiö positiivinen biisi, mutta ehkä tässä on sitten semmoista voimaa, mitä tästä kappaleesta saa, että muillakin menee välillä päin. Jotain. Sanonko mitä? En minä sano. Minä annan musiikin sanoa. No Man's Band Tänään.

0: Ylti ja positiivinen sanoitus. No Man's Band tänään. Se oli toive musiikkia ja kyllä se aurinko paistaa, vaikkei me nähdä sitä, niin siellä se on päällä jatkuvasti. 247-365.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Mitkä on päivän tärkeimpiä uutisia? Selvitellään niitä Robbie Williamsin kappaleen jälkeen. Luvassa on kello 14 radiouutiset.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla. Helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
4: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Itä-Suomen yliopiston apteekin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Muutosneuvottelut alkoivat 25. toukokuuta ja niiden taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto suunnittelee verkkoapteekin lakkauttamista tai supistamista. Lisäksi työnantaja suunnittelee toimintojen uudelleenorganisoimista. Apteekin tulos on ollut tappiollinen vuosina kolmena viime vuonna. Alustavan arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 8 työntekijää. Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 60 työntekijää. Itä-Suomen yliopiston apteekki toimii Kuopiossa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Vastaajista 38% uskoi, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, kun 34% ei tähän uskonut. Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikön Susan Kuivalaisen mukaan yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastunevat kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat vajaan prosentin. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä, huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: No iltapäivää, iltapäivää. Tutiossa ollaan Puolen Suomen radiossa ja me emme ole yksin. Iltapäivän vieraamme tänään tuossa noin tunnin kuluttua on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Mikä ihmeen kraniosakraaliterapeutti? No en minäkään tiedä, mutta tunnin kuluttua tiedämme lisää. Mä törmäsin somessa, eli siis sosiaalisessa mediassa tämmöiseen päivitykseen, missä eräs tuttuni hehkutti silleen, että hän ei yleensä mainosta mitään tai hehkuta mitään, mutta nyt hän halusi hehkottaa nimenomaan tätä kraniosakraaliterapiaa. Hän sanoi, että hän on kärsinyt pitkään uniongelmista, nukkunut huonosti ja sitten oli semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä. Niin hän oli käynyt tämmöisessä kraniosakraalihoidossa ja sen jälkeen oli kuulemma nukkunut pitkän ja eheän yön ja oli saanut hyvän ja lempeän hoidon manuaalista terapiaa, kraniosakraalihoitoa. Katja Puolakka tekee tämmöisiä hoitoja ja hän on iltapäivän vieras. Katja Puolakka äänessä iltapäivä 3 ja 6 välillä tänään tiistaina Puolen Suomen iltapäivässä. Puolen Suomen biisi musaohjelma osio ennen kello 3, noin kello 14.45. Porautuu 80-luvun tunnelmiin itse asiassa koko viikon. Meillä on kasarimusaa tarjolla noin varttia vailla 3. Ja paikalliset ohjelmaosiot pyörii tänään tietysti. Ensimmäinen semmoinen luvassa tuossa 2:30 aikaa, eli sitä ei tarvitse enää hirveän pitkään venttailla. Puolen Suomen iltapäivää tosiaan tällä viikolla vielä tarjolla meikäläisen vetämänä ensi viikolla. Mari Pekkanen täällä puikoissa. Mä olen 3 viikkoa poissa. Eli perjantaina kuuluu Lompsis ja meikäläinen livahtaa lomille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Sam Fender, The Treadmill. Mä sanoin tosiaan ennen kello 2, kun kuunneltiin yltiöpositiivista musiikkia, että sanotus oli yltiöpositiivinen No Man's Bandin klassikkobiisissä tänään jyväskyläläinen yhtye kyseessä, jota muuten hehkuteltiin tuolla meidän WhatsAppissakin, että biisi on legenda. Niin saatiin ääniviestikin liittyen tuohon biisin viestiin.
1: No eilen kyllä meinas mennä kaikki perseelleen, mutta tänään ei oikeasti mennytkään, mutta voimia vaan kaikille, kyllä mini tänään kaikki päin persettä.
0: Kiitokset Lahteen. Meidän vakkarikuulija June pisti ääniviestiä tulemaan tänne. Onneksi Junellakin vaan eilen meinas mennä asiat sinne huonompaan suuntaan ja huonommalle tolalle, mutta ei sitten kuitenkaan mennyt. Ja eihän ne nyt oikeasti, jos silleen vaikka sanotaan, että kaikki menee päin peetä, niin eihän siinä välttämättä tarvi olla kuin muutama asia. Varmaan jos menee pari, kolme juttua, neljäskin ja viideskin saman päivän aikana, joku homma menee reisille, tulee semmoinen huono kierre päälle, niin se rupeaa tuntua, että kaikki asiat menee päin peetä, vaikka oikeastihan siinäkin päivässä sitten varmasti suurin osa jutuista toimii ja monet asiat skulaa, mutta ihmisen mieli on varmasti semmoinen, että sitten kun menee pari juttua tai muutama juttu vinksalleen, niin sitten rupeaa jotenkin tuntua, että kaikki menee ja kaikki ahdistaa ja mikään ei siinä päivässä toimi, mutta se on se ihmisen mieli semmoinen, että sitten me keskitytään siihen negaan ja sitten niin kuin unohtuu ne hyvät jutut, koska joka päivässä varmasti kuitenkin on sitten tosiaan niitä monia juttuja, mitkä kuitenkin toimii. Eihän tästä elämästä muuten tulisi yhtään mitään.
2: Yllättävän paikallista.

0: Tämä on Shaggy ja Angel, tai oli Shaggy ja Angel, sinnehän se biisi feidautui pois. Toive musiikin pariin. Moikka Jani, soittaisitko Chris Rean The Blue Café-biisin ja mukavaa iltapäivää kaikille toivottelee Immi. Viestissä on halihymiöitä, höpönassuja hymiöitä ja auringon kuva kans ja sydämiä. Näitä Immi pistää kaikille tulemaan ja toivottaa tosiaan mukavaa iltapäivää meille tähän tiistaihin. Chris Rea, The Blue Café, Irinan kappale Näe minut tässä tulee myös ja sitten luvassa on paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti.
1: Boa tarde. Haluatko tehdä kesästä ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6.-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
2: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Puolen Suomen radio.

Tavataan sinisessä kahvilassa Chris Rea, The Blue Cafe. Immi pisti WhatsApp-viestin meidän numeroon 0406195939 ja halusi kuulla juuri tuon laulun. Ja jos sulla on jotain toivekappaletta mielessä, niin voit kirjoittaa oman viestin tai sanella vaikka ääniviestin kanssa tuohon samaiseen numeroon 0406195939.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Punkkirokotuksen suosio yllätti apteekkarin. Tällaista otsikkoa ainakin Iisalmen Sanomissa tuossa nähtiin. Ja myöskin punkit tämän kevään kestopuheenaihe, jos myöskin Iisalmessa, niin ihan ympäri Suomen maata. Iisalmen apteekeissa käy ennätysmäärä ihmisiä hakemassa nyt punkkirokotetta. Mistä kaikesta tämä oikein johtuu, mistä moinen suosio? Tästä kanssani on puhumassa saarlaisen Anssi. Tällä hetkellä tuntuu, että kun punkeista on ehkä tässä loppukevään aikana, alkukesänkin aikana aika paljon puhuttu, ja niiden huomattavasta määrästä, niin nyt myöskin punkkirokotteet ovat puheenaiheena.
2: Joo, kyllä. Tietysti tämä punkkirokotehan on tätä puutiaisaivokuumetta vastaan, että borreloosia vastaanhan ei ole rokotetta, mikä on se yleisempi sitten, mitä tuo punkki aiheuttaa, ja sehän on sitten ihan hoidettavissa antibioottikuurilla. Mutta tosiaan Iisalmen Sanomissa Iisalmen ykkösapteekin Maria Blomberin mukaan kaikissa Iisalmen apteekissa käy päivässä keskimäärin jopa 20-30 ihmistä rokottautumista puutiaisaivotulehdusta vastaan. Minusta tämä on aika iso määrä.
1: No kyllä se vähän siltä kuulostaa. Mistäs moinen voisi johtua?
2: No, Blomberg arvioi, että punkkirokotuksen kasvaneen suosion taustalla on aikainen kevät ja ennen kaikkea lisääntynyt tietoisuus punkeista. Niistä on nyt tosiaan paljon puhuttu ja lisääntynyt punkkitietoisuus johtunee lisääntyneestä punkkitiedottamisesta. Ja ollaan mekin täällä aikaisemmin keväällä punkeista puhuttu, kun esimerkiksi Turun yliopisto pitää yllä tämmöistä punkkilive-palvelua, jonne voi näitä punkkihavaintoja ilmoittaa, ja niitähän oli jo tuossa varhain keväällä, niin toiseksi eniten tehty tältä Pohjois-Savosta. Oulu oli silloin ykkösenä, ja mitä ilmeisemmin täällä meidän suunnalla sitten on tällaisia niin sanottuja daigapunkkeja, jotka lähtevät liikkeelle vähän aikaisemmin kuin niin sanotut normipunkit, mutta muuta eroa näillä punkkilajilla ei sinänsä ole.
1: Niin, voikohan sekin vaikuttaa siihen, että nyt tämmöinen seuraaminen näiden punkkienkin osalta on kasvanut ja ehkä sekin sitten lisännyt tällaista, että nyt niitä punkkeja sitten ehkä enemmän kuin aikaisemmin liikkuu.
2: Niin voi olla, ja tietysti tosiaan myöskin sitten kun tulee näitä, esimerkiksi Kuopiossa tuo Saarijärven osa siitä alueesta kuuluu myöskin sitten ihan tämmöisen kansallisen rokotusohjelman tätä puutiaisaivokuumetta vastaan, että siellä niitä havaintoja on tehty. Kaikki tämmöinen tiedottaminen varmasti sitten myöskin lisää ihmisten tietoisuutta, ja kyllä minustakin jotenkin tunnustaa, että ne punkkien määrä on kasvanut tässä lähivuosina. Tämä on ihan vaan tämmöinen niin kuin mututuntuma.
1: Niin, voiko se olla myöskin, että no, ainakin tämä kevät tai kesä on ollut hyvinkin lämmin jo tässä kohtaa, niin varmaan sekin vaikuttaa. Mm. Mutta ihan totta, kyllähän niitä nyt punkkejakin liikkuu, niin kyllä niidenkin kanssa totta kai äärettömän tarkkana pitää olla. Ja varmasti senkin takia niin ihmiset pyrkii sitten ennaltaehkäisemään sitten. Sitten sitä näiden rokotustenkin avulla.
2: Kyllä, ja tietysti tämä tämmöisillä alueilla, jolla sitten tämä punkkirokote, eli puutiaisaivotulehdusrokote, ei kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, niin sittenhän se on omakustanteinen, että pitää sitten ne rokotteet, ja siihen ne kuuluu sitten 3 rokotetta, jotka sitten ne tietyn aikavälein annetaan sitten nuo rokotteet, että esimerkiksi ensimmäisen, tässä toinen annos annetaan aikaisintaan 2 viikkoa ja viimeistään 3 kuukautta ensimmäisestä rokotteesta ja 3. annos sitten annetaan 9-12 kuukautta toisesta annoksesta, eli siihen 3 rokotetta kuuluu.
1: Niin, ja sitten kun nämä ilmeisesti apteekissa nämä
2: rokotteet
1: suoritetaan.
2: Joo, rokotteita saa nykyään myöskin apteekeista ja se varmasti myöskin, tottahan toki varmaan myöskin lisää sitten ihmisten intoa ottaa sitä rokotetta, että sen kun marsit apteekkiin, ostat rokotteen, niin siellä sitten pistetään myöskin se rokote. Että ennenhän esimerkiksi tällaisia vapaaehtoisia rokotteita, niin ostettiin se rokote apteekista ja sitten mentiin vaikkapa sinne terveyskeskukseen rokottautumaan. Että tämä varmasti myöskin vaikuttaa tämmöinen ikään kuin helppous myöskin näihin rokotusten määrään.
1: Kyllä se siltä vaikuttaa.
2: Kyllä, mutta rokotteiden ottointo on yllättänyt apteekit siinä mielessä eritoten tässä punkkirokotteissa.
1: Jäädään seuraamaan, mihin tämä tässä myöskin kesäaikana sitten sitten tuota liikkuu. Mutta kiitos kommenteista.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sheeran ja Azizam. Kaikenlaisia toivekappaleita sinkoilee tänne studioon. Kornin kappale Lowrider pitäisi saada soimaan. Keskipäivän keitaassa tuli alkuperäinen versio. Kornin versio on nyt semmoinen, jonka kuulijamme haluaisi saada soimaan. 57 sekuntia silkkaa tykitystä. Onko tämä nyt tykitystä vai onko tämä semmoista matelua ja fiilistelyä tämä Kornin biisi? Mulle tulisi tykityksestä mieleen joku hirveä niin kuin death metal mättö tai semmoinen kunnon tuplabasari tykitys, mutta eikö tämä aika letkeä biisi, tämä Kornin Lowrider? Toive musiikkia anyways joka tapauksessa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: shit. Oh, shit.
1: Toive musiikkia, alle minuutin mittainen biisi, Korn, Lowrider. Ja mä mietin, että kuka ihme tuossa biisissä laulaa, että se nyt ei ainakaan ole Kornin normilaulusolisti, niin ei olekaan, se on kitaristi Head, joka tuossa vokaalit hoiti tuossa Lowrider-biisissä. Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. Kohta kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka tulee 80-luvulta. Sieltä tulee myös tämä laulu.

0: Niin, mä sanoin, että tämä laulu tulee 80-luvulta. Jos nyt oikein aletaan hiuksia halkomaan, niin biisi on 60-luvun peruja. Hollantilaisyhtye Shocking Blue teki silloin ton Venus-biisin, mutta 80-luvulta toi Bananaraaman versio sitten tuosta kappaleesta. Kohta luvassa tämän päivän Puolen Suomen biisi, joka on ikonista elokuvaa Matskua, eräästä 80-luvun hittileffasta tuttu menevä biisi. Enpä sano enempää, paljastan muuten ihan liikaa. Kohta Puolen Suomen biisin pari, mutta sitä ennen Noel Gallagher's High Flying Birds ja Fallen Angel Broken Arrow.
1: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

Oasis-ukko Noel Gallagher, Fallen Angel, Broken Arrow. 80-luvun musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä on kasariteema viikko Puolen Suomen biisin kanssa. Ja jos 80-luvusta puhutaan, niin silloin ei voida kyllä ohittaa Top Gun-nimistä elokuvaa. Mä erehdyin joskus katsomaan tuota leffaa sitten niin kuin tälleen aikuisena. Ei oikein toimi enää, ei kannata edes yrittää. Se ei oikein kestänyt aikaa. Mutta se oli silloin aikana kova leffa se Top Gun. Ja siitä löytyy aikamoinen soundtrack. Sieltä löytyy monta hurjaa biisiä. Take My Breath Away, Berlinin se semmoinen slovarikappale. Danger Zone, Kenny Logginsin biisi. Ja sitten sieltä löytyy tämä Cheap Trickin Mighty Wings. Otetaan aika nyt silleen, että tärisytetään tornia. Cheap Trick, Mighty Wings, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

0: Leffa ei ole ehkä tosiaan kestänyt aikaa niin hyvin, mutta onneksi tämä musiikki on. Top Gun leffa musaa Cheap Trick Mighty Wings.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Meillä olisi kuule uutiset luvassa nyt kello 3 radiouutiset, iltapäivän 3 uutiset ja kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka äänessä aivan pian.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Itä-Suomen yliopiston apteekin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Muutosneuvottelut alkoivat 25. toukokuuta ja niiden taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto suunnittelee verkkoapteekin lakkauttamista tai supistamista. Lisäksi työnantaja suunnittelee toimintojen uudelleenorganisoimista. Apteekin tulos on ollut tappiollinen vuosina kolmena viime vuonna. Alustavan arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 8 työntekijää. Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 60 työntekijää. Itä-Suomen yliopiston apteekki toimii Kuopiossa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Vastaajista 38% uskoi, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, kun 34% ei tähän uskonut. Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikön Susan Kuivalaisen mukaan yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastunevat kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat vajaan prosentin. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja aivan pian seuraavan musiikkikappaleen jälkeen aloitamme haastatteluhetken iltapäivän vieraan kanssa. Katja Puolakka on tulossa ihan kohta tänne studioon. Katja Puolakka on kraniosakraaliterapeutti. Tämä on vaikea sana, tämä kraniosakraali. Mä oon sen kanssa tuskaillut tässä pitkin lähetystä jo ja oon miettinyt, että miten se niinku oikein tavutetaan, että onko se krani, osa, kraali vai onko se kraniosakraali. Kyllä se on kraniosakraali. Katja Puolakka saa eksperttinä kohta selittää meille, että mistä on kyse. Siis se on yksi tämmöinen hoitomuoto, joka perustuu jotenkin osteopatiaan ja siinä ihmistä hoidetaan ja kosketetaan. Mutta kohta kuulemme tarkemmin, että mistä onkaan oikein kyse, koska meillä on täällä ihan siis tämmöinen kouluttautunut kraniosakraaliterapeutti tänään kertomassa, että mistä on kyse. Katja Puolakka hetken kuluttua äänessä Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja iltapäivän vieras Katja Puolakka on studiossa. Hei.
1: Moikka.
0: Kraniosakraaliterapia on homman nimi, mistä puhutaan tänään. Menikö toi oikein? Mun piti vähän tuota tavutusta miettiä. Tai kraniosakraaliterapia.
1: Joo, kraniosakraaliterapia on hoitomuodon nimi ja sen englanninkielinen nimi on craniosacral therapy.
0: Ja aivan vieras juttu mulle, törmäsin eräässä somepäivityksessä vaan tähän, että on olemassa tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin mitä sä Katja Puolakka teet silloin, kun sä annat kraniosakraaliterapiahoitoa ihmisille?
1: Mä teen manuaalista eli käsin tehtävää hoitoa, ja jonka juuret on siis osteopatiassa. Mitä mä hoidon aikana teen, niin hyvin kevyellä, lempeällä kosketuksella tuen sitä kehoa vapautumaan erilaisista jännitteistä.
0: Ja mihin kohtaan sitä niin kuin tehdään? Tehdäänkö sitä paljon päähän?
1: Päänalueellekin, kyllä.
0: Joo, mutta se ei ole mikään ainoa
1: ei,
0: asia.
1: Ei, että kraniosakraaliterapiassa hoidetaan koko kehoa ja nimenomaan sitä koko kehon kalvojärjestelmää, että ihan niin kuin tuohon vartalon alueelle sekä sitten pään alueelle. Mutta niin kuin se nimikin, jos ajatellaan, että mistä nimi tulee, niin krani viittaa kalloon ja sitten taas sakraali niin viittaa sakrumiin eli ristiluuhun. Eli se on tämmöinen kallon ja ristiluun välinen alue. Joo.
0: Minkälaisella taustalla sä oot tähän hommaan lähtenyt? Onko sulla jotain niin kuin hieronta, jotain terveysalan juttuja siellä takana?
1: No, mun oma polku on ollut pikkasen poikkeuksellisen. Elikkä mä itse asiassa opiskelin aikoinaan kulttuurituottamista, tapahtuma- ja festarituotantoa, ja sitten mä päädyin itse hoitoihin, jonka kautta sitten menin ensimmäiselle kurssille. Silloin oli mahdollisuus osallistua ilman pohjakoulutusta. Mutta sitten sen jälkeen, kun siitä se oli rakkautta ensikosketuksesta melkeinpä, niin
0: eli silloin, kun joku hoiti sinua?
1: Ei, vaan silloin, kun mä itse pääsin ensimmäisen kerran hoitamaan ja niin kuin koskettamaan sillä, tai hoitamaan sillä kosketuksella, lempeällä kosketuksella, ja tajusin, että tämä on se mun juttu, ja tämä on se, mitä mun ehtin. Sitten mä lähdin lukea hierojaksi, koulutetuksi hierojaksi.
0: Miksi tämä on sun juttu? Mikä se oli se fiilis, minkä sä sait siitä, se rakkaus ensikosketuksella, niin mitä silloin sulle tapahtui itselle?
1: Se oli, kraniosakraaliterapiaan liittyy sellainen terapia, mitä kutsutaan terapeuttiseksi läsnäoloksi. Ja se, että se seuraat, se ensinnäkin niin kuin saat kosketuksen, sä tunnet sen, miten jotain siellä kehossa liikkuu ja seuraat sitä ja tuet, niin kuin pääsin tukemaan toista ihmistä sellaisella hyvin neutraalilla, tuomitsemattomalla läsnäololla ja auttamaan sitä kehoa vapautumaan jännitteistä, niin jotain siinä neutraalissa terapeuttisessa läsnäolossa on jotain sellaista. Se on hyvin meditatiivista myöskin olla siinä hoitajana. Niin se kosketti.
0: Ja sun pitää varmaan itse olla sitten jotenkin tosi herkkä ja tosi läsnä siinä tilanteessa, vai?
1: Harjoittelun ja toistojen tulosta ja kyllä, joo. Me en tarkoita sitä, että ihmisen ei tarvitse olla välttämättä, niin kuin ne ei ole sellaisia, että jos on jonkinlainen ihminen tai että sun pitää automaattisesti ensin olla herkkä ja tosi läsnä oleva, koska läsnäolon taidot on sellaisia, mitä me voidaan oppia ja tulla enemmän ja enemmän niin kuin tietoiseksi siitä, että mitä me tuodaan johonkin tilaan tai tilanteeseen tai kanssakäymiseen. Mikä on se, mitä niin kuin kraniosakraaliterapiassa ja mikä itteeni on tosi lähellä, niin on se, että jos me ajatellaan monia eri vaikka hoitomuotoja, niin siellä joku hoitaja tekee vaikka tutkimista ja päätelmiä ja pyrkii päättelemään, että mikä sul on, mikä siihen auttaa. Sitten taas kraniosakraaliterapiassa, jonka juuret tosiaan on siellä osteopatiassa, niin on tosi pitkälle viety se, että se on niin kuin tämmöistä hoitaja, niin kuin hoidettava kehojohteista, että tavallaan että ne, sen kehon sisäinen viisaus johtaa sitä hoitoprosessia myöskin. Et toki on arviointimenetelmiä, joiden mukaan sit, mutta se perustuu pitkälti siihen meidän palpaatioon, eli kosketukseen.
0: Kosketukseen.
1: Tai tunnustelu. Palpaatio tarkoittaa tunnustelua. Käsillä tunnustelua.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sugar Babes ja Jungle. Me jatketaan iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakan kanssa jutusteluja kello 16 jälkeen tänään. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa tapahtuu ja kenelle erityisesti nämä hoidot voisivat olla hyviä. Puhutaan tänään myöhemmin myös kosketuksesta ja sen voimasta puolen Suomen iltapäivässä. Niin tällaisten aihepiirien parissa liikutaan siis tänään tiistaina 2. päivä kesäkuuta. Mutta myös muitakin aiheita mahtuu totta maar tähän lähetykseen. Paikallista asiaa on tulossa aivan kohta 3:30 aikaan. Sitä tulee 4:30 kans. Titan musiikkia seuraavaksi kappale on nimeltään Ihmeitä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Erinomaista tiistaipäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radion nimistä kanavaa. Nyt tulee Jungle ja kappale Keep Me Satisfied ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Eero Kilpeläinen, onko näin, että vastaanotto aukesi siis eilen 1. kesäkuuta? Millaiset tunnelmat nyt sitten tämän jälkeen on?
2: No, innostuneet tunnelmat. Ja tosiaan minun osalta aukesi siinä, että Markku on siinä toiminut kuitenkin edellisen yhtiökumppanin kanssa niin melkein 40 vuotta siinä samoissa tiloissa, että hänelle ei ollut ihan nyt tällainen niin kuin uuden avaus siinä, että hänellä sen verran siitä taustasta, että hänellä jäi yhtiökumppani siitä eläkkeelle tuossa viime vuoden elokuun lopussa, ja hän on siinä sitten toiminut itsekseen tähän asti, ja nyt sitten en ole varsinaisesti hänen yhtiökumppani, vaan toimin siinä sitten niin kuin ammatinharjoittajana omalla nimellä sitten samoissa tiloissa.
1: No, pystyykö vähän sanoa, että onko tässä tämmöinen mestari- ja oppipoika-asetelma sitten, että toisella on 40 vuoden historia taustalla ja sinä olet juuri aloittanut?
2: No, kyllä varmasti, että ihan niin kuin huikea paikka mullekin niin kuin oppia siinä häneltä, ja tosi arvostettu fysioterapeutti. Hän on ihan niin kuin Suomen mittakaavassa, on hieno tilanne itselle, että pääsee siihen toimimaan. Senkin verran vielä taustasta, että ei tässä myöskään toisiamme löydetty ihan hetki sitten, että hän on vaimoni isä. Ja vaimon kanssa tiet kohtasi tuossa jo reilu parikymmentä vuotta sitten, että sieltä asti on hänen kanssa tunnettu.
1: No niin, mahtavaa. Pitkä historia siis löytyy näin ollen.
2: Kyllä, en tiedä, uhka vai mahdollisuus, mutta se jää nähtäväksi.
1: Just näin, mutta ilmeisesti paljon tuutte sitten tai teette yhteistyötä.
2: Joo, ilman muuta, että siinä samoissa tiloissa, ja hieno juttu itselle varsinkin, että siinä on kuitenkin sitten seniorituki lähellä, ja varmasti niin kuin tuun paljon kyselemään ja pystyn häneltä oppimaan tosi paljon siinä.
1: Mm. No, kerro tästä sinun taustastasi fysioterapian parissa, miten tähän päädyit?
2: Tosiaan 22 syksyllä aloitin opinnot tuossa Savoniassa, ja siinä sitten käytännössä 3 vuotta meni opinnoissa, ja viime syksynä silloin, kun olin jo Kalpalla töissä, niin silloin valmistuin. Mutta eipä mulla silloin viime syksynä kyllä ollut juuri mitään enää opintoja jäljellä, että siinä oli ihan muutamia kursseja, ja Kalpankin kanssa oltiin jo aikaisemmin puhuttu näistä maalivahtivalmentajahommista, mutta sitten silloin niistä kieltäydyin, kun koin sillä tavalla, että jos mä nyt silloin olisin aikaisemmin hypännyt sitten maalivahtivalmennukseen, niin sitten noi opinnot olisi kyllä isolla todennäköisyydellä jäänyt. Mm. Että se kuitenkin, nuo fysioterapiaopinnot vaatii sen verran paljon läsnäoloa, ja siellä on käytännön opetusta paljon, koska ala on sellainen, niin niitä ei oikein pysty etänä tekemään. Sitten viime syksynä oli kuitenkin, tai keväällä silloin, hyvässä tilanteessa opinnot ja hyvä tilanne sitten niin kuin itselle lähteä tuohon valmennushommaan mukaan, vaikka oli sellaista pientä päällekkäisyyttä, niin se ei haitanut kyllä käytännössä yhtään mitään.
1: Miksi Eero Kilpeläistä on juuri fysioterapia-ammatti kiinnostanut?
2: No, kyllä varmasti tällainen, niin kuin, mitä on omalle urallekin sattunut noita fysioterapeutteja, niin iso sellainen kunnioitus heitä kohtaan, että minkälaisia ammattilaisia on, ja sitten varmasti niin kuin oman osani näistä loukkaantumisistakin tuossa uran aikana sain, niin sitten tätä heidänkin ammattitaitoa on päässyt aika läheltä seuraamaan siinä. Ehkä vähän valitettavasti, mutta se nyt kuuluu sitten osaltaan siihen hommaan, että jossain vaiheessa ehkä jotain saattaa sattua. Sitten tosiaan siitä varmasti sellainen niin kuin kiinnostus jäi alaa kohtaan, ja sieltä kautta sitten niin kuin päädyin tätä opiskelemaan, ja kyllä ainakin tällä hetkellä tuntuu, että ihan oikealla alalla.
1: Kyllä. No, ilmeisesti tässä on niin kuin rattaat pyörinyt aika nopeasti, että nyt sulla on kuitenkin paikka tässä Kuopion Vuorikadulla ja sulla siellä vastaanotto, niin kerro siitä prosessista, että miten tämä eteni ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
2: No joo, ne on kyllä mennyt aika nopeasti, että toki siinä mielessä minulle helppo tilanne, että siellä on tosiaan tämä yritys ollut jo 40 vuotta, että ei ole tavallaan semmoinen, että nyt tarvitsisi mitään laitteita tai tiloja tai muuta ruveta niin kuin sillä tavalla hommaamaan, että siellä meillä on kyllä hoitohuoneet ja kaikki harjoittelutilat ja kaikki on jo ihan valmiina, että aika silleen kuitenkin sillä tavalla valmiiseen pöytään pääsee tulemaan. Mutta kyllä se oli sillä tavalla nopea prosessi, ja sitten on kuitenkin sitten Markun kanssa juteltu asiasta ehkä aikaisemminkin, ja hänellä ehkä ollutkin vähän semmoinen ajatus, että haluaa vähän niin kuin katsoa sitä, että mitenkä minun tässä kuviot menee ja tälleesti näin, että olisiko sitten jossain kohtaa siihen niin kuin sitten hänen kanssaan tekemään.
0: Savon aallot. Nyt se sitten superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Paikalliset asiat, 3:30 setit menivät sinne ja vajaan tunnin kuluttua 4:30 aikaan nautimme jälleen paikallisesta ohjelmasisällöstä muutaman minuutin verran, eli kello 16.30. Nyt nautitaan kotimaisesta musiikista seuraavan kahden esityksen verran. Eppu Normaali vuonna 85 ja Pihlajan Encore, Encore, tai joku semmoinen on tulossa kanssa. Mennään Encorella vaan tälleen, kun täällä Härmässä ollaan. Ja Härmässä voimme lähettää viestejä toisillemme seuraavanlaisen WhatsApp-numeron kautta 040-619-5939. Kiitos Puolen Suomen WhatsApp-jengi, kun olette linjoilla ja hereilee aktiivisena. Lähetystä on mukava tehdä, kun viestejä paukkuu ja tiedetään, että ollaan molemmin puolin hereillä ja hököllä. Eli 0406195939.
1: Paikallisten puolella.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vino Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Kauppakeskus Kolmisoppi, kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi, helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
5: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesää. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: Pihlaja en kure. Tiistaita Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Tosiaan veitsi, eli Nivalan Jani äänessä vielä tämän viikon. Sitten mä karkaan kesälomille perjantaina. Lompsis-sanaa on käytetty eilen ja tänään. Sori, jos se on kiellettyä sanojen listalla, mutta parit lompsikset on tullut heitettyä tähän lähetykseen, että perjantaina kuuluu se kielletty sana lomille lompsis, kun meikäläinen kello 18 saa lähetyksen päätökseen. 3 viikkoa mä oon pois, Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttu ääni, on sitten täällä kello 13-18 tulevat 3 viikkoa. Eli 2 viikkoa nyt ennen Jussia ja viikko Jussin jälkeen meikäläisellä on vielä niin sanottua lomaa sitten tiedossa, niin tällä lailla tehdään Puolen Suomen iltapäivää nyt sitten tulevat viikot, mutta tämä viikko niin kuin ihan normisti vielä nyt sitten kehtope. Pian uutisten pari kello 16 radiouutiset luvassa kohta ja iltapäivän vieraan kanssa jatketaan piakkoin. Hän on kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka. Kraniosakraaliterapiaan tutustutaan siis tänään ja kuultiin tuossa jo aikaisemmin, että se on tämmöistä käsin tehtävää kevyttä ja lempeää hoitoa, jossa hoitaja on totaalisesti läsnä ja sitten siinä otetaan kehoa vapautumaan jännitteistä ja kosketuksella hierotaan kehon kalvojakin. Niin jotain tällaista on kraniosakraaliterapia, mutta me kuullaan siitä lisää kello 16 jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen.

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
6: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, puolen Suomen

0: radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
1: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Itä-Suomen yliopiston apteekin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Muutosneuvottelut alkoivat 25. toukokuuta ja niiden taustalla olivat taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt. Yliopisto suunnittelee verkkoapteekin lakkauttamista tai supistamista. Lisäksi työnantaja suunnittelee toimintojen uudelleenorganisoimista. Apteekin tulos on ollut tappiollinen vuosina kolmena viime vuonna. Alustavan arvion mukaan mahdolliset toimenpiteet voivat koskea enintään 8 työntekijää. Muutosneuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 60 työntekijää. Itä-Suomen yliopiston apteekki toimii Kuopiossa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut ensi viikolla. Aluehallitus siunasi yksimielisesti YT-neuvottelujen aloittamisen maanantaisessa kokouksessaan. Hyvinvointialueella työskentelee yhteensä 12 500 ihmistä. Hyvinvointialue tavoittelee neuvotteluilla henkilöstökuluihin 18,5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Aluehallitus hyväksyi myös johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyvien YT-neuvottelujen käynnistämisen. Ne koskevat 28 ylintä viranhaltijaa. Hyvinvointialue arvioi näiden neuvottelujen henkilöstövaikutuksiksi enintään 10 henkilötyövuotta. Aiempaa harvempi suomalainen uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, selviää Eläketurvakeskuksen eläkebarometrista. Vastaajista 38% uskoi, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa, kun 34% ei tähän uskonut. Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikön Susan Kuivalaisen mukaan yleinen epävarmuus tulevaisuudesta sekä talouden ja työllisyyden kehityksestä heijastunevat kokemukseen eläkejärjestelmän luotettavuudesta. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3%. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5%. Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat vajaan prosentin. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22. Yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
0: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tequila, Vesalan kappale. Tiistai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa. Huomenna muuten Lahdessa niin sanottu toripäivä. Kesä on voimaa, eli kun meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen systeemit hoitaa radiovoima, niin perinteinen toritapahtuma Lahden markkinatorilla keskiviikko 3. kesäkuuta. Lähetystä kajahtaa aamu 8:00 lähtien torilta Sara Perttunen ja Christopher Ignatius sekä Minni Salminen. Tämmöinen porukka huomenissa aamusella äänessä sitten Päijät-Hämeen seudulla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja semmoinen sälli tänään äänessä parisen tuntia nyt vielä kello 18 saakka. Ja sällillä on kaverina Katja Puolakka, hoitaja, terapeutti ja tarkemmin sanottuna kraniosakraaliterapeutti. Kuunnellaan kohta Katja Puolakan selittämänä, että mitä siellä kraniosakraalihoidoissa ihan niin kuin konkreettisesti tapahtuu. Että jos sinä tai minä varattaisi semmoinen aika, niin millaista hoitoa hän sitten tekee, mitä tämän sanahirviön kraniosakraaliterapian taakse kätkeytyy, niin mennään tähän ihan pian. Nyt I Wanna Dance With Somebody, biisi, jonka esittää Smith and Tell.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Smith & Tell, I Wanna Dance With Somebody. Kohta Men at Workin klassikkobiisi Down Under ja kotimaista tavaraa Egotrippi-orkesterilta. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Erinomaista tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Nyt päästetään iltapäivän haastateltava irti. Kraniosakraaliterapeutti Katja Puolakka.
1: Paikallisten puolella.
0: No eli käytännössä sitten, jos Pertti 55V on kokenut, että hän haluaisi voida jotenkin paremmin. On vaikka selän kanssa jotain ja se varaa ajan sulta, joo, se Pertti.
2: Joo.
0: Mitä sä teet Pertille?
2: No niin, kun Pertti tulee vastaanotolle, niin sitten me keskustellaan ensin. Vähän käydään läpi, mikä se hänen historia on. Sitten Pertti menee selinmakuulle, jos pystyy olemaan selinmakuulla hoitopöydällä. Ja sitten mä aloitan jaloista, me käyn kehossa, kuuntelen tai tunnustelen käsillä muutamia kohtia, jonka jälkeen sitten aloitetaan hoito niistä kohdista, mitä ne arviointimenetelmät on näyttäneet, että nyt tuolla, mitä me sitten, niin mä laitan kädet molemmin puolin keho lisään painetta. Pikkuhiljaa, kunnes mä alan tuntee, mitä se kehon kalvojärjestelmä lähtee liikkumaan siellä kehossa.
0: Tarkoittaako se paineen lisäminen siis sitä, että sä painat käsillä kovempaa? Vai?
2: Joo, mutta nyt me puhutaan grammoista. Siis ihan siis okay, todella, todella kevyestä kosketuksesta. Eli paljon kevyemmästä kuin jos me ajatellaan vaikka hierontaa tai mitään vaikka mobilisointia tai muuta. Niin vähitellen lisään painetta gramma grammalta. Ja sitten alan tuntea sen liikkeen ja tuen sitä kautta kehoa vapautumaan niistä jännitteistä, mitä siellä on. Jos me laitetaan tämä todella yksinkertaiseen muotoon.
0: Joo. Ja sulla täytyy sitten olla asiantuntemusta ja ekspertiisiä siitä, että sä tunnet sieltä kehon sisältä, ihon sisältä, kalvoista jotain.
2: Joo.
0: Jotain niitä, mitä sä tunnet.
2: No se on 16 vuoden harjoittelu ja tekemisen tulosta, mutta mikä on alkanut sieltä ensimmäiseltä kurssilta lähtien. Mutta joo, siellä tuntuu sen kalvon liikkeiden lisäksi sitten sellaisia, mitä me kutsutaan kudoksen vapautumisen merkeiksi, joita seurataan ja sitä kautta tunnetaan, miten keho vapauttaa jännitteitä.
0: Tollaisia ei tule kauheasti mietittyä. Ainakaan siis mä en mieti normaalissa arjessani, että mitä mun kalvoissa liikkuu ja jännitteitä siellä. Niin pitäisikö ihmisten miettiä enemmän näitä tai kiinnittää huomiota tuohon?
2: Ne ei ole ehkä sellaisia, että on nyt taas sit siinä, että mikä on niinku sen terapeutin rooli, mikä on sen hoitajan rooli, mitä mun tarvii ammatillisesti seurata ja mitä sitten taas ihmisen, että sitten mihin sillä kosketuksella ja sillä hoidolla paljon vaikutetaan, niin on sitten nimenomaan se hermoston vireystilan säätely ja se, että meidän niinku, kun kehosta vapautuu jännitteitä, se myös vaikuttaa ja se kosketus, läsnäolo vaikuttaa siihen hermoston tilaa, niin se ei oikeastaan mitä, jos me ajatellaan, mihin ehkä elämässä on hyvä ja arjessa kiinnittää huomioon, niin on se meidän oma vireystila, että mikä ohjaa meitä siellä arjessa, mistä käsin me toimitaan, ollaanko me siinä läsnä olevassa paikassa, onko meidän hermosto ja ollaanko me ihmisinä sellaisessa tilassa, että me voidaan toimia niin kuin tästä paikasta käsin vai siitä, että me vaan koko ajan ollaan stressaantuneita ja siellä taistele ja pakene tilassa koitetaan pärjätä tässä elämässä.

Men at Work Down Under. Iltapäivän haastateltava kraniosakraaliterapeutti, meni se oikein. Katja Puolakka on äänessä kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan hoidoista, kraniosakraaliterapiasta, puhutaan tiedostamattomasta ja tietoisesta puolesta, mitä meidän mielessä on. Ja puhutaan myös kosketuksesta ja kosketuksen voimasta. Siinä on taikaa, kun ihminen on toiselle ihminen ja koskettaa toista, niin tällaisia juttuja pyöritellään iltapäivä viiden jälkeen tänään. Katja Puolakka siis äänessä. Viime viikolla me kuultiin tämmöisestä ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta, joka haluaa nyt sitten nostaa keskusteluun sitä, että onko terveellistä, että me ulkoistetaan meidän ihmisten ajatustyötä keinoälylle, tekoälylle, AIlle. Ihmisen tekemään on siis kampanjan nimi. Meidän kuulija Jomppeli oli silloin huolissaan, että kun hän ei ehdi tätä haastattelua kuulla. Mä lupasin, että muistutetaan Jomppelia tällä viikolla myöhemmin, että Jomppeli, sä voit käydä meidän tähän Puolen Suomen radioon kuuluvan Radiovoiman kotisivuilla podcastit osiossa kuuntelemassa jälkikäteen haastattelun, niin toi tekoälyhaastis, ihmisen tekemään kamppishaastiskin on siellä radiovoima.fi:ssä ja podcasteissa. Mulla oli viime viikolla siis tuottaja Sanna Graav avaamassa tätä ihmisen tekemää hanketta Puolen Suomen iltapäivässä. Niin Jomppeli, muista mennä nettiin, kuuntelee sieltä se filosofinen keskustelu tekoälystä ja ihmisen roolista ja kaikesta tämmöisestä. Se on siellä online nyt. Mulla oli mun täällä kirjoissa ja kansissa tämmöinen merkintä, että mun pitää Jomppeliin muistuttaa tästä, kun Jomppeli meinasi viime viikolla, että hän ei välttämättä itse muista. Joo, Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Tässä olisi viimeinen paikallinen asia tältä päivältä tulossa aivan kohta. Ekotrippiä mä lupasin, että tulee, sitä on luvassa. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Ja paikallista asiaa ihan käden käänteessä.

0: Eikö Triippi, nämä ajat eivät ole meitä varten. Puolen Suomen radion lähetys kajahtaa vielä noin puolentoista tunnin verran Lahesta tänään, tai Lahest, tai miten sen ikinä meneekään. Lahti on sen kaupungin nimi, mistä tätä lähetystä tänään tehdään, mutta nyt on luvassa paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Oli se sitten Lahti tai jokin muu mesta. Paikallista settiä tulossa ja muun muassa Jenni Vartiaisen musiikkia sitten paikallisen palasen jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Paikallista asiaa. Savon aallot.
3: Kuopioon avautui tällä viikolla uusi fysioterapia-vastaanotto. Tuore yrittäjä, entinen ammattijääkiekkoilija Eero Kilpeläinen aloitti fysioterapiapalvelu Riihisen tiloissa Kuopion Vuorikadulla fysioterapeuttina siis tuossa ensimmäinen kesäkuuta. Miten sä koet, millaisissa tilanteissa ihmiset fysioterapeutin vastaanotolle tulee?
4: Liian myöhään.
3: Yksinkertainen vastaus.
4: tai aika moni, että sitten kuitenkin niin kun mietitään tällaista näin niin kun ihan niin kun ennaltaehkäisevässä tai ennaltaehkäisevässä mielessä näitä niin kuin kuntoutuksellisia asioita, niin ehkä niihin asioihin kannattaisi monesti tarttua pikkusen aikaisemmin. Että sitten ihan tällaisen niin kuin perusarjessa pärjäämisen on sitten, tai se ehkä sitten siinä vaiheessa, kun ne asiat ei siellä arjessa enää suju, niin sitten siinä vaiheessa sitten ehkä hakeudutaan hoitoon, fysioterapiaan tai lääkärille tai minne se nyt sitten onkaan. Ja sitten voi olla, että siinä vaiheessa ehkä on hankalampi sitten niihin asioihin tarttua, että kyllä kannustan varsinkin liikuntaan ja yleisestikin niin kuin sitten, jos tuntuu siltä, että ne asiat ei sieltä ehkä sitten ihan niin kuin omilla avuilla ratkea, niin matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä.
3: Niin mistä sen tietää, milloin kannattaa fysioterapeutin pakeille tulla?
4: No kyllä mä sanoisin, että jos on joku sellainen asia, vaiva tai joku muu huoli, mikä sitten niin kuin omassa kropassa tai liikkumisessa tai arjessa sitten niin kuin huolettaa, niin että tuntuu, että nyt tämä asia ei ihan onnistu, tai ihan yksinkertaisesti niin tuntuu, että haluaisi vaikka aloittaa liikuntaharrastuksen, ja nyt ei ehkä sitten välttämättä ole sellaista taustaa, että olisi hirveästi liikkunut, niin minun mielestä fysioterapia esimerkiksi niin on ihan erinomainen tapa lähteä aloittamaan sitä liikuntaa, että sieltä pystytään tosi hyvin kuitenkin kouluttautuneet ammattilaiset sitten auttamaan siinä ja miettimään sitä, että millä tavalla sitä liikuntaa kannattaisi aloittaa ja annostella sitten sitä liikuntaa, että se on sopiva se aloitus ja ehkä sitten sellaisia asioita myös huomioida, että mitkä sitten tälle yksilölle olisi tärkeitä.
3: Niin, kyllä. Ja fysioterapeutteja tuntuu, että niitäkin on paljon ja varmasti kilpailu on myöskin kovaa tuollakin alalla, niin kun avasit tämä oma vastaanotto, niin mikä on sellainen asia, jotka haluat tehdä nimenomaan omalla tavalla? Mistä niin kuin Eero Kilpeläisen persona näkyy sinun työssä?
4: No kyllä varmasti sellainen niin kuin ihmisläheisyys ja sen, että niin kuin että tavallaan se, että jos siellä käydään nyt, sekin olisi jo paljon, jos käytäisiin kerran viikossa siellä vastaanotolla, mutta niin että jos käydään vaikka kerran kuussa tai kahden viikon välein tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllä sen pitää olla sellaista niin kuin ihmislähtöistä ja sen ihmisen niin kuin lähtökohdista tehdä sitä suunnitelmaa ja sitä kuntoutusta tai mikä se nyt sitten onkaan se, että onko se liikunnan aloitus tai ihan mikä vaan, että kyllä sen pitää olla yksilöllistä ja sen henkilön lähtökohdista tapahtuvaa kaiken sen toiminnan, koska niin ei se sitten, jos se tuntuu ihan vieraalta sille ihmiselle, niin ei se tule ikinä kenellekään millään tavalla pysymään siinä omassa arjessa, milloin sitä käytännössä sitten kuitenkin hyvin paljon pitäisi pystyä toteuttamaan myös itse.
3: No millaisia asiakkaita toivot, että vastaanotollasi käy?
4: Ihan kaikenlaisia. Ei ole mitään sellaista niin kuin suoraa preferenssiä, ja tuolla varsinkin Markulla on pitkä tausta ihan kaikenlaisista asiakkaista. Et ihan niin kuin peruskuntoilijasta tuonne niin kuin Kelaan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, että siltä väliltä löytyy kaikki, ja itsekin on siellä ollut pitkän pätkän harkassa tuossa opintojen aikana, niin paljon on päässyt tekemään ihan kaikenlaisten asiakkaiden kanssa, että ei ole mitään, ja mitään sellaista, niin kuin, että nyt pitäisi olla urheilija, että voi tulla minun vastaanotolle, että ihan tota, niin kaikki on tervetulleita.
3: No lopuksi, miten fysioterapeutti Eero Kilpeläisen vastaanotolle voi hakea?
4: No ihan kaikista helpoiten varmasti soittamalla, että tuolta tota, nyt täytyy sanoa, että sen verran tuore yrittäjä, että ei muista numeroa ulkoa, työnumeroa.
3: Mäkään muistan tuolta meidän WhatsAppin numeroa edelleen.
4: Että tota, niin kaikista helpoiten, kun katsoo tuolta Instagramista tai Google Mapsista tai jostain, sieltä löytyy yhteystiedot. Ja tota, sieltä sitten soittamalla tai WhatsAppilla tai viestillä ottaa yhteyttä. Ja sieltä tota, sitten ruvetaan katselemaan, että mistä löytyisi vapaata aikaa.
3: No niin, ei muuta kuin tsemppi Eero Kilpeläinen uuden yrityksen parissa ja oikein
1: Savon aallot.
4: Kiitos paljon.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jenni Vartiainen, Lanka. Kultajuhlat juhlittu. Mitä oliko siellä eilen 70 000, 80 000 ihmistä paikalla fiilistelemässä Leijonien maailman mestaruutta jääkiekon MM-kultaa, niin kyllä sitä vaan porukkaa oli pakkautunut sitten Helsinkiin sinne virallisiin kultajuhliin. Ja kyllähän tässä nyt sitten juhlitaan muutenkin vielä, ja Lahdessa varmaan tosiaan tuossa viikonloppuna myöskin festarimeiningeissä sitten jääkiekon maailman mestaruutta. Joo, vieläköhän sitä porukka tänään saikuttaa tai jotain. Se on kyllä semmoinen, että toi lätkä on hieno juttu, se yhdistää kansaa, niin kuin meidän tasavallan presidenttikin sanoi, että se on niin kuin paljon isompi juttu kuin mitä ehkä tajutaankaan, että se meidän kansaa vetää sitten yhteen tämmöinen hurmostila, mikä siitä tulee, kun kultaa tulee kotiin, niin kyllä siinä sitten naapurin kanssakin ollaan samaa jengiä ja härmäläisiä, suomalaisia, kaikki tyynni. Samaa jengiä sitten ja Leijonien pelipaita päällä, mutta kyllä sillä on sitten semmoisia lieveilmiöitäkin, mitä olet saattanut havaita, jos olet jossain kaupunkien keskustoissa käynyt, niin mä eilen illalla käväsin iltakävelyllä kylillä, niin siellä oli isänmaan toivoja liikkeellä, nuoria miehiä, en tiedä oliko ikää edes 18, mutta varmasti alle parikymppisiä nuoria sankareita, mitkä siinä sitten jotain sähköpotkulautoja yrittivät saada liikkeelle, ja pientä semmoista yhteisen omaisuuden huonoa kohteluakin oli havaittavissa, ja mä hetkisin mietin, että meinkö sanoa mitään, mutta siinä nyt ei ketään ihmistä vahingoitettu ja ei nyt varmaan mitään suurta damagea tehty. Mä ajattelin, että mä en nyt jaksa mennä sheriffiksi tai poliisiksi tuohon väliin, että mä en jaksa mussuttaa noiden voimiensa tunnossa olevien nuorten jätkien kanssa. Tämä antaa siinä niiden vähän rimpuilla ja säätäkööt siinä mitä säätää, että mä kävelen tästä kotiin nukkumaan, että en jaksa mennä siihen vääntämään niiden kanssa, että jätän sen sitten väliin. Mutta joo, se on sitten välillä niin, että se joukossa se viisaus sitten myös tiivistyy, kun on noita tommosia kultajuhlia ja muuta, ja nuoret henkilöt saa sitten vähän juhlajuomaa siinä otettua, ja sitten tulee jotain hyviä ideoita, niin kuin minäkin eilen pääsin todistamaan semmoista oikein esimerkillistä käyttäytymistä sitten niiden sähköpotkulautojen kanssa, mutta yhtä kaikki, niin kuin presidenttikin sanoi, niin kuitenkin nämä on tämmöisiä niin kuin hienoja juttuja, mitkä hyvällä tavalla tuo semmoista fiilistä kevääseen, tai kesähän tässä nyt on, ja tosiaan yhdistää kivalla tavalla kansana meitä. Niin hienoja juttuja tuommoiset maailman mestaruudet, niin kuin muutenkin kuin vaan silleen, se pintapuolisesti ajateltu tai silleen nopeasti ajateltu, niin sillä on semmoisia kauaskantoisiakin vaikutuksia ja semmoisia syvempiä vaikutuksia, mitkä sitten jää tänne meidän keskuuteemme vellomaan.
1: Paikallisten puolella.
2: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference when they care about yours.

0: Tiedätkö, mikä oli jännä juttu tuossa eräänä päivänä, kun tamppasin mattoja pihalla, siis mattotelineellä. Joo, tein semmoista operaatiota, että jeesasin tuttua ja olin mattoja tamppaamassa muutaman maton. Maton siinä läpsyttelin lävitse ja pöly pöllysi. Sitten käveli semmoinen ehkä eskari-ikäinen tyttö isänsä kaa. Saattoi olla vaikka ekallakin. No kuitenkin semmoinen ehkä noin 5-7-vuotias tyttö isänsä kanssa käveli ohitse ja sitten siinä morjesti mua ja morjesi ja jatkoin siinä maton tamppaamista. Ja se tyttö sitten kysyi niin kuin, ei isältänsä, mutta kysyi multa sitten siinä niin kuin sillä iso ääne, että mitä sä oikein teet? Sitten mä, no mä tässä yritän vähän siivota näitä mattoja ja saada näistä näitä pölyjä pois, niin ei se ole tuokaan operaatio enää niin semmoinen, mikä olisi kaikille itsestään selvää. Että tämäkin pieni ihminen, 5-7-vuotias tyttölapsi, niin ei ollut varmaan koskaan siis nähnyt, että joku tamppaa mattoja. ei, nämä on niin itsestään selviä nämä kaikki hommat. Ja hänen isänsä oli sitten kovin hiljaa siinä, että hän ei sitten sanonut mitään eikä katsonut enää minuun päin, että jatkoivat vaan sitten matkaansa siitä. Ja ehkä ne keskustelut jatkui sitten kotosalla. Iltasella ja tytöllä varmaan saattoi olla sitten monta muutakin hyvää kysymystä isälle, että miksi et sinä isä ikinä tamppaa meidän mattoja. Ja ehkä tämäkin kaksikko on sitten lähtenyt tarttumaan mattopiiskaa ja suorittamaan tämmöisiä operaatioita jatkossa. Mutta siis hirveän harvoin tulee mitään tuommoista tehtyä. Yksi syy varmaan on se, että meikäläisellä ei mattoja omassa kämpässä ole laisinkaan. Mutta tosiaan olin jeesaamassa tuttavaa, niin hänen mattoja sitten päädyin tamppaamaan. Niin mä oon jotenkin ajatellut, että se on silleen jotenkin selkeämpi feng shui siellä kämpässä, kun mattoja ei ole. Mä en tiedä, miksi mulla pitäisi olla mattoja lattialla. Mä en ole ikinä keksinyt hyvää syytä siihen, että mikä on maton funktio. Että sinänsä se lattia on siinä olemassa ihan hyvin ilmankin sitä mattoa. En mä tiedä, toisiko ne sitten jotain kodikkuutta lisää tai jotain lämpöä sinne kotiin, mutta absoluuttinen nollapiste, mitä se on, miinus 273 astetta ja jotain. Se on se lämpö ja se on se meininki, mikä Casa de Nivalassa vallitsee, että ehkä pitäisi vähän sitä absoluuttisen nollapisteen lämpötilaa sitten nostaa vähän niin kuin lähemmäs sitten vaikkapa sitä neutraalia nollaa, että ehkä muutama matto voisi tehdä terää sinne meikäläisenkin ranchille.
1: Paikallisten puolella.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesalook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
5: Kauppakeskus Kolmisoppi. Kaupungin helpoin ostospaikka. Avoinna joka päivä kello 7-22. Ilmainen pysäköinti ja yli 25 liikettä sekä palvelua. Myös nopeat takeawayt sekä tilaa ja nouda palvelut tekevät asioinnista sujuvaa. Kolmisoppi. Helppo tulla, helppo asioida. Katso lisää kolmisoppi.fi.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Kuulijamme pisti viestin meikäläiselle WhatsAppiin linkin tulemaan, että matot lisäävät kodikkuutta ja asumismukavuutta, ne tekevät tilasta viihtyisemmän, lämmittävät paljaita jalkoja, vaimentavat tehokkaasti kaikuja ja parantavat akustiikkaa. Lisäksi matot toimivat sisustuksen elementteinä, jotka rajaavat kalusteryhmiä ja suojaavat lattiapintoja naarmuilta ja lialta. Aika monta syytä pitää mattoja lattialla, mutta meillä ne pysyy pitämättäkin. Vanha vitsi. Ja meillä ei edes pidetä. Joo, onhan tuossa nyt aika monta tuommoista hyvää syytä. Yksi olisi toi akustiikka. En mä ole tuota miettinytkään. Sitä vaan aina miettii, että mitä on seinillä ja mitä on katossa, että se vaikuttaisi. Mutta totta kai se lattiakin vaikuttaa. Miten mä en ole siis tota tajunnut, kun olen tämmöinen auditiivisesti ajatteleva ihminen. Ehkä sitä pitää matto tai pari hommata. Tässä rupeaa kelkka kääntymään. Emma ja Matilda, sisko, tämmöinen laulu. Sitten kello 17, radiouutiset. Iltapäivän vieraan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa jatketaan juttuja kello 17 jälkeen. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tämän Emman ja Matildan biisin jälkeen kuitenkin nyt seuraavaksi luvassa siis radiouutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Vuorossa Savon Sanomien uutiset. 3 uutta hyvinvointialuetta on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Lehden mukaan kyseiset alueet ovat todennäköisimmät ehdokkaat, mutta kunta- ja alueministeri, koko

0: kertomuksen, Anna-Kaisa Ikonen voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista alueiden nimiä. Tällä hetkellä arviointimenettelyssä ovat Itä-Uusimaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueet. Niiden arviointimenettelyä koskeva päätös on tehty jo viime vuonna. Keski-Pohjanmaalla Perhossa pakettiauton alle jäänyt lapsi on menehtynyt, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi tiedotti onnettomuudesta aiemmin tiistaina. Alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun lapsi jäi auton alle. Lapsi oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja onnettomuuteen johtaneiden olosuhteiden selvittämistä. Maastohiihtäjä Petteri Koivisto jättää Puijon hiihtoseuran. Kuhmolaislähtöinen Koivisto siirtyy Proski Oulun riveihin. Toissa kauden Suomen mestari edusti kuopiolaisseuraa 7 talven ajan. Kuopiolainen Akseli Kirjavainen siirtyy Iisalmen Visaan. Kiuruveden urheilijoiden nuori Iida Pennanen siirtyy Kainuun hiihtoseuraan. Maajoukkuehiihtäjistä Hilla Niemelä on jatkossa Tampereen Pyrinnön urheilija. Ensi kautta koskevista seurasiirroista on kerrottu tänään. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten liigan otteluohjelma ensi kaudelle on julkaistu. Kuopiolainen Kalpa aloittaa kautensa tiistaina 1. syyskuuta vierasottelulla Kiekko Espoota vastaan. Ensimmäisen kotiottelunsa Kalpa pelaa saman viikon perjantaina, kun Niiralan Montussa vierailee Mikkelin Jukurit. Peräti 17 joukkueella pelattava liiga alkaa 7 ottelun kierroksella. Nelinkertaisessa sarjassa joukkueille kertyy runkosarjassa 60 ottelua. Kauden päätteeksi 3 seuraa putoaa alemmalle sarjatasolle. Päättyneellä kaudella Kalpa putosi puolivälierissä Tampereen Ilvestä vastaan. Mestaruutta puolustaa Tampereen Tappara.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puhumme siis kosketuksesta iltapäivän haastateltavan kraniosakraaliterapeutin Katja Puolakan kanssa tässä nyt iltapäivä 5 ja 6 välillä ennen kello 18. Ja tämähän oli sitten kirvoittanut yhden ääniviestin tänne studioon meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Mikäs se oli se Frank Zappa vai mikä sanoi aina, että kosketelkaa toisiaan, niin sehän sopii tämän päivän teema.
1: Frank Pappa, kosketelkaa toisianne. Kyllä, legendary lause ainakin meille tietylle sukupolvelle, joka sitä Frank Pappa-showta ja näitä ohjelmia tuijoteltiin TV:stä, niin kosketelkaa toisianne. Kyllä, semmoinen ohje sieltä Frank Papalta tuli. Anssi laittoi viestiä, että moi Jani, kiva katella. Sinitiainen ruokkii poikasia ja arvatenkin puolen Suomen ratiota kuunnellen. Sitten on kesäistä videokuvaa pihamaalta. Nurtsi on vihreätä ja siellä on tuommoinen CD-levykin killumassa narun päässä ilmeisesti karkottamaan lintuja, mutta ei se ole sitten toiminut ainakaan silleen, että sinitiaiset kaikkuaisivat. Ja Anssi laittokin toisen viestin, että räksiin se kyllä toimii vähän, sinitiaiseen ei. Onkohan väärä CD? Niin, jos siinä on väärää musaa, että pitää olla genre kunnossa siinä, niin ehkä se sitten toimii paremmin kuin oikea CD. Kannattaa varmaan kokeilla jotain muuta levyä. Iltapäivän haastateltavan kanssa jatketaan siis piakko juttuja, mutta otetaan yksi hurja toivebiisi tässä nyt. Hengästyttävä toivebiisi. Grillaaja kärtsää vokkia. Täältäkin tuli video, nurtsi on vihreätä myös grillaajan takapihalla ja rilli on kuumana. Kananfilettä ja possun ulkofilettä ja kasviksia ja halloumia, mitä grillaaja hehkuttaa. Halloumijuusto on aivan taivaallinen juusto savustettuna. Narskuu hampaissa ja maistuu savulta. Suosittelen. Aina tässä tulee nälkä silloin, kun grillaaja pistää näitä viestejä ja kertoo, mitä siellä rillata ja videomateriaalia meidän WhatsAppiin tulemaan. Ja meikäläinen täällä nälissään studiossa on vankina ja ei murun murusta ole eväänä enää, mutta ehkä tämä tekee hyvää tämmöinen paastoiminen, niin voi olla, että se on ihan meikäläiselle ihan ansaittua, ettei koko ajan tarvitse mussuttaa jotain syömistä. Mutta joo, halloumijuustohan toimii kyllä, narskuu kivasti hampaissa. Niin toivebiisi tuli tuolta rillaajalta myös Dave Edmunds, Saber Dance. Tämä on tämmöinen kitara-iloittelu kappale, mikä kuunnellaan seuraavaksi.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja kohta myös kuumaa yhtyeen musiikkia. Tässä on kaikki, mutta nautitaan nyt tästä toivekappaleesta Dave Edmunds, Saber Dance.

0: Saber Dance, toivekappale. Dave Edmunds esitti tuon laulun ja meidän kuulijamme grillaaja esitti tuon toiveen. 0406195939. Kuumaa yhtyettä seuraavaksi. Tässä on kaikki, mutta nyt jatketaan Katja Puolakan haastattelun parissa. Ja kun aiheena on tämmöinen kraniosakraaliterapia, niin kukas oikein siitä voisi hyötyä?
1: Paikallisten puolella.
0: Katja Puolakka, kelle sä suosittelisit kraniosakraaliterapiaa? Kuka siitä voisi niin kuin erityisesti hyötyä?
2: No se mainitsit jo selkäkivut, niin on erilaisia fyysisiä kipuja, kiputiloja, haasteita, päänsäryt, migreenit. Mutta sitten myös, jos on erilaisia, no stressiperäisiä, jos on jotain, että huomaa, että on paljon siellä vireystilan kanssa säätelyssä vaikeuksia, uniongelmat, tai niin kuin unen kanssa erilaiset haasteet. Mutta sitten myös emotionaaliset puolet. Et se mun tausta on Appletcherin kraniosakraaliterapiassa, niin meillä on sellainen työskentely kuin somato emotional release.
0: Nyt tuli paljon sanoja.
2: Niin tuli kyllä. Eli tämmöisiä, että jos kehosta hoidon aikana meille voi tulla nousta niin kuin mieleen joku muisto tai tunne.
0: Niin mikä on se varastoitunut sinne kehoon vai?
2: No,
0: ei.
2: Sä oot selkeästi seurannut nyt tätä pinnalla olevaa keskustelua, että missä ne muistot ja tunteet on. Mä tykkään oikeastaan pikkasen. Meillä on asioita, jotka on meidän tiedostamattomassa puolessa, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ilman, että me ei tarvitse nyt määritellä, että onko ne kehossa, onko ne aivoissa, mikä sen tuottaa. Ja sitten ne asiat tulee meidän tietoiselle puolelle. Me tullaan tietoiseksi, me muistetaan jokin asia. Se muisto voi herättää meidän kehollista kokemusta. Tai sitten, että joku asia, se huomaat, että sulla on jännitystä rintakehän alueella. Se tuut ehkä tietoisemmaksi siitä, kun sitä aluetta hoidetaan. Ja sitten sieltä voidaan sit terapeuttisen vuoropuhelun ja mielikuvatyöskentelyn alueella katsoa, että mitä sieltä nousee, mikä asia on ehkä käsittelemättä tai minkä äärelle ei ole voinut jostain syystä pysähtyä nyt tässä hetkessä tai aiemmin.
0: Hmm. Sä mainitsit tuon osteopatian tuossa ehkä parikin kertaa jo.
2: Joo.
0: Niin. Mites kraniosakraaliterapia eroaa niin kuin osteopatiasta sitten? Niin kuin, mitä on yhteistä, mitä on eroa?
2: No me on siinä huono ihminen määrittelemään. Joo. Sitä, koska me en ole osteopaatti. Niin sitten mä oon käyttänyt mun aikani kraniosakraaliterapiaa. Nyt mä tarvittaisiin tähän sellainen ihminen, joka on, no niin, on tehnyt molempia. Niin me en ehkä halua.
0: Ei puhuta siitä.
2: Sinne.
0: Ei puhuta siitä, joo. Mutta mä näin tosiaan semmoisen somepäivityksen, missä eräs henkilö oli käynyt sun hoidossa. Ja hän oli todella mielissään siitä, mitä hän oli saanut. Hän oli saanut siitä tosi paljon irti ja sillä oli suuri vaikutus. Niin mitä ihmiset yleensä sanoo sulle sitten, kun he ensimmäisen kerran käyvät sun tekemässä hoidossa? Niin mitä on semmoiset yleisimmät palautteet, yleisimmät reaktiot, minkä kanssa ihmiset lähtee sitten sieltä sun vastaanotolta pois?
2: Useasti ihmiset lähtee tai silloin kohtaa, kun hän nousee siitä hoitopöydältä, niin on sellainen tunne, että siinä ei välttämättä ole hirveästi edes sanoja. Ja siinä hoidon aikana on laskeutunut sinne syvään rentoutumisen tilaan, jos olet joskus ollut siinä unen ja valveen rajamailla, niin useasti kraniosakraaliterapiassa ihminen tipahtaa siihen tilaa ja on siellä, jolloin se on vähän siitä hoitopöydältä, kun nousee, niin on ikään kuin sä oot just herännyt aamulla tosi levollisten unien jälkeen ja oot silleen, että mikä maa, mikä valuutta, niin se on yksi. Sitten jos ajatellaan, että vähän sen jälkeen, yleensä päivä pari voi mennä siinä, että vähän kuulostelee, mitä on. Se voi olla, että on just saanut nukuttua tosi hyvin. Joillekin Sitten on myös ihmisiä, joilla se ensimmäinen hoito ei välttämättä oikeasti tunnu juuri miltään. Se voi olla niin erilainen tapa olla sen oman kehon äärellä. Vaikka me paljon elämässä haetaan, tuntuu, että haetaan sitä, että löytyisi nyt se yksi juttu, joka ratkaisisi kaikki meidän ongelmat, mutta harvemmin sellaisia on, niin sitten hoitojen myötä se voi tuoda. Mä just sain viestin mun asiakkaalta, jonka kanssa ollaan työskennelty nyt kevään ajan. Niin hän just kirjoitti, ja mulla on lupa jakaa tämä, niin 10 vuoteen hän ei ollut vaikea tuntea elämän iloa. Ja nyt hän taas kokee sitä ja on päässyt 2 vuoden tauon jälkeen pystynyt taas tekemään voimaharjoittelua ja muutenkin aktiivisemmin toimimaan elämässä, niin mä ajattelen, että se on niin kuin todella paljon merkittävämpää ehkä jopa kuin sitten, mitä ehkä yhden hoidon jälkeen tapahtuu.

0: tässä on kaikki.
1: Oh, se on just näin. Kuule, Johannes Broterus. Kuumaa yhtye, Hot Band. Tässä on kaikki. Ja se riittää. Kaikkihan riittää kyllä, kun ei meillä muutakaan ole kuin kaikki. Kohta keskustellaan koskettamisesta, kosketuksesta. Ei olla koskettamisesta ihan hirveästi mun mielestä Puolen Suomen iltapäivässä puhuttukaan, mutta onneksi meillä on Katja Puolakka tänään haastateltavana, kraniosakraaliterapeutti, joka oli äskettäin tuossa äänessä ja hän on äänessä myös tuossa seuraavan stygen jälkeen. Chase ja Keep Me Warm soi ja sen jälkeen Frank Papan ohjeet käyttöön. Kosketelkaa toisianne.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Katja Puolakko, sulla on toi tuommoinen tekninen puoli tuossa hoidossa. Sä tiedät ihmisen fysiikasta ja anatomiasta ja sä oot opiskellut niin kuin sitä. Mutta sitten tässä kun kuuntelee sun puhetta ja kun sä kerrot tästä kraniosakraaliterapiasta, niin mulla jotenkin nousee toi niin kuin pelkkä se kosketuspuoli tuossa jotenkin mieleen. Niin haluaisin kysyä siitä, että onko sillä sun mielestä sitten ihan suuri rooli tuossa, että jos hoito kestää, sanotaan että vaikka tunnin vai kauan ne kestää, 45 tai...
1: Vastaanottokäynti on tunnin verran, että suurempi 45-50 minuuttia, joo, siitä menee yleensä hoitoon, joo.
0: Niin onko siinä ihan sitten merkittävä rooli siis sillä pelkästään, että joku tavallaan ihminen koskee toista 45 minuuttia, että jos otetaan, jätetään ne hieronta-asiat tai ne kalvot vaikka pois, niin että se pelkkä niinku kosketus, niin mikä rooli sillä on?
1: Ihan valtava. Ja sitten oikeastaan kosketuksen laadulla myöskin. Koska itse asiassa se, että mennään taas vähän teknisemmälle puolelle, mutta se, että kosketuksessa ja miten sen ihmisen keho reagoi siihen hoitoon, niin siihen vaikuttaa se, mitä sä terapeuttina ajattelet. Ajattelet sen niitä sun kauppalistoja tai muita, eli oot sä läsnä siinä tilanteessa versus sit se, että sä oot tosi neutraali ja oot tarkka itses kanssa siitä, että sulla ei ole agendaa siihen. Tai jopa se, että se vaikuttaa ihan merkittävästi myös hoitoon ja siihen kosketukseen ja miten just se keho reagoi, että onko mulla hoitajana tarve hoitaa sut kuntoon vai pystyks me sallii tilaa ikään kuin sillä, että se ei ole minun päätös, vaan me tarjoan mun osaamisen niin sillä mun kosketuksella siihen, että me tuen sitä prosessia.
0: Miten sä pystyt olemaan silleen, että ne kauppalistat ei valtaa sun mieltä koko ajan?
1: Mä just yksi kerta yhden hoitopäivän jälkeen mietin, että niin, tää oli taas tämmönen 6 tunnin tietoisuusmeditaatio päivä. Että
0: sä oot treenannut.
1: Mä oon treenannut.
0: Sä oot harjoitellut sen.
1: Mä oon treenannut.
0: Joo.
1: Ja ei se aina ole. Mutta se on myös tärkeää, niin että tulla niin kuin havainnoida ja palauttaa itteni siihen hetkeen.
0: Mikä sun havainto on tuosta tuommoisesta kosketuksesta näin niin kuin ylipäätään, että miten me ihmiset ollaan kosketettavana tai kosketetaan itse aidosti toisia. Et jos mietitään vaikka, että joku elää parisuhteessa ja on vaikka parikin lasta, jotka on jo vaikka teini-ikäisiä tai aikuisia, niin voiko se olla silleen, että menee vaikka vuosikausia, että kukaan ei sitten aidosti kosketa ihmistä?
1: Ihan varmasti. Mä uskon, että meillä on tosi suuri vaje siitä koskettamisesta ja siitä, että taas se, että kosketanko me itseni takia vai kosketanko me ollakseni läsnä sille toiselle ihmiselle. Niin siinä on taas tosi iso ero ja että kosketanko me niin, että mun ajatukset, että me vaikka plärään sitä kännykkää toisella kädellä vai onko me oikeasti siinä hetkessä. On eri asia, että katsot telkkaria samalla kuin se, vaikka silität sun puolisoa tai sitten se, että se itse asiassa oot vaan siinä. Ja jaat sen hetken toisen ihmisen kanssa ja kohtaat hänet.
0: Sitten varmaan, jos on lemmikkieläimiä, ehkä niitä tulee kosketettua silleen aidosti tai
1: kyllä,
0: jotenkin. Tai sitten, jos on ihan pieniä lapsia.
1: Joo.
0: Mutta sitten, jos se pikkulapsiaika on ohi ja ei ole vaikka lemmikkieläimiä, niin
1: niinpä,
0: milloin sitten tulee jotenkin aidosti kosketettua arjessa toista?
1: Niin. Se, mikä mulle tuosta nousee ja ajatuksena, koska just mietin kanssa omaa koiraani, niin se pyyteetön rakkaus. Niin kun eihän se niin kun vauvalla ole vielä mitään odotuksia, eikä sulla ole niin kun mitään odotuksia sen vauvan suhteen. Niin heti sitten, kun meillä tulee ne meidän omat odotukset siihen, niin se kosketushan muuttuu ja se läsnäolo muuttuu. Ja sitten se ei ole enää kyse välttämättä siitä toisesta ihmisestä, vaan siitä tulee niinku ne omat tarpeet. Pystytäänkö me laittamaan ne meidän omat tarpeet syrjään ja olemaan sen toisen kanssa?
0: nyt tästä keskustelusta tulee hirveät odotukset sille, joka lähtee sun terapiahoitoon, että se hoito korjaa kaiken, niin kuin, että siellä on semmoinen parantava kosketus, mikä tosiaan on se ainoa, niin kuin, yksi ratkaisu kaikkiin ihmisiin ongelmiin. Nyt odotukset on aina ratkaisivia, nyt tämä kuulostaa nyt jo liian hyvältä.
1: Mä voin tiputtaa kaikki maan pinnalle. Ratkaisu löytyy aina ihmisestä itsestään. Mut kysyttiin, yksi asiakas kysyi tuossa siitä, että tuoko kraniosakraali tasapainon. Mä sanoin, että ei, koska se tasapaino löytyy aina sieltä ihmisestä, että kaikki muut, aivan kaikki muut on vaan välineitä. Ja mitkä ne on sitten ne välineet ja menetelmät, jotka tuo just siulle sen tasapainon, niin siihen muut ihmiset ja terapeutit voi tukea sitä prosessia, mutta loppupeleissä me uskon, että kyse on siitä, että sä opit tuntea itseäsi, ole läsnä sun omassa kehossa ja tekemään sun elämän valinnat itsestä käsin, niin se tuo sitten sen tasapainon.

0: Katja Puolakka, missä pääsä teet sun hoitoja? Tänään sä oot ainakin Lahdessa ja sit sulla on vähän siellä täällä ja tuolla.
1: Joo, mun oma vastaanotto on Loviisassa ja siellä on niinku valtaosan ajasta. Sitten Helsingissä me on semmoisen 2-3-4 päivää kuukaudessa, joskus viikolla, joskus viikonloppuna. Ja sitten tosiaan käyn vierailemassa Lahdessa ja mun Imatralta kotoisin, niin sitten välillä sielläkin päin, jos oon käymässä, niin mulla on kollegoita paljon ympäri Suomea, kun vastasin ennen ton Applitzer-instituutin toiminnasta Suomessa. Rakensin sen koulutusjärjestelmän tänne.
0: Mm-hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että toi Applitzerin kraniosakraaliterapia, mikä on se, josta itse puhun ja on kouluttautunut, niin me järjestin toin kansainvälisiä opettajia Suomeen 12 vuotta. Ja se oli niinku, että vastaanottotyön lisäksi niin toimin maajohtajana ja mahdollistin monille sen, että he pääsivät opiskelemaan tätä samaa hoitomuotoa täällä Suomessa.
0: Hmm. Mutta jos me otettaisiin tuosta kadulta nyt vaikka 10 ihmistä ja kysyttäisiin niiltä 10, että mitä on kraniosakraaliterapia, mitä sä luulet, kuinka moni osaisi vastata, kuinka moni olisi kuullut siitä aikaisemmin? Eikö tämä kuitenkin ole vähän semmoinen vielä semmoinen juttu, että ihmiset ei tiedä tuota sanaa eikä tunne tätä hoitomuotoa?
1: Plus sitten, kun se on niin kuin sananakin jo aikamoinen sanahirviö, niin ei kauhean moni. Mutta nyt on pikkasen enemmän ollut siitä tietoa, niin siellä voisi olla ehkä 1-2, jotka on kuullut siitä. Jos ei sattuisi vastaa kraniosakraaliterapeuttia tai asiaa opiskellut henkilö, niin mä veikkaisin, että kukaan ei pystyisi ehkä sanomaan, mitä se on. Mutta se on aina se, että jos ei itse tee jotain, niin sitä on vähän vaikea sitten lähteä määrittelemään.
0: Hmm. Miten sitä sanaa saisi leviämään tai mitä te olette teidän kraniosakraaliterapiapiireissä miettinyt, että miten tätä saisi niin kuin laajemman yleisön tietoisuuteen?
1: Tosi hyvä kysymys. Ja sanotaan näin, että kiitos, että kutsuit tänne haastatteluun.
0: Kiitos,
1: koska tämä on ehdottomasti yksi niistä keinoista. Ja kollega oli Terveyssummitissa puhumassa marraskuussa. Siitä on lähtenyt, sen myötä on niin kuin tietoisuutta tullut lisää. Ja niinhän se on, että erilaisten tällaisten median ja podcastien ja muiden kautta tietenkin toivottavasti tulee tulevaisuudessa leviämään, mutta myös se, että ihmiset puhuisivat toisilleen, niin sehän niitä on.
0: Mm. Ihan tuommoinen vanhan liiton viidakkorumpu,
1: että
0: ihmiset vaan kertoisivat sitten. Niin. Joo. Katja Puolakka, aletaan lopettelemaan me pikkuhiljaa. Oliko jotain tärkeää vielä, mitä meidän pitäisi mainita tai sanoa, tai oliko tästä terapiasta jotain, mitä me ei ole nyt vielä käyty lävitse? Oliko jotain, mitä me ei ehditty tästä vielä käsitellä? Onko terveisiä? Äitille terveisiä.
1: Äitille terveisiä.
0: Tai saate sanoja tähän loppuun. Sana on vapaa meidän radion kuuntelijoille. Voit vaikka toivottaa ihmiset tervetulleeksi sun vastaanotoille.
1: Joo, ehdottomasti. Kuka tahansa, josta tuntuu, että olisi sellainen hoitomuoto, mitä haluaisi kokeilla, niin on ehdottomasti lämpimästi tervetullut, että itse hoidan ihan niin kuin vastasyntyneistä vanhuksiin tai ikäihmisiin on ehkä kohteliaampi sana. Ja sitten en hoida itse eläimiä, mutta on monia kollegoita, just koiria hoidetaan paljon ja hevosia kraniosakraaliterapialla. Ja se, mitä me oikeastaan haluan sanoa ihmisille, niin on, että muistakaa myötätunto myös itseä kohtaan. Kiitos.

0: PMMP ja henkilökohtaisesti kiitos vielä Katja Puolakalle haastatteluhetkestä. Katja Puolakka toimii siis kraniosakraaliterapeuttina ja kävi valaisemassa meitä tuosta aiheesta tänään. Nyt ilta kuuden jälkeen meitä valaisee musiikkitoimittaja Heikki Harma, eli siis Hector. Tänään on siis jo tiistai, eli Hector-päivä, eli kuuden uutisten jälkeen tulee Pop eilen toissa päivänä musiikkiohjelmaa täältä Puolen Suomen radiosta, mutta sitä ennen ehditään ottaa pari muuta biisiä, ja Hector tosiaan päästetään irti kello 18 jälkeen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takaplenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: Say Lulu ja Dust. Ja nythän se on näin, että venttaillaan tässä vielä yhden The Cranberries-yhtyeen biisin ajan Hectorin musiikkiohjelmaa starttaavaksi. Ja kello 6 jälkeen se sieltä alkaa pop eile toissa päivänä Hectorin eli Heikki Harman musaohjelma. Minä kiitän seurasta. Minä sanon, että huomisiin. Kello 13 kajahtaa taas puolen Suomen iltapäivän lähetys ja huomenna siis jatketaan ja Hector jatkaa tästä. Erittäin hyvää illanjatkoa Hectorin seurassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
3: Vuorossa Savon Sanomien uutiset. Kolme uutta hyvinvointialuetta on päätymässä arviointimenettelyyn, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan nämä alueet ovat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Lehden mukaan kyseiset alueet ovat todennäköisimmät ehdokkaat, mutta kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, voi käyttää asiassa harkintavaltaansa. Valtiovarainministeriön hyvinvointialueosaston osastopäällikkö Ville-Veikko Ahonen ei vahvista alueiden nimiä. Tällä hetkellä arviointimenettelyssä ovat Itä-Uusimaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueet. Niiden arviointimenettelyä koskeva päätös on tehty jo viime vuonna. Keski-Pohjanmaalla Perhossa pakettiauton alle jäänyt lapsi on menehtynyt, Sisä-Suomen poliisi kertoo. Poliisi tiedotti onnettomuudesta.

0: vasta aiemmin tiistaina. Alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun lapsi jäi auton alle. Lapsi oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan jatkohoitoon ambulanssihelikopterilla. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja onnettomuuteen johtaneiden olosuhteiden selvittämistä. Maastohiihtäjä Petteri Koivisto jättää Puijon hiihtoseuran. Kuhmolaislähtöinen Koivisto siirtyy Proski Oulun riveihin. Toissa kauden Suomen mestari edusti kuopiolaisseuraa 7 talven ajan. Kuopiolainen Akseli Kirjavainen siirtyy Iisalmen Visaan. Kiuruveden urheilijoiden nuori Iida Pennanen siirtyy Kainuun hiihtoseuraan. Maajoukkuehiihtäjistä Hilla Niemelä on jatkossa Tampereen Pyrinnön urheilija. Ensi kautta koskevista seurasiirroista on kerrottu tänään. Kerrotaan vielä, että jääkiekon miesten liigan otteluohjelma ensi kaudelle on julkaistu. Kuopiolainen Kalpa aloittaa kautensa tiistaina 1. syyskuuta vierasottelulla Kiekko Espoota vastaan. Ensimmäisen kotiottelunsa Kalpa pelaa saman viikon perjantaina, kun Niiralan Montussa vierailee Mikkelin Jukurit. Peräti 17 joukkueella pelattava liiga alkaa 7 ottelun kierroksella. Nelinkertaisessa sarjassa joukkueille kertyy runkosarjassa 60 ottelua. Kauden päätteeksi 3 seuraa putoaa alemmalle sarjatasolle. Päättyneellä kaudella Kalpa putosi puolivälierissä Tampereen Ilvestä vastaan. Mestaruutta puolustaa Tampereen Tappara.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yöllä ja aamulla enimmäkseen selkeää. Päivän ylilämpötila tänään 17 ja 22 välillä. Huomenna 19-24. Yölämpötila eteläosissa 7-11 ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin alueen keskivaiheilla monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Lämpötila tänään 14-20, huomenna 16-22, yölämpötila 5-11, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Pop. Eilen. Yesterday. Toissapäivänä.
7: No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
8: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
7: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Joppa sen joo. Ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan? Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop. Eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5in pikakelaamalla Tutti Frutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harman Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatuna tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen popiskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folklaulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folklaulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnun. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Hän oli Päivi Paunu, jo aikaa edesmennyt luonnonlahjakkuus ja rakas ystävä. Aamulla varhain oli tuo kansanlaulu nimeltään. Ja olemme siis vuoden 1966 suomalaisten suosikkien levytysten äärellä. Ja tietenkin tähän joukkoon kuuluu Katri Helena, jonka toiselta älppäriltä kajahtaa hänelle ominaisen rempseästi italoiskelman intro-kipaleeseen, jonka nimeä kukaan suomalainen ei silloin luultavasti edes ymmärtänyt, nimittäin Louis.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännytä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistoilla keekoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoiltua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotkut. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

No miten se nyt menikään? Ja, no tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja eikö tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär Sinatra Kelpo, gangsteri sukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Paint It Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys, Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkastelin laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa

0: eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään sillä päivällä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei

Radio. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

viisi, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Savon aallot. Savon aallot. Musiikkia joka yö. Savon aallot. Musiikkia joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.